tell me we're not fading? Do you still feel the same?

Tia gula I met Aileen in the Woods, First Step in Faith, da hie og atje bas boti. Da timo gula at en på festival sai, beskjell morsa rocka birra, ja mai dei så mai sko si ja, det noe mersna mai birra. Mot å da nå dal, mi gul de la Sanchiari, Ole Thomas.

Hey, yo, na, to, je, go, no, yo, go, lo, yo, no.

0: å møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter trolig å lodde stemninger om handelspolitikken I Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister I løpet av året, ifølge turistministeren I landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord kvart år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett I 2025. Spania også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Det 4. juli 2026, og USA feirer 250 år.
3: Tomorrow we mark 250 years of glorious independence and 250 years of majestic American freedom. Nothing like it.
2: Dette landet som så mange nordmenn elsker. Et forbilde for folkestyret helt fra tida da demokrati var noe annet enn I dag. Men hastigheten som det amerikanske demokratiet nå oppløses I kan ikke sammenlignes med noe annet land I moderne historie, skrev forskningsinstituttet Videm I sin rapport om 2025. Og denne spesialsendingen fra Urix spør hvor USA på vei, og hva det har å si for oss andre. Men vi skal begynne med det tyske yttre høyrepartiet AfD og deres landsmøte I helga. I Erfurt, I det gamle Østtyskland. Der møter også 10.000-vis av motdemonstranter opp, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: Nå så nærme messehallen hvor landsmøtet kan finnes det som vanlige folk kan komme. For innenfor det så det politisperringer, så det 3 kilometer unna messehallen hvor det nå pågår en stor motdemonstrasjon og svære politistyrker fra alle kanter.
2: Du har jo selv fått et ublitt møte med tysk politi I dag. Kan du fortelle hva som skjedde?
4: Ja, jeg sto og filmet det som var en ganske fredelig demonstrasjon. De sang noe protestsanger, og jeg sto på siden av det hele og filmet. Og så ble demonstrantene bedt om å trekke seg vekk, og de begynte å trekke seg bakover, og da kom det altså væpna politistyrker løpende fra 3 forskjellige kanter med batongene oppe og slo ned alt som kom imellom. Så jeg sto på siden her I en trapp, og da ble jeg dyttet ned fra den trappen, selv om jeg da sto og ropte presse, presse, så ble alle pressefolk også som sto ved siden av meg dyttet vekk. Og etterpå så kunne vi se at det var mange som fikk hjelp, førstehjelp av ambulansen her med noe tildels blodige sår. Med meg gikk det ikke så ille, det ble bare en dytting og mye tåregass.
2: Hvem det som står bak denne motdemonstrasjonen som nå jo også pågår mens vi snakker sammen?
4: Det mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det beste mødre mot høyresiden. Det partiet, både Venstrepartiet I Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så det mer radikale grupper som antifascister som også her. Men det en salig blanding som her I Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det vanskelig å se nøyaktig hvor mye det men hele byen preget fra togstasjonen og gjennom alle gatene helt opp til hvor messen finner sted, eller hvor det da blir stoppet, det massevis av folk som går med anti-AFD-plakater.
2: Så vår korrespondent Sofia Paskevic for noen minutter siden, og ifølge tysk politi det 20.000 som deltar I demonstrasjonene mot AFDs landsmøte. Men tema for Urix altså da 4. juli 1776, da 13 av Storbritannias nordamerikanske kolonier slo fast at de var frie og uavhengige. I en felles erklæring slo det de kalte Amerikas forente stater, blant annet fast at regjeringen må springe ut av folket, og at alle mennesker født med like rettigheter. Og denne datoen har vært feiret hvert år I USA, men entusiasmen for 250-årsmarkeringen lavere enn ventet.
5: Is it freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
6: Mann på gata I USA som Reuters har snakket med ikke den eneste som opplever at jubileet handler mer om å feire Trump og hans politiske prosjekt enn å feire USAs historie. Nå kan det se ut som det også påvirker amerikanernes syn på seg selv. I en meningsmåling I 2013 svarte 81% at de var ekstremt eller veldig stolt av sin amerikanske identitet. Nå det bare 51% som svarer det samme. Det har vært tema I media den siste tiden.
7: Well, the question of the morning is now, are you proud to be an American?
8: And look, it's pretty blunt, but it's sincere, and we really want to know, are you proud to be an American today?
9: I think I want to sing that song, but
8: I know.
9: I'm proud to be an American.
8: You should sing it.
9: You really should sing it.
10: And I'm proud to be an American.
6: Jeg stolt av å være amerikaner, synger Lee Greenwood hver eneste gang Trump entrer scenen. Stand up next to you and defend her still today. Tross presidentens patriotiske favorittsang, USA I dag et samfunn med økende polarisering, politisk vold og mistillit. Dermed oppleves også 4. juli-feiringen mer delt enn tidligere jubileer.
11: With the politicization of the commemorations, I am not at all excited. And in fact, like disappointed and kind of annoyed by everything going on.
6: Selv opplevde jeg min første 4. juli-feiring på starten av 90-tallet som student I Midtvesten. Vi gjorde som amerikaner flest, og iførte oss nasjonalantrekket, shorts og caps, tilpasset sommerheten og fylte en gedigen piknikkurv med godsaker. I enhver park samlet folk seg for å nyte en fridag sammen. Om du var demokrat eller republikaner, eller en gjest fra sosialdemokratiet I Norge, det hadde ikke noe å si. Og da mørket senket seg, rettet vi blikket mot himmelen. Fyrverkeriene har vært en del av feiringen siden 1777, altså året etter uavhengighetserklæringen. I dag lover USAs president tidenes fyrverkeri og show I landets hovedstad.
12: We will have the greatest show of all on the National Mall. Your favorite president will be speaking. So please show up.
6: Det gjenstår å se om Trump får fylt opp de 150.000 publikumsplassene utenfor det hvite hus. I en landsomfattende undersøkelse svarer et klart flertall at å tilbringe tid med familie og venner på hjemtraktene 4. juli det aller viktigste. Og I år, på selve 250-årsfeiringen for USAs uavhengighet, fremstår landet mer splittet enn noen gang, også når det gjelder feiringen.
13: I think I heard of one party where people are dressing in funereal garb for the anniversary as a form of protest, but also partying.
6: Mens enkelte altså velger å kle seg ut som til en begravelse, svarer 1 av 5 amerikanere I en meningsmåling fra Reuters Ipsos at de ikke vil markere uavhengighetsdagen. Som om ikke det var nok, 2 av 5 svarer at de tviler på at USA vil bestå I ytterligere 250 år. God bless the USA!
2: Det var reporter Anja Strønen som sparket I gang da denne spesialsendingen og med meg gjennom den tre av de her I landet som kan og vet mest om amerikansk samfunnsliv, folk som har studert der, jobbet der, bodd der og fortsatt holder tett kontakt med institusjoner, politikere og vanlige amerikanere. Happy 4th of July til Hilde Eliassen Restad, som første mann og vedsett ved Oslo Nye Høyskole, Ketil Solvik Olsen, tidligere stortingsrepresentant og statsråd, og Sofie Høgestøl, første mann og vedsett ved Universitetet I Oslo. Hyggelig å ha dere her. Takk for at dere tilbringer da 4. juli sammen med oss. Hille Restad Ede, slik du også kjenner på at entusiasmen om 4. juli blant amerikanere litt lavere enn før?
14: Ja, det den, og det har vært på venstre siden av USA, så har det nok vært litt kontroversielt å skulle feire 4. juli nå i Trump-æraen. Men det her, i dag det jo ikke bare 4. juli, det jo 250-årsjubileumet til USA, til uavhengighetserklæringen, og det jo en sjelden og egentlig veldig stor begivenhet. Den siste gangen var jo i 1976, da man feiret 200 år. Så man, jeg tror det mange som hadde forventet at det skulle være større og mer samlende, at man skulle klare å heve seg over de siste 10 årene. Men fordi at Donald Trump president, som han er uegnet til å samle folk, så tror jeg det mange som veldig trist over det de merker at mangler.
2: Hva sier det, Solveig Olsen, om USA at selv 4. juli polarisert den?
15: Det har jo dagens president bidratt kraftig til selv, og hele veien setter seg selv i sentrum. Og i hvert fall i min sosial mediefeed så får jeg veldig mye filmer fra tidligere presidenter, og hvordan de har snakket om hverandre og med hverandre. Jeg tar det som et tegn på at mange amerikanere og nordmenn egentlig ønsker at politikken skal handle om at vi samarbeider om å finne løsninger, at kompromis faktisk en god ting, selv om hver av oss vil kjempe iherdig for det vi selv tror på, at man likevel finner ut at skal vi få til noe som helst, så må vi komme sammen. Og jeg tror også at vi kan mislike Trump, og mange av oss gjør det, men det verdt å feire de 250 årene som amerikanerne har gått foran med å være et demokrati, og selv om akkurat nå kan mislike presidenten som der, så mener jeg dette ikke det verste USA har vært igjennom. Hvis den går 50 år tilbake i tid, som da var rett etter Vietnamkrigen og borgerrettighetskampene, så var USA mye mer splittet da enn det nå, mener jeg, og det har tross alt hatt en borgerkrig. Så jeg overbevist om at når vi kikker tilbake om noen år, så ville vi sett at 250-årsjubileet virkelig var verdt å feire, fordi det viser at den uavhengighetserklæringen som vi feirer, og grunnloven som kom deretter, faktisk i stand til å håndtere til og med presidenter som Trump og demokratiet fortsatt består.
2: Vi skal skrive oss det bak øret og komme tilbake til det om litt. Sofie Høgestøle nevnte jo denne rapporten fra det svenske forskningsinstituttet Vi Dem, og de peker på at det amerikanske demokratiet i fjor var tilbake på nivået fra 1965. Det går utfor, bratt ifølge deres indekser. Og de peker blant annet på at presidentmakten blir styrka i forhold til rettsvesenet og kongressen. Hvordan det dette skjer?
16: Nei, altså, litt av ironien for Trump nok at hvis Trump hadde vunnet valget i 2020, så hadde han kanskje vært en mye mer, altså mindre populær president, hvis han hadde måttet bli sittende gjennom, det hadde jo blitt inflasjon, og han hadde måttet håndtert pandemien. Men så taper han presidentvalget i 2020, eller han sier at han vant det, men han må forlate det hvite hus. Og det gir han og hans støttespillere 4 år til å legge litt planer, for han kom jo inn i det hvite hus med masse kaos i 2016. Han trodde jo ikke selv egentlig at han skulle vinne valget i 2016. Og partiet var jo i hvert fall ikke klart for at det var han som skulle ta over. Men ved å få den 4-årige pausen utenfor det hvite hus, så fikk han jo ikke minst det miljøet rundt han lagt en del planer for hva de skulle gjøre hvis han vant tilbake makten igjen i 2024. Og det vi har sett det siste året er jo ganske gjennomarbeidet planer fra forskjellige miljøer om å utvide presidentmakten rundt Trump. Og det har de gjort på forskjellige måter, ikke minst ved masse søksmål og ting som har endt opp i høyesterett, men også ved å rett og slett bryte normer. Det kom jo ut i New York Times før helgen at Trump har tjent $2 milliarder på bitcoin mens han har vært president.
14: Det siste året.
16: Det siste året. Og det klart at det ingen annen president som har kunnet berike seg selv på den måten mens han har vært i presidentstolen. Trump respekterte det ish da han var president første gang. Nå gjør han det ikke. Og han ser at det ingen som stopper han. Det ingen miljø, det ingen institusjoner som stopper han fra å bryte den normen. Så det en blanding mellom altså, rettslig tiltak, men også bare å bryte en del ting som ikke har vært lovfestet, men har vært god politisk kultur, da.
2: Hva slags kontroll har USA, det amerikanske samfunnet, på presidenten sin 50 år etter Watergate, da, for å bruke det eksempelet?
14: Altså, grunnlovsfedrene trodde jo at de la en ganske lur løsning for det ved at du har tre maktgrener som balanserer mot hverandre og som deler på makt, sånn at ikke en maktgren skal kunne gjennomføre noe uten innspill fra en annen maktgren, og med selvfølgelig da høyesterett som den ultimate autoriteten. Men en av de viktigste institusjonene i amerikansk politisk utvikling har jo vært det som grunnlovsfedrene ikke forutså, og det var politiske partier. Og en av de viktigste årsaksvariablene til det vi dem karakteriserer som den raskeste avdemokratiseringen i moderne tid, det er kollapsen av det republikanske partiet som et konservativt parti, og oppbyggingen av MAGA-bevegelsen som et høyre radikalt parti. Og der ligger mye av nøkkelen, for derfor får du ikke pushback fra kongressen, fordi det har det republikanske partiet, og derfor får du ikke noe særlig pushback fra høyesterett, som også kontrolleres av det republikanske partiet.
2: Vi skal snakke litt om valg også, for det valget til høsten på kongressen, det som kalles mellomvalg, da, fordi det ligger mellom presidentvalgene. Solveig Olsen, du har jo sagt og skrevet flere ganger at de som frykter for valget i USA, de tar feil. For valg blir det, og valg fikser de. Hva underbygger du det med?
15: Altså, jeg har veldig tro på at systemet funker, og selv om enkelte deler av skal man si, checks and balances ikke har gjort jobben sin, altså kongressen har ikke gjort jobben sin nå, så har du også en del av checks and balances, er rett og slett at du velger hele huset på nytt annet hvert år. Det har jeg ofte tenkt, det var veldig ofte, det var nesten unødvendig, men akkurat nå så tenker jeg ser at det var faktisk en veldig fin ting. For det gjør jo at nå kan velgerne også si at, vet du hva, vi synes ikke at kongressen har gjort jobben sin mot Trump, og da kan de velge demokratisk flertall. Og så gjenstår jo å se resultatet, men alt tyder jo på at en majoritet av velgerne ønsker at kongressen skal fremstå mer uavhengig. I tillegg, det federale rettssystemet og Supreme Court har slått tilbake i veldig mange tilfeller mot Trump. Problemet bare at Trump er veldig, han kan twittre 14 ganger i løpet av en natt med ulike ting som sjokkerer oss. Rettssystemet slår jo ikke tilbake dagen etterpå. Heldigvis så funker det litt tregere, sånn at svaret får du gjerne 6, 9, 12 måneder senere, men vi ser jo at Trump taper jo de aller fleste sakene, og derfor jeg tror at hvis vi går et par år frem i tid, så vil vi se på demokratiindeksen at USA kommer tilbake, rett og slett fordi at systemet funker. Selv om en del er litt svag akkurat nå, så er det andre deler som står igjen. Og til slutt, velgerne her har siste ord, og de kommer til å bruke det. Jeg er trygg på at de valget blir gjennomført.
2: Og vi skal høre USA-korrespondent Anders Tvegård fortelle om hvordan høyesterett har trukket opp nye grenser for presidentens makt.
17: Donald Trump gjorde noe ingen annen sittende president hadde gjort. 1. april møtte han personlig opp i USAs høyesterett for å stirre på dommerne mens de behandlet en omstridt presidentordre. Nå gikk det ikke slik han hadde ønsket. Han har foreløpig ikke fått gjennomslag for å begrense retten til automatisk statsborgerskap for enkelte barn født her i landet. En annen hjertesak har også møtt kraftig motstand, forsøket på å innføre tollsatser uten kongressens godkjenning. Domstolen, med et konservativt flertall, har markert at presidentmakta har grenser. Sentralbanken, for eksempel, har representanter presidenten ikke kan sparke. Dessuten har høyesterett sagt nei til republikanernes forsøk på å avvise eller fjerne poststemmer som kommer inn etter valgdagen, en praksis som brukes i godt over 30 delstater. I alle spørsmålene forteller Trump basen sin at han i alle fall har gjort et forsøk. Samtidig har høyesterett gitt Trump en viktig seier ved å slå fast at føderale dommere som hovedregel ikke kan stanse presidentordre i hele landet. Han har også fått tommel opp, større frihet til å gjennomføre deportasjoner, sparke folk i uavhengige etater, og dommerne mener det er greit at flere av presidentordrene kan settes i verk mens de fortsatt behandles i rettsapparatet. Nå har høyesterett tatt sommerferie, og er først tilbake i oktober. Da venter flere saker som kan forme USA, blant annet retten til å eie halvautomatiske rifler.
2: Uavhengighetserklæringen i USA, altså 250 år i dag. Forløperen til grunnloven, som jo holder ytringsfriheten høyt, og den amerikanske offentligheten er bred og sammensatt, og kanskje sårbar for forskjellen mellom sant og usant. Velgeren Brian Buchanan i Pennsylvania snakket til NRK sist vinter om presidentens løgner.
18: When Trump won this last election, his entire thing was no new foreign wars, no foreign entanglements, and combating inflation and bringing down the cost of living. And especially with the current incursion into Iran and all of the ripple effects through the economy after that, the price of living is about to continue going up. The price of fuel is going to continue going up. And all of the headlines anyone's seeing are about new foreign entanglements. And I think it's really going to hurt them.
2: Hilde Restad, det jo slik at hvis vi skulle ramse opp alle presidentens løgner, hadde vi slitt, fordi det bare 57 minutter I Urix. Men hvordan opplever du at dette amerikanske samfunnet nå reagerer på de mange og ganske åpenbare løgnene fra presidenten, både I denne og forrige periode?
14: Nei, så vi kan bruke veldig mye tid på å ramse opp alt Trump har gjort galt, men jeg synes også det særlig kanskje 4. Juli som jo markerer uavhengighetskrigen og rebellene som kastet av seg det britiske tyranniet, at man også fokuserer på motstand. For det mange flere amerikanere som kritisk til Trump og hans småfascistiske tilnærming til politikk enn det som støtter den. Og han har aldri vært noen flertalspresident. Og de veldig fredelige, organiserte protestbevegelsene og marsjene som vi har sett det siste året I USA, ikke minst I Minnesota, har vært fantastisk å se. Det de største I amerikansk historie. De slår rekorder hver gang. Så det det som jeg også tenker det fint å huske på I dag, for at det jo selvfølgelig mange følelser rundt USA og alt USA gjør, både hjemme og rundt I verden. Men det USA også alle amerikanerne, som på slutten av dagen ofte enige om at USA skal være et land hvor det lov å ha en politisk mening, hvor alle skal ha rett til å stemme, hvor man skal løse ting politisk, ikke med vold. Og det fint å ha med seg. Og det har vi sett det siste året.
2: Ketil Solvik Olsen, presidenten, hans parti og også andre har jo angrepet mediene TV-kanaler, aviser, det blitt vanskelig å finne ut hva som sant og hva som ikke sant. Men hvis man ser historisk på det, hva det som på en måte spesielt med Trump sine angrepp på mediene og andre presidenters eller leders angrepp på det de synes dårlig dekning?
15: Så USA har jo, måtte skal jeg si, alltid I hermetegn vært et sted der en bruker relativt store ord, både om seg selv og om samfunnet og I politikken, og der en bruker ganske krasse beskyldninger. Det som jeg vil si spesielt med Trump jo hans fullstendig manglende vilje og evne til å prøve å forene folk til slutt. Altså, Ronald Reagan var jo kontroversiell I sin tid, men han fremstår jo som en gullgutt, selv på venstre siden, tror jeg, I dag. Politisk så trenger du ikke være enig I det han gjorde, men han og han klarte å samarbeide med kongressen, mens Trump prøver jo å bruke rett og slett bare tung makt for å tvinge folk til å gjøre som han vil, ikke fordi at du prøver å finne felles, eller common ground på ulike ting. Men altså, USA jo bygd nedenfra. Det har ikke en historie med å være styrt av en konge, en autoritær leder og lignende. Og derfor tror jeg at du får deg I protestmarsjene mer I USA enn gjerne andre steder, selv fordi det ikke en kultur for at vi skal ledes av et sterkt parti eller en sterk leder.
2: Sofie Augustin?
16: Jeg tror en av de viktige strukturelle tingene å ta inn her, for jeg jo enig med mye av det Ketil sier om den politiske kulturen I USA, slik den har vært, men på litt av problemet akkurat nå, hvis vi tar kongressen da, for jeg helt enig at jeg snakket også, jeg husker jeg spurte en kongressrepresentant hvordan føles det å være på valg annet hvert år, for det høres, jeg har også vært politisk aktiv, det høres helt forferdelig ut. Han sa, nei, men jeg skal være tett på folket, det jobben min. Men litt av problemet vi ser I USA nå, det at det mindre og mindre av de setene som skal velges I november som reelt sett konkurranseutsatte. Det 435 plasser I kongressen, og I 2011 så var 143 av de ordentlig kompetitive plasser. Det betyr at det var en reell usikkerhet på om en demokrat eller en republikaner kom til å vinne plassen. Hvis vi ser på valgkartet som det nå, og nå skjer det ganske mye, for nå det akkurat en krangel om hvordan det valgkartet skal se ut, det pågår jo fortsatt, så det kanskje slik at det bare 50-60 av de plassene som reelt sett konkurranseutsatte. Og det betyr at da har partiene egentlig valgt velgerne sine, før velgerne får lov til å velge parti. For man har tegnet valgdistriktene slik dit hen, at man egentlig ikke må konkurrere med hverandre. Og det et stort problem for amerikanske velgere. For det du ser på mange av meningsmålingene nå, det at det en økende andel av velgere som misfornøyde med begge partier.
15: Jo, og det kjøper jeg. Men det som er X-faktoren I dette jo at nettopp, som har blitt sagt, det republikanske partiet har nå endret seg såpass mye og blitt såpass ekstremt at mange av de mer moderate konservative velgerne tror jeg nå kommer enten til å sitte hjemme eller sågar stemmer demokratisk. Og derfor vil du få en større velgerforflytning enn vanlig. Og det betyr også at kongressen sannsynligvis, jeg tror jo til og med senatet vil gå demokratisk med dette valget, fordi at Trump mobiliserer antikreftene mot han så sterkt.
19: Dette vil vi finne ut av I november, men foreløpig altså bare 4. juli, og det feires en 250-årsdag som preget av ekstrem varme, spesielt på østkysten, og I Washington skal det bli 40 grader Celsius I ettermiddag lokal tid, rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
20: Jeg sitter I frisørstolen hos Lucas på 15. gate her I Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende I hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
21: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people that
20: Det kommer masse folk utenvis fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen I det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del I, mener Lucas. Det merkbart her I liberale DC at det mye tilreisende I byen denne uka. Du ser det på klærne og på kapsene. Trump-tilhengerne som Lucas ikke har noe behov for å prate med.
21: But they're always like very like entitled, so they kind of like give you that look that it's like they want to provoke some type of...
20: De føler seg berettiget og sender deg blikk og vil provosere frem problemer, mener Lucas. Som her for litt siden da jeg traff tre av dem på vei til jobb, og de ba meg dra tilbake til landet jeg kommer fra.
21: They were saying like, go back to your country.
22: This is for Florida.
20: Nede på den store plenen mellom kongressen og Washington-monumentet det plass til mange hundre tusen mennesker. Men det det ikke her nå. Delstatsmessen som har vært åpen I over en uke nå har rett og slett vært veldig dårlig besøkt. Hele 10 delstater har også latt være å delta som Oregon og Vermont. Varmen har nok litt av skylda. I går måtte messen stenge I flere timer fordi det var for varmt. Over 40 grader har det vært de siste dagene. Alle vi treffer her utenbys fra.
23: Well, we just got here today, but it's hot, but it's kind of what we expected, probably not quite as big a crowd as I was.
20: Vi kom I dag og varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien I hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra.
23: Is I feel like in his heart or in his mind he's doing the best for our country. He's not going to be bought out or bribed or persuaded from somebody that's
20: Jeg ikke enig med alt, men jeg føler at Trump I sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet I riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake I politikken.
24: I think it's moving in the right direction.
20: Jeg tenker landet på vei I riktig retning, sier Angela fra Hawaii, som ikke vil si etternavnet sitt.
24: My 401k is great.
20: Pensjonskontoen min har gått kraftig opp, og den personlige økonomien min bedre, så det jeg ganske fornøyd med, sier Angela. Problemet nå disse demokratiske sosialistene som blir valgt rundt omkring I USA, som egentlig kommunister, mener hun.
24: Democratic socialists being elected, which is kind of surprising.
25: Sort of not
26: defeated. No.
25: He was defeated.
20: Tilbake I frisørstolen hos Lucas reiseplanene klare. Han forlater DC lørdag morgen og håper alle MAGA-supporterne har reist når han tilbake igjen søndag kveld.
21: It's just funny because they just come to like really like fit his ego and be part of his circus.
20: De bare der for å bygge opp under ego til Trump og være del av hans sirkus, mener Lucas. I et USA som I år ikke har greid å samle seg, heller ikke I synet, på landets 250-års jubileum.
19: Og vi skal tilbake til 4. juli-panelet vårt her I Urix I NRK P2, og tenkte å begynne nå med deg, Sofie Høgestøl. Her hører vi jo både misfornøyde og fornøyde velgere. Hva egentlig Donald Trumps politiske prosjekt? Hva det han vil?
16: Jeg synes det et så godt spørsmål, for jeg føler det har vi diskutert I 10 år, uten at jeg føler det ikke så mange gode svar å finne nødvendigvis. Altså, vi kan jo si at det noen holdepunkter I MAGA. Men hvis vi tar det som har skjedd I Iran-krigen siste måned, så viser det jo at jeg vil si en av de mest konsekvente politiske sakene som Trump har hatt når jeg har forholdt meg til han som politiker har vært å ikke starte kriger I Midtøsten. Vi skal ikke starte poengløse kriger I Midtøsten. Det skal være USA først, vi skal bruke tid på amerikanere nå. Hva gjør han? Han vaser inn I en konflikt I Midtøsten. 12 vil jeg også si en av sånne, disse uflyttelige, viktige politiske sakene for Trump. Han har stor tro på toll og tariffer. Men sånn gjennomgående vil jeg si at det vi egentlig ser nå, det jo, igjen, hvis vi går tilbake til at en del miljøer fikk 4 år til å planlegge når Trump var ute av Det Hvite Hus, kommer tilbake inn til Hvite Hus. Og så det en del forskjellige konservative miljøer som har koblet seg på det. Om det religiøse miljøer, vi så at hun trakk frem at hun føler at det bedre grobrunn for å være religiøs I USA under Trump. Men du har også igjen en del miljøer som har ønsket å bygge ned den federale staten og utvide presidentembettet. Og det vil si en av de sånne røde trådene som jeg ser. Men jeg synes det interessant at det som blir nevnt at det går land I riktig retning. Og det noe man kan reflektere over på en 250-årsdag. Og faktum at det nesten 25 år siden et flertall I USA sa at landet deres gikk I riktig retning. Det jo et av de store spørsmålene. Liksom. Hva en riktig retning for USA nå? Og når vil en flertall føle at de på den riktige retningen?
19: Vi inne på dette med historien, Hilde Reza, for uavhengighetserklæringen, som vi jo feirer I dag, den hadde jo også et politisk prosjekt.
14: Ja, og det var jo det jo et fantastisk dokument. Alle burde lese uavhengighetserklæringen. Nå den mest kjent for den veldig kjente frasen til, som Thomas Jefferson og Benjamin Franklin skrev om at all men are created equal, og har rett til life, liberty and the pursuit of happiness. Men akkurat da var jo det viktigste delen av uavhengighetserklæringen, var jo en sånn 27 anklager mot Kong George den tredje, og alt han hadde gjort mot de her kolonisterne I Nord-Amerika, som bare hadde prøvd å være lojale engelskmenn, men hadde blitt behandlet dårlig av kongen, og derfor måtte de nå løsrive seg. Så det men det som jeg synes det fint med uavhengighetserklæringen, for at altså, grunnloven kom jo senere, og der det mange stygge kompromisser og mørke stillheter, for eksempel om slaveri. Mens uavhengighetserklæringen litt mer, det nesten et slags moralsk dokument, et intensjonsdokument. Her USA sin samvittighet, og den ideen om at alle skal I teorien være lik og ha rett til liv, frihet og lykke, det har jo blitt brukt opp gjennom amerikansk historie av dem som har prøvd å få USA til å leve opp til det her som Abraham Lincoln, som Lyndon Johnson da han underskrev borgerrettighetsloven I 1964, som Obama. Så det dokumentet på en måte, det inneholder mye av det gode ved USA som man har prøvd å appellere til senere når USA ikke har levd opp til det.
15: Det interessante med nettopp det som Hilde sier, at jeg har veldig sans for en amerikansk, primært journalist som heter Colin Woodard, som har skrevet mye om USA og historien, og som egentlig beskriver USA at det ikke består av 50 stater primært, men det består av 12 ulike kulturer, og hvordan det former USA. Og uavhengighetserklæringen, altså det å for 13 kolonier bli enige om at vi vil ikke tilhøre England lenger, det jo relativt enkelt å enes om. Det å dermed definere hva skal USA være, det blir jo som å be Stortinget si hva skal Norge være. Der vil du ha veldig mye uenigheter, men det som fint, Colin Woodard nå I forbindelse med 250-årsjubileet har gjort en del spørreundersøkelser, og da spør han blant annet, altså store I USA, så spør han amerikanerne, hva får deg til å definere deg som amerikaner? Og da det ikke etnisitet, bakgrunn, religion og lignende, men det stort sett verdiene som uavhengighetserklæringen folk former sin amerikanske identitet rundt. Og det viser jo at det sannsynligvis det aller viktigste dokumentet, kanskje enda viktigere enn grunnloven, for det sier nettopp om hva moralsk ønske med USA skal være eller bli. Og så snakker stort sett alle presidenter, spesielt Obama, med more perfect union, fordi de erkjenner at vi ikke der som uavhengighetserklæringen en samme skovær, men det hele veien en kamp for å komme dit.
19: Vi kan jo si da på 250-årsdagen til uavhengighetserklæringen også at allerede I 1777 så begynte de britiske koloniene, eller de tidligere britiske koloniene, å få støtte fra Spania, Frankrike og Nederland. I moderne historie vi jo mest kjent med at USA kom vestlige allierte til hjelp mot Tyskland I både 1. Og 2. Verdenskrig. Etter 1945 så ble NATO bygget opp, og I neste uke så det toppmøte I alliansen igjen, I Ankara, på tirsdag og onsdag. Stats- og regjeringssjefer samles fra de etter hvert 32 medlemslandene, Europakorrespondent Anders Børringbo. La oss begynne med hva som ventet å skje på dette NATO-toppmøtet, og ikke minst denne tonen mellom USA og de andre.
0: Ja, det et møte som i bunn og grunn handler om at USA og Europa tar steg bort fra hverandre, for på dette møtet skal europeiske ledere fortelle hvordan de skal oppnå denne 5% med forsvarsutgifter, og det handler jo grunnleggende om at Europa tar mer ansvar for sin egen sikkerhet, og USA trekker seg mer tilbake. Og på det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt i Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO i Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død i 1,5 år. NATO lever videre i en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå i Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
19: Og da 4. juli ble markert i Brussel allerede søndag i helga som var, så ble det jo bråk, Anders. Hva som skjedde da?
0: Jo, for det første hadde USAs ambassadør fått lov å bruke en av de store parkene like ved EU-kvartalet. Det var kontroversielt i seg selv. Journalister fikk lov å komme dit, men dette endte med at to journalister fra European Correspondent ble anholdt av belgisk politi etter forespørsel fra den amerikanske ambassadør. De ble ført ut, og dette reagerte man jo veldig på her i Brussel på en framgangsmåte man ikke så kjent med.
19: Vi skal høre mer fra deg om dette NATO-toppmøtet i løpet av helga og i løpet av neste uke, men takk i denne omgang, Europakorrespondent Anders Børringbo. Europa og NATO tilpasser seg et nytt USA, det det vi hører her, men altså, hvor nytt det? For det jo tidligere presidenter også har jo bedt Europa om å ta seg sammen og bruke mer til forsvar, Ketil Solvik-Olsen.
15: Ja, helt fra Eisenhower så har det vel vært en uttalt idé om at Europa skal stå for mer av forsvaret sitt selv. Forskjellen jo at måten Trump går frem på, som både spiss og uhøvla, men der han også åpenbart bare egentlig ikke tenker på konsekvensene alltid på det han gjør, han bare sier jeg skal prioritere annerledes. Altså, jeg forstår veldig godt hvorfor USA gjør som de gjør. De ser Kina som sin største utfordrer og trussel. Da må de være til sted i Stillehavet, da kan ikke de være i Europa, i et Europa som mer enn gjerne burde håndtert dette selv. Men det jeg synes er interessant, vi ser jo at media ofte spekulerer i at nå trekker Trump USA ut. Alle som jeg snakker med i det norske forsvaret som har vært i NATO i Norfolk eller som i forsvaret, sier at i praksis så jobber NATO som før, men ja, det mye støy på toppen. Kongressen er jo veldig tydelig på at skal USA trekke seg fra NATO, så er det kongressen som gjør sånn et vedtak, og det der ingen grunn til å tro vil komme. Og så hvis man skal dra tilbake til uavhengighetserklæringen, så skal man bare huske at Frankrike, Spania og andre støtter USA i kampen mot England. Jeg tror nok det også hadde litt med deres egen interesse også i kampen mot England generelt. Men det bare ett land som har trukket seg fra NATO så langt, og det var jo Frankrike, som senere kom inn igjen. Sånn at NATO har jo ikke levt bare i fred og fordragelighet tidligere heller. Her handler det om en interessekamp, det handler om en økonomisk situasjon. Jeg trygg på at USA består som en NATO-medlem, men jeg ønsker gjerne heller at USA har en president som Marco Rubio, som klarer å snakke om kompromiss, framfor en fyr som Trump eller J.D. Vance, som du får opp i halsen og føler at det nå rakner alt.
19: Og apropos dette her, vi har vært inne på så vidt før med konflikter man snubler opp i. 28. februar så angrep altså USA Iran sammen med Israel.
1: Over the past 9 days, we've carried out some of the most powerful and complex military strikes and maneuvers the world has ever seen.
19: En personlig betraktning skal du få i dette spørsmålet, Sofie Høgestøl, for det da drøyt 4 år etter at Vladimir Putin innledde det han kalte en begrenset militæroperasjon.
14: Ja.
19: Og dette er jo om å gjøre å ikke kalle krig. Hvordan er det Trump har tøyd regler for å få dette til å for å få lov til dette av kongressen?
16: Ja, for Trump kan jo ikke gå til angrepskrig alene. Det er ikke sånn det amerikanske systemet fungerer. men han kan gå til forsvar for han kan han det han är överste militärledare så han kan sätta militär ut I försvarsoperationer för exempel hvis det är nödvändigt och han kan göra och man har utvidet presidentmakten över tid det är många presidenter som har gjort och man kan göra speciella militäroperationer I utlandet som man inte hade kalla krig och det är därför man var väldigt det är därför man brukte den ordlyden når man gikk til dette angrepet I Iran, så har jo I kongressen nå I mellomtiden faktisk meldt seg på de siste ukene, og ønsker nå Trump å innskrenke hans mulighet til å fortsette Iran-krigen slik den nå. Men det, jeg tenker at det interessante her at når vi satt I dette studio rett etter angrepet det skjedde, så tror jeg mange tenkte, hva det som egentlig, hva bakgrunnen for dette? Og det jo at Trump gjorde et lignende for han da, type angrep I Venezuela, og tenkte at dette gikk jo kjempebra, og ingen stoppet meg. La oss prøve igjen.
19: Og det som da velgere NRK har snakket med reagerer på, ikke bare hvorfor det krig, men også hva som skjer der hjemme.
3: We got out of the Middle East and now seems we're back in it. He ran upon not starting new conflicts. I'm still waiting to hear, like, what's the reason why? Like, why are we back there? What do we hope to gain?
19: Peter I Pennsylvania, Hilde Resta, hans reaksjon representativ for amerikanere flest?
14: Ja, Iran-krigen har vært ekstremt upopulær, og det har nesten ikke vært en såkalt rally around the flag-effekt heller, hvor når USA mobiliserer militære styrker, så bruker av og til presidenten å få litt tvilen til gode I starten, for nå skal man stille seg bak militæret og soldaterne I felt. Det har egentlig ikke skjedd I Iran-krigen, og det jo både fordi at Trump hadde eksplisitt lovt, han og J.D. Vance, at det ikke skulle bli noen nye kriger I Midtøsten, og I hvert fall ikke I Iran, og fordi han ikke har forklart hvorfor han har gått til krig mot Iran. Så det på en måte... Jeg vil påstå kanskje I den amerikanske historien den dårligste krigen på alle mulige måter.
15: Og dette jo med å vise at Trump egentlig har passert makttoppen. Altså det ikke en linjær utvikling der alt blir verre og verre ut fra demokrati og hvordan Trump oppfører seg. Og det tre ting som han har gjort I år. Det ene trusselen mot Grønland, som det ikke støtte for. Så det ICE og oppførselen I Minneapolis, og ikke minst nå Iran. Og de tre sakene gjør at mange av de som har stått stille og måtte tolerert han, nå heller går imot han. Og det tror jeg også vil påvirke valgresultatet til høsten.
19: Og tradisjonelt har USA latt være å blande seg I partipolitikk I allierte land, men Trump og Vance og andre støttespillere som Elon Musk har jo nå aktivt støttet ytre høyre I Europa og I Sør- og Mellom-Amerika. Og blant annet Alternativ for Tyskland, som vi startet hele Urix med, har fått en slik støtte. Og tidligere så sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz at AFD nå toner ned den støtten.
4: Møtet har akkurat startet, så vi vet ikke hva som kommer til å bli sagt fra talestolen. Men etter at Trump og USA startet denne krigen I Iran, så har partileder Alice Weidel kommet med kritiske uttalelser til USA. Så den støtten fra Trump og USA ikke lenger like viktig for partiet som det var tidligere da J.D. Vance gikk... rett ut og støttet partiet før forbundsdagsvalget. Så nå støtten både en velsignelse og en forbannelse for partiet.
19: Kort, Sofie Høgestøl, hvorfor blander USA nå seg inn I allierte landspolitikk?
16: Dette får vi jo vite I den nye sikkerhetsstrategien til USA, for der står det jo rett ut. De mener at Europa har forvillet seg inn I en situasjon hvor vi lite produktive og har alt for mye innvandring fra land utenfor Vesten. Og derfor trenger man, og derfor går man jo inn og støtter partier som har politikk som mer på lik linje med det Trump-administrasjonen skulle ønske at Europa fører.
19: Dette Urix I NRK P2. Hele sendingen egentlig via 250-årsmarkeringen for USAs uavhengighetserklæring 4. juli. Men også denne uka kan du høre Urix podcast I appen NRK Radio.
5: Det var som dratt ut av de mest spennende spionromanene eller thrillerseriene du kan se for deg.
7: Hvor det vår mann I Ukraina har vært nå? Det vet han ikke selv engang, og kommer kanskje aldri til å få vite heller. Men der nede under bakken et sted, fikk han møte mannen som trolig står bak drap på flere russiske soldater enn noen andre. Og det fra bak en dataskjerm. I NRK Radio finner du alle podcastene fra Urix.
19: USA i dag jo preget av sin 47. president og den nye utgaven av hans republikanske parti som vi har vært inne på. Men opposisjon da, det demokratiske partiet, de har framgang på meningsmålinger, peker de som følger med på, men de har ikke mange løsninger utover det å ikke være Donald Trump, kan være det inntrykket vi har. Høgestøl, hva alternativet til Trumps USA slik de forsøksvis skisserer det?
16: Jeg tror at er det et budskap de begynner å samle seg rundt nå, så det jo egentlig ganske likt litt av det som budskapet til Trump i 2024, og det levekårsutfordringer, altså affordability.

0: fremover etter mellomvalget.
1: Hilde Restad, ser du ett politisk prosjekt hos demokraterne?
2: Ja, det overordnede politiske prosjektet definitivt altså økonomisk ulikhet og dyrtid, at alle skal få en sjanse. Men det handler også, tror jeg, om å skape et samlende motsats til høyresiden. Og der jeg anbefaler egentlig alle å gå inn og google og lese borgermesteren i New York, Soran Mamdani, sin 4. juli-tale. Den legger seg veldig i den klare tradisjonen til Obama, til Martin Luther King Jr., til LBJ, til Lincoln, som jeg snakket om tidligere, som bruker det her moralske ideen bak USA, som hegner tilbake til uavhengighetserklæringen, som handler om at det visse ideer og idealer vi alle kan enes om, og som vi alle kan kjempe for, som gjør at vi samles og alle blir amerikanere, uavhengig av hvor vi kommer fra. Soran Mamdani var jo ikke født i USA, for eksempel. Så den her ideen om at det demokratiske partiet skal klare å samle igjen, og motsatsen til det splittende MAGA, det splittende Trump, det tror jeg må bli prosjektet fremover.
1: Du vet å høre på NRK P2 når du får samfunnsfagsleksa og de som med i sendinga, men da vet vi det, Soran Mamdanis 4. juli-tale. Vi har jo snakket med velgere også, vi i NRK, korrespondentene våre, både i Maryland og Pennsylvania, som jo merker prisstigninga.
3: I mean, I'm buying a lot less food. I mean, you know, that's gone up too.
4: I've stopped driving on Saturdays and Sundays.
5: I actually picked up romaine lettuce because we normally get 3 heads of romaine lettuce for like $2 and it was $4.69, so I put it back.
1: Bensin og roman og salat, alt blir dyrere. Og Ketil Solvik-Olsen, du var jo inne på dette her med at president Trump ikke en som forener. Og han holdt jo tale ved Mount Rushmore i natt norsk tid og advarte mot kommunistene som vil slå den amerikanske sjela ut av oss. Men om folk vil stemme på demokraterne da i november når det kongressvalg, vil de da stemme mot Trump eller for demokraterne, tror du?
6: Det interessante er jo at selv når Trump kontroversiell og akkurat nå ganske upopulær, så er likevel det demokratiske partiet det minst populære av alle. Men samtidig så sier flertallet amerikanere at de misliker Trump så mye at de kommer til å stemme på motkandidaten som kan gjøre at Trump får mindre makt. Og dermed så har du paradoks at demokraterne er upopulære, men de kan allikevel vinne valget. Jeg tror det er en kjempeutfordring, for selv om du har en borgermester i New York som har brukt vervet sitt ganske bra, og fremstår mye mindre radikal enn den fremstod i valgkampen, så er demokrater, altså problemet generelt i USA, du har to partier som skal prøve å fange opp alt av parti. Her i Norge har vi altså 9 partier på Stortinget, og vi er bare 5,5 millioner innbyggere. Der er det 330 millioner innbyggere, med mye større bredde i kulturer og i alle retninger.
7: Det er jo helt håpløst, egentlig.
6: Egentlig er det helt håpløst. Jeg er enig i at det som virkelig er svagheten i det amerikanske demokratiske systemet akkurat nå, er de to partiene, men du kan korrigere for det fra velgerne ved å ha så hyppige valg som du har. Men når Trump vant i 2024, så ringte jeg og snakket med han som var samferdselsminister under Obama når jeg var i Norge, og spurte liksom, nå, Anthony, skal du liksom inn i partiet og liksom hjelpe å gjenreise så dere liksom vinner i 28? Og han bare sa, jeg orker ikke. De interne stridighetene i det demokratiske partiet da var så harde. Det er så mange harde aktivistgrupper som skal ha sin del av kaga, at det gjør at det demokratiske partiet er vanskelig for å finne det budskapet. Det tror jeg også er den jobben som de må gjøre nå, å finne hvilke personligheter er valgbare utenfor egen stat og har et budskap som gjør at de moderate, konservative og uavhengige velgerne faktisk ser at her har vi et prosjekt vi er for, og ikke bare at vi er imot noen andre.
1: Vi skal snakke om hva som kan skje i USA fremover om litt, men vi skal ha med ukas korrespondentbrev. For det handler også mye om USA. Men det er sendt fra Afrika og korrespondent Vegard Kjørum.
8: Jeg følte været var snudd på hovedet da jeg besøkte Orania, byen der bare hvite sørafrikanere får bo. Etterkommere av boerne utgjør en betydelig del av Sør-Afrikas hvite befolkning. De har historiske bånd til Europa, nærmere bestemt Nederland. I dag er det en viktig del av det moderne sørafrikanske samfunnet, men de fleste husker også hvordan denne hvite minoriteten styrte Sør-Afrika med apartheid, et samfunn der rasisme var sett inn i system. Da jeg var på besøk i Orania, hadde de nettopp fått beskjed om at hvite sørafrikanere får innvilget flyktningsstatus i USA, om de selv vil. Dette skjer samtidig som USA stenger grensene for nesten alle andre folkegrupper. Men hvite sørafrikanere er altså unntaket. Grunngjevinger for det hele kviler på tvilsam statistikk og konspirasjonsteorier. For historien om at

0: Et folkemord på kvite under oppseiling, får oppmerksomhet helt til topps I USA. Donald Trump overser mye urett som skjer, men akkurat for kvite sørafrikanere verker han å ha empati. Det fordi de likner mer på han selv? For å ta det først som sist, ja, kvite I Sør-Afrika utsette for vold og hatretorikk. Men det dessverre også tilfelle for resten av folkegruppene I Sør-Afrika. Det pågår ikke noe kvitt folkemord. Et slikt ord ville heller ikke folka som jeg møtte I Orania bruke om situasjonen. Men med Trump blir mye snudd opp ned. Som gruppe kvite sørafrikanere blant Afrikas mest privilegierte folkegrupper, og 30 år tilbake I tid sto de selv ansvarlige for dette gjennomrasistiske samfunnssystemet. Så det ikke så lett å forstå at de folkegrupper som trenger mest beskyttelse. Det jo vanskelig å la være å påpeke at det lukter rasisme av det hele. Og rasisme en slags rød tråd I Afrika og USAs felles historie. Dagens USA startet ut med at europæere utgjorde både elite og leierskap, og afrikanere stort sett brukt som arbeidskraft. Europeiske skip med afrikanske slaver sentrale for å få fart på amerikansk økonomi. Og både I USA og Sør-Afrika overlevde denne systematiske utnyttingen av svarte mennesker mye lenger enn andre steder. Rasismen I USA mindre nå enn før, men den ikke borte. At Trump-administrasjonen gir flyktningstatus til kvite sørafrikanere, men veldig få andre, det kanskje kroneksempelet på at den nåværende administrasjonen forsøker å kommunisere ut at kvite og svarte mennesker bør ha ulike privilegier, også I dagens Amerika. Slikt klinger veldig dårlig I dagens Afrika, og det kommer I tillegg til en god del annet som skjedd. Trumps siste presidentperiode startet ut med store og brå kutt I amerikansk bistand. Det rammer en del av Afrikas fattigste hardt. En studie publisert I det anerkjente tidsskriftet The Lancet anslår at 14 millioner flere liv kan gå tapt innan 2030 på grunn av USAs bistandskutt. Så du ingen som kan forvente at USA skal ta ansvar for å få afrikanske helsebudsjett til å gå opp, og ingen kan tvinge deg til å finansiere matutdelinger I flyktningleire. Men det rammer jo omdømmet til USA når følgene av de bråkutta katastrofale og dødelige. Samtidig kommer det saker der USA stiller krav om de skal gi bistand, slik som å kreve tilgang til afrikanere sin offentlige helsedata eller til kritiske mineral. Det hjelper ikke med videoene av ICE-agenter som jakter på illegale migranter, eller historiene om fotballfans fra Senegal, Ghana og Kongo som ikke slipper inn I USA for å se VM. Og samtidig med alt dette åpner altså USA dørene på vidt gap for kvite sørafrikanere. Sett fra USA virker Afrika lite viktig, og dagens leierskap I USA ganske ærlige om dette. Da de nylig la fram en utenrikspolitisk strategi, vart Afrika så vidt nevnt. Og Trumps egen Afrika-utsending har omtalt kontinentet som en perifær interesse for USA. Så kan han jo tenke sitt om nettopp det at en stormakt definerer et helt kontinent som en periferi. Et kontinent der mange amerikanere har røtene sine, og der både folketal og økonomi I stor vekst. Men det skal Trump-administrasjonen ha, der andre land leverer festtaler på besøk I Afrika, men kanskje ikke følger det opp med særlig handling, så USA I det minste ærlige om at Afrika nedprioritert. Ja, sett bort for de kvithuda afrikanerne da.
1: Vi mener at dette selvklare sannheter, at alle mennesker født like, og at de har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper. Blant disse retten til livet, til friheten og til å søke etter lykken. Vi mener at politisk styre innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettigheter, og at det bygger sin rett til å regjere på samtykke fra dem de regjerer over. Slik startet den amerikanske uavhengighetserklæringen, som altså ble undertegnet på denne dag for 250 år siden, og den oversettelsen var ved Ingrid Semmingsen, som for øvrig var Norges første professor I amerikansk historie. Panelet vårt har også hatt tunge forskerkrefter. Hilde Eliassen Restad, første amanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Sofie Høgestøl, første amanuensis ved Universitetet I Oslo. Politisk tyngde ved Ketil Solvik Olsen, tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Dere har fulgt oss og snakket om USA I dag, og nå skal dere få et siste spørsmål hver, og svare kort, Restad. Tror du I denne 250-årshistorien at Donald Trump vil være et utskudd eller et vendepunkt?
2: Nei, Trump ikke et utskudd. Han representerer den tradisjonen som vi hørte I korrespondentbrevet. USA har to politiske tradisjoner, og han representerer den hierarkiske, rasistiske tradisjonen, mens den tradisjonen som vi ser I avhengighetserklæringen den egalitære likhetstradisjonen. Og de to har kjempet om innflytelse I 250 år, og de kommer til å fortsette å gjøre det.
1: Ketil Solvik Olsen, hvor mye mer Trump tåler det 250 år gamle USA?
3: Jeg tror institusjonene så tunge at de tåler Trump. Altså, grunnloven og dette designet for å håndtere Trump. Husk, demokrati ikke en garanti for at det aldri skjer feil, at ikke dårlige beslutninger tar, og at ting bare glatt renner gjennom. For det flotte med demokrati at du korrigerer feil, du lærer av dem, og folkemeningen får utløp. Så jeg tror USA overlever dette, men jeg tror nok de trenger å sette seg ned og ta en powwow og se på, ok, hva kan vi gjøre ytterligere bedre, spesielt for eksempel innenfor den åpenbare korrupsjonen, altså pengestrømmene, og misbruk av benådningene.
1: A more perfect union, som vi var inne på, dette uttrykket som flere presidenter har brukt, men Sofie Høgestøl, bare én president I USAs historie har vært født etter 1950. Hvordan ser neste generasjons ledere ut?
4: Neste generasjons ledere ser jo, USA et utrolig mangfoldig land. Og jeg tror litt av det vi kommer til å se det neste året, hvem den neste generasjonen? Hvor kommer de fra? Hvilken idé har de? Og jeg tenker at en av de store oppgavene for de blir jo kanskje at USA har gjort mye riktig, men en av de tingene de ikke har gjort, det å gjøre større grunnlovsreformer. På tross av deres egne grunnlovsfedre mente at man burde skrive om grunnloven sin periodisk og ganske ofte for at den skal matche den tiden man lever I. Og det tror jeg blir den store oppgaven for fremtidens ledere I USA. Det blir å kanskje modernisere en del av de institusjonene og en del av de politiske strukturene de har, slik at et flertall av befolkningen mener at det politiske systemet funker. For sånn det ikke akkurat nå.
1: Hvordan kan vi få en tro tilbake blant amerikanere på at dette klarer seg?
2: Det ikke nødvendigvis så mye som skal til. Du så hvor raskt Obama snudde det etter Bush og den feilslåtte krigen mot terror. Men du må ha de politiske resultatene som kommer med retorikken. Og da vi inne på de institusjonelle reformene som Sofie nevner, fordi systemet fungerer ikke akkurat nå.
3: Jeg tror får du en president som for eksempel Marco Rubio, som har innvandrerbakgrunn som med kubansk bakgrunn av alle ting, så tror jeg, og det kan være Pete Buttigieg på motsatt side, men altså den type folk som opplever som samlende, som født etter 1950 med god margin, jeg tror det vil gjøre at mange av oss også utenfor USA vil føle at ok, USA var ikke så på vilspor likevel.
1: Da skal USAs president få siste ord I Urix på 4. juli, som var med tekniker Annika Selin Bogen, produsent Anne Skårseth og programleder Jon Branes. 250 år, det jo litt av en anledning.
5: The birth and survival of the American nation under God is quite simply the best and most incredible thing ever to happen on this planet by human hands ever. That is ever, ever, ever.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs I fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet I klem under en bil I Skjervøy I Troms. Ulykka skal ha skjedd I samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vittne til hendinger, og de pårørende varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Valogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Valogun skulle I utgangspunktet sone karantene I nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Valogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjerda. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil I åttendedelsfinalen og dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Vi endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil I VM I går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere I VM var da Norge slo Elfenbeinkysten I 16-delsfinalen, som I snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Stålet kaldt. Jeg henger etter hendene. Der nede, 12 meter kanskje, ser jeg tusenvis av små, grå brostein. Brostein som dekker nesten hele Oslos hovedgate. Men akkurat de jeg ser ned på, de ligger rett under den store, lysende Freia-klokka, som plassert på toppen av Tunegården, helt øverst I Karl Johan. Oslos første lysreklame noensinne. Når jeg ser opp, ser jeg klokka. Når jeg ser ned, ser jeg føttene mine som dingler I lufta, høyt over brosteinene. Glipper jeg nå, så dør jeg. Hvorfor 14 år gamle meg ville opp dit, det skal jeg fortelle snart. Og hvorfor det kan være viktig da, for deg også kanskje, å lete etter bra steder du ikke har vært før. Til og med etter steder kanskje ingen har vært før. Jeg heter Stian Oppsal, 22 år gammel, og jeg eventyrer, eller villmarksboms, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg har sovet over 700 netter ute, og jeg kan kose meg I minus 40. Når du hører dette I sommer, sitter jeg I en kano på den kanadiske tundra på en 1000 kilometer lang elverute. Den eventyrlysten som drev meg opp mot Freia-klokka som tenåring, I det tilfellet hadde det jo ført til noe ganske dumt, man bør jo ikke gjøre det der, ulovlig var det også, men selve eventyrlysten, den jeg så takknemlig for. Den har tatt kroppen min gjennom tornekratt og tette skoger, dansende for livet mellom isflak I kalde elver og til de mest fargerike solnedgangene du kan se for deg. I mitt sommer I Peto, skal jeg snakke litt om den glidende overgangen mellom selvtillit, noe jeg har masse av, og selvfølelse, altså følelsen av at du har verdi uansett hva. Og så skal jeg fortelle om min livs desidert råeste tur, den som ga meg selvfølelsen jeg til da ikke hadde. Jeg husker veldig godt en norsk time, fra slutten av barneskolen, Timen hadde akkurat begynt, og læreren min slo opp et hvitt ark på prosjektoren. Høy som en husvegg sto arket foran oss, hvitmalt med røde streker overalt. Jeg tror det ønsket å gi en tilbakemelding som satt litt ekstra, for jeg tok jo aldri til meg tilbakemeldingene hun vanligvis ga. Men I stedet så endte det opp med at jeg aldri ønsket å levere inn noe på skolen igjen. For hun sa det ikke høyt. Men det var min tekst, den hun holdt opp foran klassen. Mine ord og mitt svar på forrige ukes oppgave. Hva kan gjøres annerledes her? For hver hånd som gikk I været, vokste følelsen av å måtte spy. Jeg følte meg som en skikkelig idiot.

Halvveis opp Karl Johan stopper jeg på brosteinene. Ser opp på baksiden av Freia klokka, på stålrørene som holder alle neonlysene oppe. Det en lys morgen I Oslo. Sola tidlig oppe nå I starten av juni. Den friske kullen fra natta kjennes fortsatt. Og jeg har planlagt dette siden barneskolen. Nå jeg endelig ungdom, og dum nok til å prøve meg. Rundt hjørnet går et byggestillas opp til taket. Jeg klatrer enkelt opp på utsiden. Men der, et gjære med piggtråd langs toppen. Skulle nesten tro de ikke ønsket meg på toppen av denne klokka. Det strekker seg til og med ut for kanten av taket. Jeg skjønner at eneste måten å komme seg forbi her å gå under det. Jeg tar tak I gjæret og lener kroppen ned og ut I luften. Det knirker og vaier, og det 12-13 meter til brosteinene der nede. Nå henger jeg etter armene, kjenner ikke at de tynne kantene I gjæresål kutter inn I fingerhuden. Der klarer jeg akkurat å slenge hælen over på andre siden. Med et siste krafttak hele kroppen oppe på riktig side. Og så puster jeg ut. Har noen sett meg der nede? Nei, jeg tror ikke det. Det først når jeg småjogger på det flate taket bort til klokka at jeg kjenner blodet som drypper fra fingrene. Samme det. Jeg klatrer den siste stigen og begynner å kjenne på mestringsfølelsen som koker inni meg. Adrenalinet som har pumpet til nå gir seg I det jeg setter meg på toppen av klokka og ser utover. Senere har jeg sammenlignet det å sitte på toppen av et tak I Oslo og se lysene blinke på hvert eneste lille vindu mens folk våkner, med det å sitte mør og sliten og stirre inn I et flammende bål I skauen. Det det som premien etter alt arbeidet.

Det grønne Klass Olsson-teltet festet skrått på langs bakpåsekken. To handleposer pakker teltet I begge retninger som en ekstra vannbeskyttelse. I en reim under dingler en sovepose som ikke pakket vanntett. Sekken tårner seg langt over hodet til den temmelig korte gutten som sliter seg oppover de bratte bakkene til toppen av Skinnskattberget I Nordmarka. Trøya gjennomsvett under en tykk ullgenser gutten ikke har tatt av seg. Jo høyere I terrenget han kommer, jo våtere blir marken rundt han. Rett før toppen tråkker han gjennom snø som har lagt seg her oppe I høyden. Oi, myr! Eventyrlystet har trukket meg ut I skogen. Ikke I en søken etter noe stort og magisk eller noe majestetiske villmarka, men I et forsøk på å teste meg selv. Her jeg 14 år og skal sove ute min første vinternatt. Endelig oppe. Svetten fra oppoverbakkene fikk meg til å fryse, og siden primusen var noe jeg skulle klare meg uten, jeg hadde jo lest Helge Ingstad, skulle jeg nå fyre et svært bål og tørke opp klærne mine. Jeg følte meg trygg på dette. Fyre opp, det kunne jeg jo. Vedovnen hjemme gikk I ett hele vinteren, men her lå det ikke noe opphugget ved, bare masse mørke gran og furutrær som tårnet seg opp rundt meg. Men hjemme fyrte vi med bjørk. I myra rett før toppen stod en gammel død bjørk. Den kunne jeg ta. Jeg går sakte utover mot den. Treverket mørkt, og barken har for lengst falt av. Dette blir bra, for nå begynner jeg å bli virkelig kald. Over det siste stykket, den blauteste delen, forsøker jeg et sprang på det jeg tror en liten gul øy I gjørma. Det det ikke. I det begge beina lander på den lille øya, forsvinner den ned, og jeg med. Og jeg rekker akkurat å få panikk for hvor dypt det kan være, før jeg stopper med myrvann og gjørme til livet. Nå var feilen gjort. Jeg kan vel ikke bli mer blaut enn det her, tenker jeg, og vasser de siste meterne mot treet. Der tar jeg feil. Mens jeg vasser, blir den faste gjørma om til sølevann rundt meg, som trenger inn I den eneste stillongsen, ullsokkene og underbuksa jeg har med. Jeg river ned bjørka, som faller over med en blaut, seig lyd I trevirket, og bærer det blytunge stykket tilbake. Kliss bløt, tenker jeg at nå skal det bli godt med et stort og varmt bål. Neveren rives av siden på treet og flammer opp da den første fyrstikken går inntil. Men den slukker når den treffer den brune innebarken. Jeg skraper vekk det våte, men det tar fire fyrstikker før den tar fyr. En gren på bjørka kuttet til kubber jeg kan legge opp på der igjen. Jeg stabler de oppover hverandre, som I peisen hjemme. Flammene slikker oppover siden av bjørkeveien. Ja da! Men snart slukker neveren, og bare en svak glo ligger igjen. Nå jeg ordentlig kald. Og sliten, og jeg skjelver helt ukontrollert. En flis det eneste jeg har tatt med meg med ekstra klær, og den tas på. Gradestaken har nå krøpet ned til flere grader under null, og rundt meg alt helt mørkt. Jeg forsøker alt med bålet, deler kubbene, bygger svære dunger av never for å gi flammene tid til å ta ordentlig tak. Noen fyrstikkesker etterpå sitter jeg og griner foran kubbene. Det tar ikke fyr. Jeg har alltid hatt mye selvtillit. Og tro liksom at fremtidige Stian, han kan fikse alt som kommer hans vei. Dette har senere drevet meg til å satse på vågale ideer og planlegge lange turer. Men å innse øyeblikket at noe ikke vil funke, det jeg dårlig på. Derfor prøver jeg innimellom langt forbi det som forsvarlig. Først når skjelvingen I kroppen gjorde at jeg ikke lenger klarte å holde fysikeska, da ga jeg opp bålet. Jeg hadde blitt apatisk, gjorde ingenting I leiroppsetningen riktig. Teltet ble satt opp midt på en kald snøflekk fordi det var flatt. Det tynne, halvopprevne skumgumminnelaget ble rullet ut, og jeg skulle endelig få legge meg I en god og varm sovepose. Den hadde jeg fått til dåpen. Nå rakk den meg akkurat over brystkassa. Hadde en komforttemperatur på 4 plussgrader og hadde vært lagret pakket sammen, altså feil, I 14 år. Ut på morgenkvisten
ligger en gutt og griner I et grønt Clas Ohlson-telt på toppen av Nordmarkas nest høyeste topp. Han beveger seg fra side til side I den lille barneposen. Rundt han lager skogen, trærne og vinden alle mulige slags skumle lyder. Når sola endelig står opp, har han nesten ikke energien til å pakke sammen. Alt slenges opp I sekken, og ved første tegn av dekning ned I lia ringes mamma, som kommer og henter. Hun møter meg til fots på grusveien, gir meg en god klem, tar sekken av ryggen min og spør hvordan turen har vært. Jeg stille, skuffet og sur på meg selv. Svarer henne ikke før jeg nede ved bilen. Jeg skal aldri sove ute igjen!

Hvordan gikk turen da? Det en kompis som spør. I skolegården mandagen etterpå jeg skråsikker. Det var den jævla soveposen. Ikke jeg som feilet i hvert fall. Etter skolen jeg med han hjem, og han forteller faren sin om turen. Jeg husker faren til denne kompisen som en mann man en gang liker, med smilehull og alltid på kødderen. Han var imponert over at jeg det hele tatt hadde vært ute den natta. Går inn i boden og kommer snart tilbake med en svær, grønn sovepose, på størrelse med hele sekken min. Kan denne funke? Den fra min tid i forsvaret. Den kan du bare bruke så lenge du vil. Han har jo ikke hørt aldri sove ute igjen. Og siden han var så imponert, og jeg ville jo ikke skuffe han, så var det best å bare ta den imot og gi den tilbake ubrukt etter vinteren. Senere i uka jeg ute hos bestefar. Han bor i et hus med villmarkspanel utenpå, utstoppede fugler inni og en utslitt lenestol foran TV-en som alltid har kontrolleren liggende på den ene armen. Han også en mann som ikke godtar gode unnskyldninger, så jeg gruer meg nesten litt til å fortelle om forsøket mitt på et bål. Men når han får høre at jeg prøvde å fyre opp en tung bjørk, ler han godt og tar meg med ut i vedskjulet. Han lukter på et par kubber. Ser du den mørkere fargen på disse? Jeg setter nesa inntil. Det en søt, veldig intens furelukt av kubbene. De helt gjennomtrukket av kvae, forklarer han. Dette tyri. Det naturens bensin. Med tyri så får du alltid til et bål. Ok, nå kan jeg jo fyre bål, og jeg har en sovepose som passer. Skulle man kanskje satt og prøvd på nytt? Når våren kom, satt jeg der. 15 år gammel, i Femundsmarka, et furueldorado på grensa til Sverige. 3 dager var gått inn i en ukestur, og jeg satt og spikket tørr opptenningsved, uten å bekymre meg for noen ting. Jeg hadde en lang, mild og dryppende Oslo-vinter bak meg, full av utenetter. Våt ved var den dokka, og jeg hadde nesten ventet meg til den sure røyken du får i trynet uansett hvor du setter deg. Men det var jeg som hadde fått fyr på alle disse bålene. Og den grønne, store posen, den var varm nok da jeg hadde ventet meg til å ligge ute, i dype bålgroper, der jeg krøkte meg sammen og kjente på en stolthet over å ha klart dette. Dette som jeg tenkte at ingen andre med karakterkortet fullt av seksere kunne klare. Men her, nå, i Femundsmarka, jeg så fokusert på å få fyr på dette bålet, at jeg ikke ser hva som skjer rett over kapsebremmen. Først når treflisene flammer opp, og jeg legger meg tilbake på liggunderlaget, ser jeg hva som skjer rett over huet mitt. Jeg har aldri sett nordlys før, og må kjempe meg til å skjønne at de grønne armene som skyter ned mot meg, ikke prøver å ta meg. Finner frem den lille satellittmeldingsenheten mutteren har kjøpt til meg i nødstilfeller. Hver melding koster 5 kroner, og det tar lang tid å skrive Nordlys, Tyri, Bål. Fortsatt redd for om jeg har det bra,

Nok en gang flammer det opp I noen grankubber. Hvor mange bål fyrt nå? Hundrevis, tusen? Jeg går på videregående. Jeg 16 år, og det fuckings korona. Hjemmeskoleopplegget en vits det alt for lett for en uengasjert VGS-elev og dritig. Men nå det kveld. Snart natt, og bålet lyser opp. Ikke bare det lille snølaget på bakken rundt meg og de nærmeste trærne, men også sement, graffiti og bleike tryner. Fire gutter står I åpningen til et gammelt tilfluktsrom. Det egentlig flere enn det lov til at skal møtes nå. Jeg fryser, skjelver nesten, den søtlige, kvalmende lukten av hasj siver plutselig inn fra siden. Det en kompis av meg som har fyrt opp. Tross at jeg kald, flytter jeg meg vekk fra varmen for å unngå lukten. Bak meg ruver den gamle sjømannsskolen opp. Vi har allerede klatret opp på taket av den tidligere kveld. En av gutta har fått I tak I en bysykkel, mest sannsynlig revet med makt ut av et av stativene, og sykler rundt I mørkeskauen. Jointen går nå I sirkler rundt bålet, fra hånd til hånd. Jeg vinker den lett forbi meg og knekker I stedet en ny øl. Gutten med sykkelen triller den ned til gjæret ned mot E18, heiser sykkelen over hodet, og med jubel fra gutta kaster han den ut for stupet. Det kjedelig å stå her. Det kaldt, og det ubehagelig. Likevel blir alle gutta stående, time etter time. Jeg ofte misunnet folk som liker gaming. Tanken på å kunne ha det gøy sittende I en varm sofa, alene med et spill og snakkende med kompiser på øret, virker helt fantastisk. Men dette, gutter som meg. Med for mye energi til å game. For mye energi for skolen, og nå har vi bedt om ikke møtes, ikke finne på noe om å holde oss I ro. Innimellom så føler jeg at det alltid har blitt spurt om hele livet. Slutt å fikle, du forstyrrer. Du kan ikke gå fra pulten din nå. Du kan ikke snakke med sidemann. Du kan I hvert fall ikke gå utenfor skolegården I friminuttene. Kom deg ned, du kan ikke klatre opp der. Og nå kan du ikke dra på fest, møte kompiser. Ikke engang dra på skolen som vi før prøvde å skulke. Hva skal det bli senere? Du kan ikke gå Norge på langs som 17-åring, du kan ikke luffe rundt I svensk Lappland en hel sommer, og du kan ikke reise til Afrika med bare telt. Og du tenker deg til Kanada alene I 3 måneder, bare glem det. Alt føles så meningsløst. Når jeg, som jeg ofte gjorde gjennom videregående, lå mør I hele kroppen på en seng av granbar med et flammende bål under en meter fra posen, da var jeg min egen konge. På skolen, der var det bare monoton og tung hverdag der jeg nesten ikke mestret noen ting. Til slutt, en gang I februar, I andre på videregående, så fikk jeg nok. Jeg gikk til læreren min, Ola Eggen het han, og sa at jeg ville droppe ut. Jeg ville gå Norge på langs. I stedet for å bli møtt med et skuffet fjes eller en streng beskjed, så jeg hele ansiktet han så ut som et spørsmålstegn. Hva mener du med å gå Norge på langs? Jeg tar opp et kart og viser. Forklarer han naturen, den tar 5 måneder og at jeg I flere år har planlagt og drømt om dette prosjektet. Linja jeg gikk het medieproduksjon, og noen dager senere har jeg et møte med avdelingsleder Kjersti Nordmann, som virkelig hjernen og hjertet bak det som ville bli min eksamensoppgave, levere Norge på langs inn på sosiale medier. Neste uke skal du presentere turen din for rektor og resten av ledelsen. I et så kaldt og sterilt møterom som du kan få det, sitter 5 voksne mennesker og stirrer opp med en ganske kort og tynn gutt. På prosjektoren bak lyser et norgeskart med depotplaner, rutebeskrivelser og kaloriutregninger. Jeg snakket nesten bare om min første natt I Nordmarka, oppe på Skinnskattberget, grinende I soveposen. Fikk ikke tid til så mye mer, men jeg husker de siste ordene jeg sa. Enten så gir dere meg fri, eller så tar jeg meg fri. Og hva hadde egentlig skjedd om de sa nei? Jeg hadde aldri startet opp min eksamensoppgave, Instagrammen Stian på Stien, samme alias som jeg deler fra I sosiale medier den dag I dag. Jeg hadde aldri fått lærlingsplass I DNT, jeg hadde ikke engang hatt noe vitnemål eller svennebrev å vise til, og jeg hadde I hvert fall ikke hatt min helt egne bedrift den dag I dag.
Men flere måneder etterpå kommer Kjersti Nordmann opp til meg på en utstilling vi gjorde på skolen. Mamma og pappa der, og hun klemmer meg I armen før hun sier ordene som jeg har drømt om å høre. Du skal få lov til å gå Norge på langs som en eksamensoppgave. Men du må levere en del underveis, men det fikser du. I bilen hjem jeg ekstatisk. Jeg sitter I baksettet, men har for første gang fått lov til å gjøre mitt første veivalg her I livet. Ok, det ble cheesy, men det var litt sånn det føltes. Man skulle tro man begynte tidlig å planlegge på turer man hadde drømt om så lenge. Men først uka før avreise printet ut alle kartene jeg trenger på skoleprinteren. Det 400 sider, og så mye fargeblekk finnes ikke I printeren. Og heller ikke I hele printerpatronskapet på Elvebakken videregående skole. Printeren piper faretruende allerede I Meråker I Trøndelag, og det bare side 157. Jeg tror det da jeg innser hvor langt det jeg egentlig skal gå. Ikke før natta før jeg skal dra, pakker jeg depoene. Altså maten, kartene og utstyret som jeg skal sende I forveien til de 10 postkontorene jeg skal innom underveis. Hodet et surr av antall realturmat, beregninger på tid på etappene og tallnummer på hvilke kartbunker som skal I hvilke pappeske. Ved midnatt jeg halvveis I pakkinga. Og da jeg skal flytte på en ferdigpakket eske, dunker jeg bort I et bord med de 400 ferdig sorterte kartene. Det velter, og alle de tynne arkene flyr utover og blander seg på gulvet. Morgenen etter kjører mutteren meg ned til Lindesnes. Det mai. Det store, hvite og røde fyrtårnet virker som en koloss på den lille, forblåste halvøya utover mot havgapet. Jeg husker sekken var tung å bære fra bilen og bort til Lindesnes-skiltet, men jeg ville ikke virke svak så tidlig, så jeg gjorde mitt beste for ikke vise det. Jeg husker mamma gråt, og jeg husker klumpen I magen da bilen hennes kjørte rundt den siste svingen jeg kunne se. Jeg ønsket litt at hun skulle snu. Tomheten I å stå helt alene, vekten av hvor himla langt det var herfra og til mål, og spenningen I at jeg ikke visste om veien herfra og fremover. Med mamma hadde jeg en avtale om at hvis jeg skulle ringe og ville gi opp, skulle hun være streng og nekte meg, drive meg videre.

0: Hvorfor sier du ikke? Du bare står der.
1: Hæ? Han
0: skrek. Jeg skrekker ut på barn sammen. Liker du ikke barn?
2: Det føles som å våkne midt i elva. Som om øynene mine har vært lukket. Rundt beina og opp til lårene fosser iskaldt smeltevann. Denne bekken oppe på Hardangervidda en real elv nå i vårflommen, og jeg har ikke gjort noe riktig i denne kryssingen. Det midt på natta. I mørket har ikke lyset fra hodelukken rukket over til andre siden, så jeg vet faktisk ikke hva jeg går inn i. Og det virker ikke som om denne blir noe grunnere under beina her. Den sterke strømmen tar tak i beina mine hver gang jeg løfter dem. Jeg står lenge og vurderer mulighetene, men snur til slutt og vader tilbake. På første lyngflekk i snøen slenger jeg ned liggeunderlaget og sovner før jeg helt inne i soveposen. Det nå slutten av mai måned. Jeg har gått i 23 dager, og jeg har ikke sett en eneste person de siste 3 dagene. Snøen og elvene har frem til nå denne våren tvunget meg til å gå på vei fra Lindesnes til Hovden. Men jeg skulle jo vekk fra folk, ut i naturen. Så, for å slippe biltur, såre føtter og kjipe leirplasser, tvang jeg meg opp den stupbratte lia til Hardangervidda platået. Dagen før jeg gikk opp, ga Hauklisæter ut denne formlinga. Det ligger fortsatt en god del snø i terrenget, spesielt i høyden. Denne snøen våt, rotten og bærer ikke særlig bra. Å forsøke seg på ski nå vil være for meget spesielt interesserte. Jeg var meget spesielt interessert, eller så hadde jeg bare litt for god selvtillit. Morgenen etter støtter jeg meg opp på albuen og studerer elva som bruser forbi. Nå ser skyggen av en skikkelig djuprenne rett etter der jeg snudde. Jeg legger meg ned i posen igjen og grøsser over tanken på hvordan elva kunne tatt meg med nedover i mørket. Sender en posisjonsmelding og en tommel opp til mamma med den lille GPS-senderen jeg har med. Hun har vært livredd for nettopp de greiene her. Jeg stamper langrennsskiene litt oppover langs elva. Krysser på et tryggere, men dypere sted. Iskaldt vann til brystet. Så kravler jeg opp en vegg av råtten snø på andre siden. Etter å ha skiftet tilbake til tørre klær, det bare å gå seg varm i den dype, våte møkkasnøen. Jeg skjønner etter hvert at den kalde natta gir snøen skare, så jeg snur døgnet, går på natta og sover på dagen. Denne første delen av turen lærer meg også det viktigste å kunne på langtur, å tvinge deg selv til å tenke her og nå. Hadde jeg en tung dag og begynte å tenke, herregud, skal jeg klare dette i 5 måneder til, kunne hodet fort bli fullt av svarte tanker. I stedet lot jeg de små og store utfordringene jeg hadde foran meg bestemme fokus. Hvor skal jeg starte å fortelle om Norge på langs? Åpenbart på Lindesnes da, med blytung sekk og klump i magen. Kriget meg gjennom Hardangervidda sørpesnø, krysset Valdresdalføret, før jeg fikk en svær ørret i langsua. Jeg så villreint på kloss hold i Forologna, og så var det milevis på milevis med myr gjennom Skjækerfjella og Blåfjella i Trøndelag. Jeg krysset Børgefjell og Saltfjellet før jeg klatret meg gjennom Rago og gikk nordover mot Narvik. Og her, hvor Norge tynnest, kom jeg inn på noe av det bratteste og mest ugjestmilde områdene Norge har å by på. Fjellrygg på fjellrygg på tvers av landet. Fra kysten og helt inn til svenske grensa. Har du litt mye selvtillit og har bestemt deg for å ikke gå den vanlige, lette svippturen innom Sverige, så kan dette bli røft. Flere ganger må jeg knyte sekken i tau og dra den opp eller fire den ned fjellknauser. Dette tar tid. Lang tid. En kveld går jeg fra dagens teltplass og på en rygg, og gleder meg til å kunne få litt oversikt for å planlegge hvordan jeg kan krysse den neste dalen, og over til neste fjellrygg. I det jeg kommer over kanten, kommer sjokket. Rundt meg alt rødt. Dette i slutten av august, og sola går ned tidligere nå. Havdisen under meg siger inn langs en helt vill fjordarm. Den speiler en solnedgang jeg aldri har sett maken til. Svabergene som stuper ned I fjorden røde. Regnlaven på fjelltoppen røde. Løvet på trærne I vannkanten rødt. Og sola balanserer akkurat på en av toppene I Lofotenryggen som dekker horisonten I det fjerne. Men å prøve å gå ned her vil være selvmord. Men bare å være her verdt det. Altså, jeg har ikke sett folk på 2 uker. Det ingen grunn til å gå hit. Du kommer ikke videre, og jeg får følelsen av at ingen har stått her før. Jeg vet akkurat hvilken 3 mils omvei jeg må ta, men jeg bryr meg ikke. Setter meg heller ned og ser sola forsvinne. Noen dager senere, en svart natt I oktober, midt I Finnmark, våkner jeg med telt

Jeg kommer meg tilbake inn I posen, men det fremdeles som å være inne I en tromme. Du ser slagen I duken rett over huet. Og det her jeg tror jeg svimer av. Var det stresset eller kullen som gjorde det, det vet jeg ikke. Men jeg våkner plutselig I en dam av spy I soveposeheppa. Teltduken slår enda hardere over meg, men jeg skjelver så mye at jeg ikke klarer å få gjort noe. Bare stirrer opp I tromma som slår og slår, nærmere og nærmere hodet mitt. Jeg visste jo ikke dette, men mutteren og fatteren hadde prøvd å nå den avslutte mobilen min hele den dagen. For å si fra at det var en storm som var målt opp mot 40 sekundmeter kommende min vei. Og jeg lå nok på den mest utsatte flata I hele Finnmark. I 4 måneder hadde dette tynne sommerteltet vært mitt trygge hjem. Nå det plutselig noe som prøver å rive det I stykker. Etter noen timer begynner stormen å endre karakter. Duken slår ikke lenger, men endrer seg I stedet til et jevnt trykk. Teltstengene bøyer seg fortsatt faretruende mye, men jeg begynner å få trua på at teltet kan tåle denne natta. Og når det plutselig begynner å skinne et gråskjær, dagslys, gjennom teltduken, kaster jeg alt I sekken og stikker. Det været her, det gir seg ikke. En helt jævlig oktoberuke etterpå ligger en dagsmarsj fra Alta, nesten helt på toppen av Norge. Sludd og vind over hele Finnmarksvidda. Jeg har ikke hansker, så jeg har raggsokker på hendene. Jeg sulten, men fisken biter ikke lenger. Jeg vil helst bare ringe mamma, men jeg har ikke hatt dekning på 2 uker. Men... Under leiroppsetningen durer det plutselig I mobilen. Jeg har dekning, og mamma ringer meg. Jeg prøver å snakke om det som det ikke noe problem, men I det jeg hører medfølelsen I stemmen hennes, knekker forsvaret mitt sammen. Jeg vil hjem, sier jeg inn I telefonen. Dette var punktet vi var enige om. Det var her hun skulle være streng og si at jeg måtte pushe på. Men hun klarer det ikke. Du kan jo gå ned til Alta og fly hjem. Ingen kan ta deg på at du ikke har gått Norge på langs da. Det var ikke det du skulle si, roper jeg og legger på. Jeg holder ut. 10 mil til, og 10 mil til, med det ene beinet foran det andre, til jeg står der. Noen 100 meter før Nordkappkula, det en utsikt langs veien hvor du kan se hele den ganske rå klippen som liksom skal være Europas nordligste punkt. På vei mot klippen og det blågrønne havet under snirkler det seg en sort landevei midt I høyfjellslandskapet. Det har gått fra flere 1000 kilometer igjen til flere 100, til noen mil, til kilometer og nå meter. I det jeg går inn på den lille grusplassen som den sorte veien ender I, får jeg øyekontakt med mutteren. Der hun står ved siden av fatteren. Jeg ser hun står og griner. Og jeg, helt ærlig, jeg vet ikke hva jeg føler der på Nordkapp. Alle tanker var liksom allerede tenkt. Alle følelser allerede følt. Jeg hadde satt meg et mål. Kjempet. Og jeg var fremme. Så enkelt var det. Men nettopp den selvfølelsen I kroppen småjogger jeg bort mot Nordkappkula, mens de jubler. Gir dem begge en stor klem, for jeg uten å ta av sekken, tar de få trappetrinnene til kula I et par steg. Strekker hånda mot det kalde jernet. Men bak kula står det En person til. Læreren min fra videregående. Den samme som for 1 år siden hadde droppet lunsjen for å lytte til en liten drittunge som ville droppe ut. Han kommer rundt kula og rekker meg en konvolutt. Der står det med statlig firkantet og ordentlig skrift. Oslo skolens vitnemål

0: Du har hørt Sommer I P2 med Stian Oppsal, også kjent som Stian på Stien. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Tekniker var Helle Svensson, produsent for denne episoden var meg, Martin Jahr. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Donald Trump innrømmer å ha fjernet karantenen til en amerikansk fotballspiller som fikk rødt kort, men i den norske leiren det jubel. Fotball-VM blir analysert opp og ned i mente, men hvor mye skal du intellektualisere 22 muskelbunter i svett polyester, spør Bergenstidene. Norge har ført en naiv politikk overfor Kina, mener en forsker. I dag den kinesiske utenriksministeren i Norge. Og vi sier ikke tupé lenger, nå heter det hårdel. Gamle damer omtales som jenter. Vi blitt reddere for å krenke hverandre, ifølge en professor. Vel møtt til Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund, hvor vi også skal snakke om toppmøte i NATO. Men først blir det fotball. Donald Trump har ringt FIFA-presidenten, det bekrefter han nå i ettermiddag. Han innrømmer at han ba om at USAs toppskårer Balogun likevel ikke må stå over neste VM-kamp etter at han fikk rødt kort. Og FIFA bekrefter at han slipper karantenen. Sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt, nøyaktig, hva det som har skjedd her?
1: Nei, det jo en president som har blandet seg inn i noe fotballen til de grader har et system for å ta seg av selv. Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Den norske fotballtreneren Ståle Solbakken har nettopp hatt pressekonferanse. Der sa han at dette gir en bismak, at det feil. Hva ellers reaksjonene fra idretten?
1: Nei, det jo enormt sterke reaksjoner på dette. Dette noe man virkelig hadde ønsket å slippe å se. Påtroppende Tysklands trener, Jürgen Klopp, kaller det galskap. Den belgiske treneren, som jo nå får en amerikansk toppskårer han håpet å møte i den kampen som de skal spille i natt, sa at han følte han var utsatt for en aprilsnar. Store problemet her er selvfølgelig hva dette gjør med fotballens integritet. Når en president kan blande seg inn på denne måten ved å ta en telefon til sin gode venn FIFA-presidenten, det brukes ord som korrupt og om disse handlingene, og det mulig å skjønne hvorfor.
0: Hege Riise, tidligere landslagstrener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget. Hva sier du ikke bare til denne manøvren fra Trump, men også til reaksjonen fra FIFA?
2: Det jo, vi ønsker jo ikke sporten sånn. Vi ønsker at sporten skal være fair og følge de regler som satt. Det jo det som liksom kjernen i det som folk elsker å se, at det ikke politisk. Så dette her blir jo liksom, ja, det blir en bismak på det. Og så hvilke konsekvenser kan man ta i bruk? Sånn, det jo ikke så mye man får gjort når makta bestemmer. Så det en skikkelig kjedelig sak, ser jeg, i et fantastisk VM, hvor det masse publikum, folk gleder seg. Så det er en ripe.
0: Ja, hvem kan eventuelt gjøre noe med dette da, Saltvedt? Det europeiske fotballforbundet UEFA har vel protestert allerede?
1: Ja, de mener de har gått over en grense her, og det underbygger en stadig tiltagende konflikt mellom det europeiske fotballforbundet og det internasjonale, så det sånn sett ikke overraskende. Det jo ikke en begrunnelse, altså det jo ikke en begrunnet beslutning heller. Og så kommer den bieffekten. Spilleren selv jo uskyldig i dette, men et amerikansk lag som har gledet og begeistret langt utenfor de amerikanske grenser, kan jo nå få den der lille, ja, det gikk bra med dere, men alle vet hvorfor. Det skal man også slippe i, som Hege sier, et VM som ellers har både vært Trump-fritt fram til nå, og vært en sånn inkluderende folkefest på et nivå vi aldri hadde håpet på.
0: Hva kan det gjøre, tror du, Hege Riise, med følelsen av fair play, både hos spillerne og hos fansen?
2: Altså, det jo stakker han som skal i illen. Han kommer jo til å få dette med seg hele veien. Jeg tror jo at fotballfamilien sånn ser sporten I det og ikke henger ut han eller laget eller USA. Så det jo vanskelig å tenke hva kan man gjøre her, men I etterkant så kan det jo ikke være sånn at man tar en telefon og så skjer det ting utenom reglementet.
3: Jeg må jo si at vi har forsøkt også å få med oss Norsk Fotballforbund. De har ikke svart oss, men litt kort til slutt, så alt vet hva slags forhold har Trump og Infantino siden han bare kan ta en telefon på den måten og bli hørt?
1: Det ingen statsledere har vært I nærheten av å besøke det ovale kontor like mye som Infantino, som også var på innsettelsen, har gjort siden Trump kom tilbake som president. Dette dessverre veldig lett å se som et utslag av et alt for nært forhold mellom fotballens utgangspunktet autonomi og den politiske makten, ikke bare I USA, men I litt for stor grad I verden.
3: Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. Hege Riise, deg skal vi se mer til snart. Vi forlater den politiske innblandingen og går til den historiske dagen det ble for norsk fotball I går, da Norge slo Brasil 2-1. Noe som gjør at det norske herrelandslaget klare for kvartfinale mot England I fotball-VM, og det skjedde til enorm jubel fra nordmenn både hjemme og I USA. Alfred Fidestøl, du har skrevet bøker om det norske landslaget. Du med oss fra USA, der folk nå har våknet etter gårsdagens kamp. Hva reaksjonene på at Norge faktisk klarte å slå Brasil?
4: Nej, her det vel en sånn deilig dagen derpå I New York, I hvert fall for alle nordmenn. Det var jo en helt spektakulær hendelse og kamp og uforglemmelig øyeblikk. Og her har vi vel fortsatt ikke helt våknet og tatt inn med oss.
3: Ja, det var jo jubelbrus her I Norge, men hvordan var det på stadion I New Jersey der du faktisk befant deg?
4: Nei, altså der så han det jo fra begge sider, for der var det jo en stor brasiliansk majoritet på stadion. Det jo kanskje verdens stolteste fotballkultur og verdens sterkeste fotballpublikum, og de var jo sjokkert over det som hendte. Det var jo egentlig først da Norge gikk opp til 2-0 at de gikk opp fordi at de faktisk kunne ryke ut av VM allerede.
3: Og med det så går vi til deg, NRK-reporter Håkon Benjaminsen, med oss fra Brasil. Hvordan tar brasilianerne dette tapet nå dagen derpå?
5: Her I Rio de Janeiro virker det som folk egentlig klar til å legge hele VM bak seg. Det henger fremdeles masse dekorasjoner og flagg og bilder rundt omkring I byen, som kanskje var et tegn på at det var planlagt en folkefest, men det skjedde ikke.
3: Lea Doria, ansvarlig redaktør for nettstedet Heia Brasil. Du har bodd I Norge I 25 år. Du følger fotballen I Norge og I Brasil, hvor du opprinnelig fra. Vi hadde deg her før kampen. Da det virket som om det var litt vanskelig for deg å vite hvem du skulle heie på. Hvordan var gårsdagen for deg?
6: Nei, det var, beklager, det var veldig spesielt. Og denne stemmen her, det som igjen av stemmen, det skiller seg at jeg var ute og feiret på Karl Johan. Kampen I seg selv, det var ja, en veldig spesiell opplevelse jeg så sammen med andre brasilianere her I Oslo. Og da det ble 2-0, da begynte vi å si, ok, folkens, nå må vi bare gå ut og feire på Karl Johan. Så det også noe med det som blitt da. Og, ikke sant, når man har bodd her så lenge, så det ikke noe grunn til å bare sørge over Brasil, men må jo feire også Norges suksess.
3: Du jublet for alle tre målene.
6: Yes.
3: Tore Gotaas, folkeminnegransker og forfatter, blant annet har du skrevet om fotball. Hvordan vil du da som folkeminnegransker beskrive det vi har vært vitne til nå?
7: Det minner jo litt om freden I 1945 I mai, men det var jo en forløsning etter krigen med 5 år, så jeg var der I natt, jeg var der forrige tirsdag, og helt spesielt, og det noe at nå det store kamper som, eller det store publikum som for Ullevål og Oslo Rådhus, det masse folk som I sentrum, og det sommer I Norge, og damene med. I 98 så var jeg over byen, det var ikke så mange damer som var med
3: da. Så forrige gang da Norge slog Brasil?
7: Ja, og jeg var der, da var det noen sportspubber som viste kampen, så det et helt annet arrangement, og det har litt med internett å gjøre, tror jeg. Og jeg sier at mange av de som var der var unge, de har ikke opplevd noe annet enn å se på en mobiltelefon, så endelig får de oppleve noe ekte de også. Så vi feirer da liv og sommeren I Norge og fotballen, og så har vi Håland, så det mange ting som gjør at det moro, og det skikkelig moro. Altså.
3: Ja, Fidjestøl, det jo Håland som kameraene gjerne følger tett, og I sakte film, både under og etter kampen, men det bare han det snakkes om når det norske laget tema?
4: Altså her borte er det langt på vei det, ja. Altså vi i Norge har jo vi sett på det norske laget som et lag med to verdensstjerner og med mange spillere bak Ødegaard og Haaland som er nesten like populære og like mye omtalte, sånn som Nusa som er fryktelig populær spiller i Norge. Men amerikanerne har jo et ekstremt sånt personfokusert forhold til idrett, og her er det Haaland det handler om. Allerede før mesterskapet så var Haaland og Messi og Mbappé, det var liksom de tre store navnene som amerikanerne skulle merke seg i løpet av VM.
0: Hvor viktig er disse heltene gått oss i disse fortellingene?
7: Altså, idrettshelter er viktig. Det er bedre å spille fotball enn å krige. Og jeg får jo e-poster hver dag fra USA. Det er kun Haaland det dreier seg om fra amerikanere jeg kjenner. Så det er sunne, jeg vet ikke, altså, han er jo veldig spesiell. Han tjener jo kanskje så mange hundre millioner i året, så det er ikke realistisk å bli som han for alle, men han er en veldig ordentlig kar, virker ordentlig. Jorden er type fra Bryne, han virker ydmyk, og han er spesiell, så jeg tror han er en helt, ny type helt, altså som vi ikke har sett. Han er en blanding av slags datakonstruksjon, og en norsk viking, og en litt neandertaler som har en urkraft i seg, som er helt spesiell i fotball, synes jeg.
0: Ja, Benjaminsen, er det Haaland du skylder på i Brasil også?
5: Ja, både og. Det virker litt som at de skylder mest på sitt eget lag, egentlig. Når vi går rundt her og snakker med folk på gata, så er det først og fremst navnete spillere de peker på. Det er Neymar får gjennomgå ganske mye. Men så sier de også, de er veldig opptatt av å understreke at Norge var et utrolig sterkt lag. Vi har Haaland, men de peker også på Ødegaard. Så de sier heller, gratulerer Norge, dere var best, og det er kanskje litt det som gjør vondt for dem også.
0: Tore?
6: Jo, det er også noe med det at dette landslaget, det brasilianske landslaget, har fått så utrolig mye kritikk i forkant av VM. Så egentlig så det har ligget litt sånn i bakgrunnen om at folk kanskje ikke hadde stor tro på dette landslaget. Og når det snakket om det norske landslaget, om å møte det norske landslaget, så har faktisk Haaland også fått en sånn veldig stor plass i det brasilianske fotballbildet. Og han bringer med seg da det norske landslaget også, så det har faktisk vært snakk hele tiden da om at ok, når vi møter Norge så må vi passe på Haaland, og det blir jo sånn det blir.
0: Jeg vet at du ikke er så glad i å rangere Gotthaus, men hvordan, hvis du absolutt må da, hvor vil du rangere denne seieren i går?
7: Det er på nivå med etter 1945 i mai, da det er verdens største skirenn i Holmenkollen 1942, men det er det største som mange har opplevd, og jeg tror nok at det vil gå over en historie som noe helt spesielt. Særlig hvis Norge gjør det enda bedre, men at det er helt på pallen av noe som har skjedd i Norge, vil jeg si. Folkefesten er jo ny, måten det skjer på, og ingen har vært med på det før. Det er morsomt at ingen har vært med på det sånn før.
0: Ja, hva er det som gjør at det blir en sånn folkefest nå da?
7: Som jeg sa i sted, det var en blanding av at det er mange som ser kamp i og nær byen, og så er det at damen er med, og internett, og ungdommer som er sugne på å oppleve feiring og sommer i Norge.
6: Jeg tenker på at det er noe med det også, med å skape et felles minne, ikke sant? Vi har snakket om 1998, hva gjorde du da du var, ikke sant? Da Norge slo Brasil, blablabla. Det er mange som var ute i går som aldri har opplevd det da, og har bare hørt om og lurt på hvordan det føles. I går eller i natt så opplevde alle det, så det er også noe med å skape et felles minne og styrke fellesskapet.
0: Hva tror du, Gotthaus, at det betyr noe, fotballen, for det norske samfunnet?
7: Det betyr veldig mye, og jeg er sikker på at, som jeg sa i sted, at det her vil bli et minne, men nå er vi ikke ferdig med VM enda. Så hvis det skal gå helt inn, så vil det bli enda mer enn det vi kan si nå. Men at det er noe som vil, alle som opplever det her vil huske det resten av livet, og det vil sikkert gi positive ringvirkninger uten at jeg vet hva. Altså.
0: Det er store ord, vi skal følge opp dem, men vi skal altså si tusen takk til dere i denne runden, Tor Gotthaus, Leo Doria, Håkon Benjaminsen og Alfred Fidjestøl. For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du i Bergens Tidende, der du er politisk redaktør, Eirin Eikefjord. Hva er det du har fått nok av?
8: Jeg er i hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jolleri, der man skal, altså jeg kan jo knapt sendes en langpassning i VM uten at noen name-dropper en kultpoet eller en fransk filosof, og da begynner det å bli veldig svevende, og veldig langt fra det som foregår på gresset.
3: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Hva det han skrev som kanskje ble litt for mye i din bok?
8: Ja, nei, altså, mye for det første. Jeg kan jo koste på meg et eksempel. Det var jo da, dette var før Brasil, og da skriver han at i seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses, og der gjærer rives ned, og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille. Og dette handler om kollektiv og rituell hellighet og et ego som kortslutter og vi løftes ut av maskineriet. Og da tenker jeg at det i hvert fall ego som kortslutter i dette her opplegget.
3: Kortsluttet det, Håvard Nyhus?
9: Nei, jeg står inne for hvert ord, og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett i en ting. Det er en del tekster om fotball-VM som ikke er gode. Men hvis jeg skal være litt slem, så er denne teksten av Eikefjord faller i den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette er. Vi lever i en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
3: Eikefjord.
8: Altså min referanse til curling og vannpolo var vel at det helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som større og kan tolkes inn. Og de som går langt i dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå i å intellektualisere 22 menn i svett polyester. Det jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her jo at ja, det fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn.
3: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet i huset og bli glad når laget vinner og så...
9: Men man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes er kjempestort. Og jeg jo ikke alene om det. Nå lever vi i et land som helt forandret. Jeg tar ikke for hardt i da. Vi ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut i gatene TV-tid, men jeg tror dette gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om... steinhjerter til kjøtthjerter i hele landet, da siterer jeg Esekiel, og det synes jeg en helt adekvat referanse i denne sammenhengen. Dette så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så hvis jeg kan være med å korrigere det, så fortsetter jeg med det.
3: Så det ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
9: Altså, vi ser alle fotballen med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi født med, og jeg enig med Eirin Eikefjord i at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høytsvevende og ikke jorda nok. Det er veldig viktig at fotballspråket også er jorda. Det må foregå i dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det er jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad Michelet, de bøkene der, er jo klassikere nettopp av den grunn.
3: Og mellom himmelen og gressmatta, er det god plass til mange forskjellige ting, eller ikke fjor?
8: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, så, men det er jo kanskje det som er problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her er jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, vel så mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake i tid, og det er ikke noe som starter med Norge og Brasil.
3: Yes.
9: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister i The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Ljø. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
3: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så ditt svar?
8: Ja, og i hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
3: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK. Og hvor endret Norge eventuelt blir, det avhenger kanskje av utfallet på kampen lørdag, når Norge da møter England i kvartfinalen. Aslak Nore, forfatter og skribent, du skrev blant annet en bok om fotball-VM i Brasil i 2014, da var ikke Norge med. Nå tror du at vi kan sende England ut av turneringen. Hvorfor så optimistisk?
10: Vel, jeg langt fra sikker. Jeg tror det en ganske åpen kamp der England muligens 55% favoritter og Norge med et lite underdog-stempel. Samtidig så har jo dette VM vist at, og egentlig var landslaget drevet med ganske lang tid. Så det all mulig grunn til å tenke at selvfølgelig kan vi slå England. Og det jo så fristende å sitere Kongen selv holdt jeg på sist, Ståle Solbakken, frelseren fra Hamar i sin tid, han egentlig fra Grue, som sa at vi kan slå alle, vi kan også tape mot alle, så vi kan selvsagt også tape mot England, men slå dem, selvfølgelig kan vi det. Vi har et landslag som nesten ikke har tapt i flere år, i hvert fall ikke tellende kamper, vi har flere matchvinnere, vi har gode innbyttere som kan komme inn, og ikke minst så har vi muligens for tiden verdens aller, aller beste spiss i en helt magisk form. Så jeg tror ikke det noe å lure på. Selvfølgelig kan vi det.
3: Hege Riise, tilbake i studio. Du kjenner både norsk og engelsk fotball og har spilt 188 landskamper selv. Hva tror du kan bli avgjørende mellom Norge og England?
2: Jeg tror Erling Braut Haaland, den tryggheten han gir laget, at han skårer mål, det en sånn, det vanskelig å forklare, men selv når det butter litt imot, så vil de alltid ha et våpen til å score mål, og det gir selvtillit. Og nå har det jo vært gang på gang at det har skjedd, så jeg tror at Norge har god mulighet mot England. Første VM, ingenting å frykte, så slippe ned skuldrene og ha det gøy, det tror jeg nøkkelen.
3: Tore Haugstad, fotballskribent I NRK. Du jobber også for britiske medier. Hva sier engelskmennene før denne kampen?
11: Altså, de veldig redde for Haaland selvfølgelig, og de følger jo han veldig tett I Premier League og har sett han herje med engelske spillere og stoppere I flere år der, så de har selvfølgelig veldig stor respekt for han. Men så også moralen og stemningen veldig, veldig stor og høy I England etter I natt. De hadde bygget opp den åttendelsfinalen mot Mexico veldig, snakket veldig mye om hvor god Mexico var hjemme, hvor stor høydeforskjellen var, og liksom at det kom til å være tynn luft, og at det ble veldig, veldig tøft. Og så ble det det, og så kom liksom England gjennom den kampen, selv med et rødt kort og med veldig sånn heroisk forsvarsspill på slutten. Og, jeg tror det mye respekt for Norge, men jeg tror også det veldig tro på egne ferdigheter nå, og den veldig, veldig... De hauser opp veldig sine egne spillere, og det ser ut til å være en veldig fin moral I det laget akkurat nå, så jeg tror det mye optimisme rundt England, samtidig som de har stor respekt for Norge, og spesielt Haaland.
3: Ja, hvordan tror du, Hege Riise, det ville blitt mottatt I England hvis Norge faktisk skulle slå dem ut?
2: Det hadde nok blitt landesorg, tror jeg. Jeg tror de har respekt for, det jo mange av våre stjerner som spiller I England og dominerer I sine klubber der, men det ville nok vært en skikkelig nedtur for dem å tape for en liten nasjon som Norge.
3: Vi tappte jo for Frankrike, Aslak Nore. Hvordan ser de på det norske landslaget der etter å ha møtt et, skal vi si, et litt reservepreget norsk lag?
10: De var nok ikke så imponert over det norske B-laget, nei, men det klart at jeg tror at alle seriøse fotballnasjoner og nasjoner som England, som Frankrike, sånn, det slutt på den tiden I den grad det noen gang var, at de store nasjonene så ned og ikke brydde seg om å ta de mindre fotballnasjonene på alvor. Så Didier Deschamps, treneren til Frankrike, har utmerket seg som en grundig, respektfull og hardtarbeidende trener som I alle år har tatt enhver motstander på alvor når det teller. Så jeg tror de som alle andre, så det en slags Norgefeber som ganske fascinerende å se. som selvfølgelig handler om alt det som rundt, men som også handler om at dette landet vårt for en gang skyld har fått et helt fantastisk landslag. Så jeg tror nok at de enn så lenge tenker at vi skal klare å slå Norge om vi skulle møte dem i finalen. Men om vi nordmenn kommer dit og hva som eventuelt skjer da, det jo litt tidlig å si da.
3: Det jo mange nordmenn, Hegerise, som har et nærmest religiøst forhold til engelske lag. Kanskje ikke like mye den andre veien, eller hvordan vil du sammenligne engelskmennens syn på norsk fotball og nordmennens syn på engelsk fotball?
2: Det nok ikke helt likt, nei. Vi har jo vokst opp med tippekampen, og alle har et forhold stort sett til et engelsk lag. Men samtidig, det jo mange norske spillere som har vært i og i Premier League, og høyt respektert og sånt der, så jeg tror de kjenner jo norsk fotball, men ikke i kraft av å være på samme nivå som Premier League.
3: Vi har også med oss deg, Marit Breivik. Du tidligere landslagstrener for kvinnelandslag i håndball. Det jo snakket mye om samholdet i det norske laget. Hvor viktig den jobben som Ståle Solbakken og dem rundt han har gjort med denne gjengen?
12: Ja, det ser ut som det veldig solid. Det ikke noe tvil om at det et råstert fellesskap, og det jo viktig selv om det noen superstjerner der. Så har det greid å skapt et veldig sterkt lag og et sterkt fellesskap, og det flere spillere i den første elven som bidrar til å hale i land seier. Så jeg veldig imponert over det fellesskapet som utviklet gjennom en del motgang, og samtidig så har de fått et løft. Og jeg vil jo også samtidig benytte anledning til å si at fotballforbundets ledelse har jo stått veldig sterkt i det motgangen som var, og beholdt treneren sin, og virkelig gitt en sjanse til å utvikle det han har tro på, og det spillere han har fått tro på.
3: Og samholdet selvfølgelig viktig dem imellom, men hvilke fordeler kan det også gi ute på banen?
12: Ja, nå har de jo spilt sammen lenge, og de kjenner hverandre godt, og det er mye som tyder på at de unner hverandre å lykkes. Det er ikke bare liksom en som har lyst til å lykkes, og de unner hverandre å fremsnakke hverandre, og det er veldig både godt å se, og det skaper jo veldig sterkt fellesskap og samhold.
3: Hege Riise, hvordan tror du det påvirker hvordan de samarbeider, og hva slags fotball de spiller?
2: Jeg tror det har enorm kraft. De har spilt sammen på aldersbestemt, de har en historie sammen, de kjenner hverandre privat, og den kraften det å spille, få lov til å spille sammen for Norge, det tror jeg genuint hos dem, og det fremstår jo sånn også utad. Vi får jo lyst til å ta del av det, bli sugd inn i det fellesskapet deres. Så det er jeg ganske sikker på at har vært en stor suksess.
3: Hvordan vil du, Tore Haugstad, beskrive det norske lagets styrker sammenlignet med det engelske laget som de da skal møte?
11: Jeg synes det litt likheter. Det liksom to lag som både kan kontre og spille mer etablert med flere trekk og være mer tålmodige. I den kampen kan jeg se både England og Norge ta litt styring av perioder og liksom prøve å åpne opp av motstanderen med flere trekk, og så kan de ligge bakpå. England skårte jo de fleste målene sine mot Mexico nå på kontringer og forsvarte seg veldig, veldig bra, og Norge vet vi jo har Haaland som kan tro bakkommet veldig, så jeg tror det mange likheter der, og tror mye kommer an på liksom dem som har spissene sine form og keeperen sine form på den dagen.
3: Hvis du skal gi et råd, Marit Breivik, hvordan bør det norske landslaget forberede seg fremover mot lørdagens kamp?
12: Nå tror jeg ikke at de trenger noe råd fra meg, men
3: vi er alle rådgivere nå om dagen, tror jeg, så det...
12: Jeg tror av egen erfaring så er det viktig å få koblet av, sånn at de ikke går og spiller den kampen i forkant. Koblet så godt av at de er full av energi når det gjelder. Og de vet jo selv hva det er som bidrar til god avkobling, og virkelig får lov til å både restituert, men også koble av mentalt. Og så virker jo som det er en god flyt, da. Så de lar seg inspirere av det de gjør, og de har veldig spillerglede, så jeg har en god følelse, en kjempegod følelse før Brasilkampen og tippet 2-1.
3: 2-1 til Norge? Ja, det gikk jo i oppfyllelse.
12: Ja, så har jeg også god følelse i forhold til at de virker veldig fokusert på å leve I nuet. De lar seg ikke lokke I fremtiden. Så det virker som de jobber veldig konsentrert og solid og en bra gjeng, ja.
13: Så hva tror du om sjansene, vinnersjansene?
12: For neste kamp tror jeg de veldig gode. Jeg har en kjempegod følelse.
13: Hege Riise, hva tror du?
2: Ja, jeg har en veldig god følelse. Jeg tror de forventer ikke noe. De bare spiller det som skjer foran dem hele veien med plan A og plan B, og så går det som det går.
13: Høgstad?
11: Nei, jeg har også veldig tro. Det blir tøft, men vi har sett at alt mulig med dette laget.
13: Og du har jo allerede spådd et godt utfall, Aslak Nore, men gitt det vi akkurat snakket om, også tåler det norske selvbildet en seier mot England?
10: Ja, da, det tror jeg vi gjør. Fordi det noe med dette, vi skal nyte denne sommeren her, det den evige og magiske sommeren, fordi man skal være litt forsiktig med å tenke hvor mye dette kommer til å bety på lang sikt for landet og alle sånne ting, men dermed, det som derimot helt sikkert at folk har fått minne for livet, og den unge generasjonen vokser opp med å ha disse øyeblikkene her brent inn I pannebrasken, og det tror jeg så viktig som fotball I all sin uviktighet kan bli. Da.
13: Og nye minner og øyeblikk kan da altså komme på lørdag kveld, så skal vi si tusen takk til dere. Aslak Nore, skribent og forfatter, Hege Riise, tidligere landslagsleder, trener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget, Tore Haugstad, fotballskribent for NRK, og Marit Breivik, tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget I håndball. Og det avslutter fotballrunden I denne Dagsnytt 18. For det jo faktisk også andre ting som skjer. I morgen begynner NATOs toppmøte I Ankara. Alliansen har vært preget av indre strid og usikkerhet, særlig I forholdet mellom USA og de europeiske medlemslandene. For et par timer siden holdt NATOs generalsekretær Mark Rutte pressekonferanse, og korrespondent Anders Børringbo, du med oss fra Ankara. Hva var hovedbudskapet hans?
14: Ja, Mark Rutte snakket veldig mye om forsvarsinvesteringer, at landene må opp mot de 5% som man ble enige om I Haag I fjor. Der var han opptatt av at snittet blitt veldig bra, men sier at noen henger etter. Og hvis vi skal si det litt sånn røft, så det sånn at jo lenger et land ligger unna Russland, jo mindre flink man til å nærme seg disse 5% for nordiske land, Europa greier dette bedre enn land som Storbritannia, Frankrike og Spania, Portugal akkurat nå. Men det var en forsiktig Rutte, han sa ikke akkurat daddy denne gangen, men det klart han og de fleste her nå satser veldig mye på at dette møtet I Ankara skal foregå uten trøbbel, og at man kommer seg gjennom med en Trump som rimelig happy.
13: Ja, daddy jo det da Rutte tidligere har kalt Donald Trump, noe han også fikk mye kritikk for. Generelt altså at han smisker for mye med den amerikanske presidenten. Men dagens budskap var også et forsøk på å blidgjøre Donald Trump, eller...
14: Ja, Rutte vred seg elegant unna de spørsmålene som kunne blitt kontroversielle. Han fikk jo spørsmål blant annet om det siste året, og at Trump ønsket å overta Grønland. Det lot han rett og slett være å svare på, endte sitt resonemang da med å skryte av Trump I stedet. Også når det gjelder Tyrkia her, som har fått mye kritikk for menneskerettigheter. Han fikk spørsmål om det var riktig, som tyrkiske myndigheter har gjort, å arrestere 200 personer, blant andre opposisjonelle, på forhånd, og det vred han seg også unna å svare direkte på. Så det en veldig stemning her at dette møtet I Ankara må gå sin gang uten at det blir noen stopp, noen skandaler eller noe trøbbel.
13: Marianne Riddevold, forsker igjen ved Arena ved Universitetet I Oslo, snakker da Rutte på vegne av alle de amerikanske landene. Det dette de håper på å oppnå på dette toppmøtet, bare at det skal sklist stille forbi?
15: Ja, altså Rutte snakker jo aldri på vegne av NATO-landene, med mindre de har eksplisitt blitt enige om det først, men jeg tror nok det stemmer det at for de europeiske landene I NATO så ønsker man nok heller at dette skal bli et møte uten de store overskriftene, at ikke det blir noe uheldig, for det har jo, vi kan ikke liksom legger skjul på at det har vært mye spenninger I det transatlantiske forholdet. Alle disse møtene, så lenge Trump skal delta, det knyttet veldig mye spenning til. Og vi har hatt Grønland, og vi har hatt situasjonen med Iran, hvor Trump har uttalt veldig tydelig at han var misfornøyd med de europeiske allierte, også med liksom, hva skal vi med NATO hvis ikke de hjelper oss på et vis. Så det spenning knyttet til dette møtet, at det skal gå bra, at det ikke skal komme noe uheldig ut, eller at han skal si noe som skader alliansen.
16: Og som Anders Børingbo var inne på, så det disse 5% av bruttonasjonalprodukt, altså utgjør ganske stor del av, skal vi si, pengene til alle disse landene som man har gått med på. Spania, et av landene som skeptiske. Men hva skjer egentlig da med landene hvis de ikke oppfyller disse forpliktelsene sine?
15: Nei, det vet vi jo ikke helt, men det som vi har hørt veldig tydelig blant annet fra den amerikanske NATO-ambassadøren nå, I forkant av dette møtet, at presidenten, altså Trump, han forventer at nå ser vi tydelig implementering, altså iverksetting av dette 5%-målet, hvor det 3,5 som til sånn rene militære utstyr, og så det 1,5 som også til infrastrukturprosjektet blant annet. Og det det også det som man ønsker at skal være et hovedfokus, ikke sant? Hvordan jobber vi videre med dette? Hvordan kan de europeiske landene ta mer av ansvaret for europeisk forsvar, og også styrke forsvarsindustrien? Så det noen land som bedre enn andre på det, men vi vet ikke helt om det da, hva slags type reaksjoner det vil kunne komme for de landene som ikke lever opp til det selvfølgelig, for det jo det som litt uforutsigbart med Trump, at man vet aldri hva han på en måte kan finne på å si fordi han irritert over noen land for eksempel.
16: Og det han har vært irritert over, som dere har nevnt, Anders Børingbo, jo at europeiske land ikke har hjulpet til mer I krigen mot Iran. Hvordan kan det komme til å prege NATO-møtet?
14: Ja, det snakkes det om her at Iran-spørsmålet og Hormuz noe som kan bli et problem. Man frykter jo at amerikanerne og Trump vil sette det på spissen på en eller annen måte I løpet av møtet, eller til og med holde inn I en slutterklæring. Så der det stor spenning. Trump har vært veldig frustrert over at andre NATO-land ikke har stilt opp for ham som han mente, med både overflyvning og å stille for eksempel flyplasser til disposisjon for angrepene. Så hvis det skulle komme noe mer da, hvor Trump så å si skulle kreve en mer aktiv rolle fra hele NATO, så kan det bli en veldig følsom sak her I Ankara.
15: Ja, vi så jo også at dette ble tema på G7-møtet, som ble avholdt nylig, hvor man I slutterklæringen derfra også la liksom, europeerne la vekt på at de støttet amerikanske mål I Iran, og USA også gikk ut aktivt og sa at man støttet Ukraina. Og det som lekket fra slutterklæringen, for den blir jo jobbet gjennom av NATO-ambassadørene på forhånd, og så kan det komme endringer, og det jo statslederne som har det siste ordet, men man har jo jobbet gjennom et utkast, og der nevnes Iran eksplisitt og Hormuzstredet, så der nevnes det at europeerne støtter USAs mål med at Iran ikke skal ha atomvåpen, som for så vidt også et europeisk mål, og at man også støtter at Hormuzstredet skal holdes åpent. Og så har det vært diskusjoner en stund om hva europeernes rolle skal kunne være, først etter at det blir en ordentlig fredsløsning, men da vil det være naturlig at europeerne og også Norge bidrar I å holde Hormuzstredet åpent og også bidrar med minerydding og den type ting.
16: Men så sier utenriksminister Espen Barth Eide I dag at disse uttalelsene fra Trump om NATO og med Iran, det handler ikke om NATO. Dette egentlig noe medlemslandene bestemmer hver for seg. Så det da stor uenighet om hva NATO og forpliktelsene I NATO egentlig går ut på?
15: Ja, det kan jo på en måte si at det litt av problemet også, da, at USA har hatt denne type forventning til at europeerne følger USA når USA ber dem hoppe, så skal de hoppe på et vis. Ikke sant? Så, men det aldri vært sånn at NATO skal brukes når et land I alliansen går til angrep eller krig mot et annet land, så forplikter ikke det de andre landene, for dette jo en forsvarsallianse. Ikke sant? Det jo ikke sånn at det tidligere, om vi ser tilbake I historien, Vietnam, Vietnamkrigen, Koreakrigen, ikke sant? Det har vært masse konflikter, det ikke sånn at automatisk NATO-landene må følge etter. Men dette, jeg tror vi skulle undervurdere hvor mye, eller hvor, også og ganske omfattende disse reaksjonene i USA var, at man hadde ventet en mye sterkere støtte fra sine europeiske allierte, også Rubio uttalte jo blant annet det, så det har nok vært sånn sett litt uheldig fra et amerikansk perspektiv, men det ligger ikke et sånt krav der, men det er nettopp det som er litt av problemet da, ikke sant? At Trump er uforutsigbar og man vet ikke helt hva man forventer.
16: Samtidig, Anders, så har jo USA, skulle si, mistet litt interesse for Ukraina og sluttet å støtte det landet. Hva er ventet at kan komme av forpliktelser overfor Ukraina de nærmeste dagene?
14: Ja, nå tolket man jo G7 og det USA gjorde der som at USA tok et steg hvor man hadde mer forståelse for Ukraina. Man var med på en uttalelse på G7 som anerkjente Ukrainas krigføring og støttet sanksjoner mot Russland. Og den linjen håper man jo at man vil fortsette med her fra amerikanske side, og at slutterklæringen også har noe i den retning. Ved siden av at slutterklæringen også har ventet å ha en uforbeholden støtte til artikkel 5, altså det gjensidige forsvaret fra alle.
16: Mm. Til slutt, Marianne Ryddevold, i alt dette opprustningen også, så er det jo mange som gleder seg i norsk forsvarsindustri, og EU sier at medlemslandene gjerne skal kjøpe europeisk når de da nå skal ruste opp forsvaret sitt. Så er det umiddelbart da godt nytt for norsk forsvarsindustri, eller hva?
15: Det er nok litt sånn at norsk forsvarsindustri kan komme i en litt vanskelig situasjon akkurat der, for det er klart at nå skal Europa ruste opp, og det skal brukes mye penger, men veldig mye av det som ligger rundt denne bruken av penger er jo knyttet til verktøy og virkemidler som EU har, ikke sant? EU kan ta opp felleslån, det har man gjort. Man tildeler midler for å kjøpe felles forsvarsutstyr, og så videre, og så videre. Men det er EU som setter statsstøtteregler, felles standarder, en del sånne ting. Og det man, nå er det en diskusjon i EU blant landene, hvor mye skal man kjøpe i Europa, hvor mye skal man kjøpe av ting som allerede finnes, for eksempel i USA, men at en stor del av dette skal produseres og kjøpes fra Europa, det er man enig om. Problemet for Norge der er at man har ikke helt definert hva Europa er, og Norge kommer ikke til å være inkludert i alt det som regnes for Europa, så det er en usikkerhet for norsk forsvarsindustri som kan vise seg å bli vanskelig.
16: Takk skal du ha, Marianne Ryddevold fra Universitetet i Oslo, og takk til vår egen korrespondent Anders Børingbo.

0: Skal vi si at noen har dødd, eller at personen sovnet stille inn? Det mer hensynsfullt å kalle en tupé for en hårdel og bytte ut tjukk med formfull? Eufemismene, altså de formildende og forskjønnende omskrivningene, har inntatt språket vårt, og det ikke utelukkende positivt, sier du, Jan Svennevik. Du professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Hva kan være negativt ved denne type språk?
1: Ja, nå vil vi jo forsøke å unngå å støte folk og krenke folk og sånn, så det ikke nødvendigvis så mye negativt i det i seg selv, men det kan jo føre til at hvis man stadig skifter ut ord, så kan det jo være at ikke alle folk henger helt med og forstår hva de betyr, altså vet alle hva en kognitiv funksjonsnedsettelse er, det ikke sikkert, eller høy BMI. Det finnes måter å snakke om ting på som blir så tekniske at kanskje ikke alle forstår hva de betyr. Og så har man også det at vi stadig må skifte ut ord gjør det kanskje også vanskelig å snakke om visse fenomener. Vi blir redde for å uttale oss, vi er redde for å bruke feil ord, og da sitter vi heller tause og ikke vil si hva vi mener om enkelte saker. Vi er redde for å støte folk og blir dermed tause i stedet for. Så det er i hvert fall noen av de tingene som kan skape problemer.
0: Du mer positiv, Anne Kvam Lie. Du lege og professor i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvorfor du positiv? Hva som bra med å bruke disse ordene?
2: Nei, jeg synes overhovedet ikke det positivt å si sovne inn i stedet for å dø. Det kan jo være direkte skadelig for barn som har mistet foreldrene sine og fått høre at de har sovnet inn. De blir jo redde for å sove selv. Så jeg mener ikke at alle forskjønnende ord bra. Jeg mener at språket i endring hele tiden, og mange av de ordene vi endrer, det vet jeg også fordi jeg medisinhistoriker, de endrer vi fordi ord har fått betydninger knyttet til seg som ikke bra. Og et eksempel er jo det Svennevig nettopp nevnte med kognitiv funksjonsnedsettelse. Hvis vi går 2 trinn tilbake da i språkendringen, så het det idiot, og så ble det hetende ondsvak, og så psykisk utviklingshemmet, og noen synes at det veldig unødvendig forskjønnet å da begynne med kognitiv funksjonsnedsettelse, men det jo veldig få som, eller går ut fra, ingen vil gå tilbake til å kalle dem idioter eller ondsvake. Så mye av denne utviklingen også kommet fordi det nødvendig med mer presisjon. Men jeg mener også det viktig å tenke på språk, fordi det også faktisk viktig for de som omtales.
0: Ja, det så farlig hvis vi blir litt mer forsiktige, Svennevig, fordi vi reddere for å krenke, hvis det det som bakgrunnen her da?
1: Neida, og jeg håper ikke man blir så hårsåret at folk ikke tør å uttale seg, eller at det blir så mye politi, for det må kunne være greit å snakke om ting, og så kan man lære, sa jeg feil ord, da beklager jeg, og så kan jeg si noe annet. Så jeg håper på en måte at vi kan også ikke bli alt for redde for å si feil ord.
0: Ja, hva hvis man unngår å snakke om ting, fordi de ordene kanskje kan virke farlige, eller man redde for at man sier noe feil?
2: Jeg helt enig at det et problem, men jeg tenker at hvis man usikker, så kan man vel kanskje høre med de det gjelder. Altså, stort sett så har vi jo en venn eller bekjent, eller burde ha det, som rammes av det ene ordet. Jeg synes det var en sak i NRK hadde for en uke siden, som kanskje antagelig utgangspunktet for denne diskusjonen, men der det en sykepleierstudent som sier noe veldig fint. Han sier, jeg synes det dumt at man ikke kan kalle ting ved sitt rette ord. Samtidig så ville jo ikke jeg likt å bli kalt tjukk hvis jeg selv var det. Så jeg synes det noe med at jeg helt enig at det et kjempeproblem for den offentlige samtalen hvis folk lar være å si noe fordi de redde. Samtidig så forstår jeg ikke at det skal være så vanskelig å spørre noen og lære seg og prøve å lære seg de nye ordene. Og så må vi andre også være large og akseptere at det helt lov å trå feil. Og der må vi virkelig lære av USA å ikke gjøre det sånn, det hele moralske landskapet så tåkete at man blir veldig redd for å uttale seg. Det mener jeg virkelig også ekstremt viktig.
0: Svennevig.
1: Ja, jeg helt enig her, altså. Og så må vi også notere her at det noen ting som blitt mindre tabuisert, sånn som tilstander som ADHD og autisme, det snakker folk mer åpent og gjerne om. Studentene mine sier, og et øyeblikk, jeg må bare ta ADHD-medisinen min. Så det jo noen ting som heldigvis også blitt mindre tabuisert, og hvor vi ikke trenger å være så redde og bruke omskrivninger.

0: strategisk, og da bør man også være litt kritisk og, og kanskje stoppe folk og avkle hva de faktisk sier.
1: Ja, man kan være sagt opp li uten at man skjønner det selv en gang, fordi det var så mild ja. Språkbruk.
2: Det, definitivt, eller man kan føre en krig og kalle det en militær spesialoperasjon, eller som Netanyahu sa, en grenseforsyning i stedet for en okkupasjon. Så det, vi har veldig mange sånne eufemismer som vi ikke ønsker i språket vårt.
1: Men hvis, hvis det er, skal vi si, tilstander eller situationer som uansett har negative konnotationer eller associationer knyttet til sig. Vad hjälper det att bara ändra på språket tror du?
0: Ja, jag tror att vi den underliggande problemet är ju tabuet av det man snakker om, så att vi må ju jobba, hvis man ska försöka avtabuisera ting så må man jobba med folks hållningar till till saken och inte nödvändigtvis bara byta ut ordet hela tiden.
1: Li, till slut.
2: Ja, jeg mener jo at ord også er veldig viktig i den sammenhengen, fordi ord, språk er sosialt og skaper fordommer, også samtidig som det gjenspeller dem. Så det er et viktig skritt, ikke det eneste, helt enig at det ikke er det eneste, men det er et viktig skritt å endre ord også.
1: Vi slutter der vi. Anne Kvam Lie, lege og professor ved, i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo, og Jan Svennevig, professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Og før Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide drar til det omtalte NATO-toppmøtet i Tyrkia i morgen, så tar de imot Kinas utenriksminister Wang Yi, som på turné i Norden. Her i Norge skal de snakke om klima- og miljøsamarbeid og sikkerhetspolitiske spørsmål. Og Line Marie Breistrand, du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Slik du vurderer det, hva egentlig hovedhensikten Kina har med utenrikspolitikken sin da, og for Norge?
3: Ja, Norge er jo en viktig strategisk partner, som jeg ser det, for Kina, i, særlig i arktisk spørsmål, også i Nordensamarbeidet, og også opp mot NATO og Nordflanken og Nordøstpassasjen. Russland, selvfølgelig.
1: Og der du opptatt av den nye loven om det de kaller etnisk enhet og framgang. Hva kan den få å si for norsk-kinesere og kinesere i Norge?
3: Ja, altså for å ta et par steg tilbake, så vel min hovedbekymring handler først om hvordan kommunistpartiets strategiske tilnærming til, altså hvordan de bruker sivilsamfunnet da, opp mot viktige strategiske og politiske spørsmål. Sånn at en av utfordringene da, selvfølgelig, for, som jeg vil utfordre norske myndigheter på, jo hvordan vi sikrer norsk-kinesiske rettigheter, Nå har Kina nettopp vedtatt denne, eller gjort rettskraftig denne loven om etnisk enhet, hvilket innebærer at de kan, altså at de bruker kinesiske diaspora og minoriteter til å fremme egne politiske interesser i Norge, men også for å sanksjonere oversjøiske, kinesiske.
1: Altså de kan true for eksempel kinesere i Norge til å utlevere informasjon eller innsanke informasjon og så videre?
3: Hente informasjon, også for å sette i, få det til å oppføre seg i tråd med Kommunistpartiets partilinje, men også for å måle dette opp mot norske interesser.
1: Hvordan passer dere på disse menneskene, Andreas Motzfeldt-Kravik, du statssekretær i Utenriksdepartementet?
4: Ja, det en viktig påminnelse som kommer herfra. Vi jo opptatt av å ha et godt samarbeid med Kina på enkelte områder som av stor betydning for Norge. Klima, naturmangfold, havforvaltning, for så vidt også Palestina, Israel, gjenåpning av Hormuzstredet. Dette områder som vi samarbeider godt med kineserne på. Det viktig å huske på at Kina jo en av verdens to viktigste stater. Det umulig å se for seg løsning på globale utfordringer uten at Kina medvirker til det. Så vi har en egen interesse i å samarbeide godt med Kina på enkelte områder, og vi har jo ikke noen frakoblingsstrategi fra Kina. Men så er det helt riktig, altså på andre områder så er det stor, kan det være til det store motsetninger mellom oss selv og Kina. Det gjelder ikke minst konflikten mellom Russland og Ukraina, hvor vi har vært veldig tydelige på at den rollen som Kina spiller der med tanke på å støtte Russland er uakseptabel, sånn som vi ser det. Og så er det ikke minst dette med menneskerettigheter, som er en del av folkeretten, og det tar vi opp direkte med kinesiske myndigheter, og vi tar det også opp i offentlige fora. Så det er en utfordring som viktig, og en påminnelse som viktig, og som vi for så vidt også følger opp alt vi kan.
1: Men synes du de tar det opp nok og på riktig måte, Breistrand?
3: Jeg tror utfordringen

0: Man snakker fort litt forbi hverandre, for det en ting å snakke med Kina I formelle forum. Kina driver først og fremst politikken sin gjennom ikke-formelle kanaler, som gjennom enhetsfrontsarbeid, hvor de jobber opp mot nettverksbygging. De jobber direkte inn mot lokalsamfunn, norske, ikke-kinesere, minoriteter, forretningsliv og så videre. Akademiske samarbeid, kultursamarbeid og så videre. Og da blir de mer formelle diplomatiske kanalene litt... De blir mer... det blir lite konsekvens I hvert fall. Fordi det som skjer at det kommer som en sekundær strategisk forhandling I et større bilde.
1: Ja, hva gjør du med alle disse andre påvirkningskanalene?
2: Jeg mener at det en viktig påminnelse, men jeg mener også at vi har nok så god oversikt over hvordan Kina jobber, for det helt riktig at det skille som vi selv legger stor vekt på I Norge, nemlig å skille mellom stat og sivilsamfunn, det jo ikke et skille som eksisterer, I hvert fall ikke på samme måte I Kina, så man bruker jo ofte private borgere, sivilsamfunn til å fremme kinesiske myndighetsinteresser. Og det må vi være klare over når vi møter med Kina og kinesiske interesser, at det kommer opp på ulike måter. Og det har vi oversikt over og jobber basert på det I Norge, men også fra ambassaden vår I Kina og på andre kontaktflater med kinesiske aktører. Så vi mener selv at vi har god oversikt over dette, og så det ingen tvil om at det kan oppstå avveininger og vanskeligheter, men vi veldig oppmerksomme på at Kina for eksempel med tanke på etterretning ikke kun bruker offisielle og formelle kanaler, men også uoffisielle og det vi ser på som sivilsamfunn.
1: Og I disse avveiningene, hvor tungt veier frykten for å igjen støte Kina fra seg?
2: Nei, der må vi igjen ha en kalibrert tilnærming da, som består av på den ene siden samarbeid der vi kan, og så må vi ha høye gjerder der vi må, og det har vi, men det gjør at vi må hele tiden avveie dette og balansere ulike hensyn mot hverandre, men det har jo medført at for eksempel når det gjelder eierskap og kinesiske aktører inn I norsk kritisk infrastruktur, det ønsker vi ikke. Vi har tatt veldig klare grep med tanke på telekommunikasjon, med tanke på kinesiske eierstrukturer I norske havner, den type ting, der må vi være veldig forsiktige, og det ingen forsvarlig grunn til å slippe kineserne inn at det kinesiske såkalte private aktører, for det skille som sagt et helt annet enn det vi kjenner til fra norske forhold.
1: Hvor, ja, ja.
0: Ja, da, altså, det blir jo glad for å høre at dere på ballen, og da lurer jeg jo litt på hvordan det med, for eksempel, altså vi har jo lenge sett en kinesisk teknologi for eksempel, Yutong, kinesisk teknologi inne på forsvarsbaser, det løst?
2: Ja, så dette jo ting som vi jobber med, og det jo ofte sensitive spørsmål, men vi jobber jo da ikke minst med våre ulike tjenester, etterretningstjenesten, politisikkerhetstjeneste, NSM og så videre, med tanke på å gjøre de avveiningene som vi mener viktige å gjøre. Og helt overordnet så vi opptatt av to ting. Det ene å unngå avhengigheter til Kina. Det har vært et problem ikke bare for Norge, men også for andre land, at Kina blir veldig dominerende på enkelte områder, for eksempel på mineraler, mineralprosessering. Det setter Europa I en vanskelig situasjon, og for så vidt også Norge. Og så vi opptatt av å unngå å få Kina inn på områder som sensitive for Norge, typisk kritisk infrastruktur, militærteknologi og den type ting. Og der gjør vi vurderinger, og det, mange ganger så vil det være sensitive vurderinger, men det har vi lovverk for å håndtere, og så har vi tjenester, og mener vi selv et utenriksdepartement som godt satt opp for å håndtere den type ting.
0: Hvordan løser dere det når det snakker om sivile aktører?
2: Ja, men igjen så har vi god oversikt over dette skillet mellom sivil, privat, offentlig, som igjen betyr veldig mye på norsk
1: side. Hvis det enkeltpersoner da, hvor god oversikt kan dere ha over det?
2: Nei, altså man kan jo aldri være 100% sikker, men man må gjøre risikobetraktninger hele tiden, og vi vet jo at kinesiske private borgere til en viss grad har en forpliktelse til å bringe informasjon som de kanskje fanger opp I privat kapasitet videre til kinesiske myndigheter, så vi må jo legge inn her en risikomargin da, med tanke på at individer kan gjøre ting som vi ikke ønsker at de skal gjøre, og det må vi legge inn I alle våre vurderinger. Men vi må heller ikke bli overforsiktige, for som sagt, og som vi begynte med, vi trenger Kina for å løse helt grunnleggende utfordringer som Norge opptatt av å løse, og derfor så må vi hele tiden ha denne avveiningen.
1: Ja, denne avveiningen og den kalibreringen, hva ditt inntrykk av hvor godt den blir avveid og kalibrert?
0: Mitt inntrykk at kineserne, de veldig skarpe forhandlere, de vanskelige å forhandle med, særlig når de har fått et såpass sterkt fotavtrykk som både I Norge og I Europa og i forsyningskjeden, som du sa. Jeg skeptisk til hvor godt norsk samfunn og forretningsliv rustet til å håndtere det, for utfordringen at til syvende og sist så det ofte forretningseiere som må ta beslutninger, og uten en tydelig veiledning og rådgivning fra departementene, næringsdepartementet selvfølgelig, spesielt, så det enormt vanskelig. Jeg har snakket med flere i flere år, hvor jeg har hørt at det har vært stor fortvilelse over at det ikke har blitt fulgt opp.
1: Ja, det en bekymring som har kommet fra flere veldig kort krav, ikke at de må ta gjøre en del av norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk.
2: Ja, det helt riktig, og kineserne som du sier, skarpe forhandlere, men det også norske myndigheter og norske aktører, men det riktig som blir sagt her, at vi kan ikke utelukkende diskutere Kina i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Vi må ha en helhetlig tilnærming til Kina, derfor har vi utviklet en Kina-strategi i regjeringen, og vi jobber tett med næringsdepartementet, med næringslivet og sivilsamfunn i Norge, så jeg mener at vi har ikke full kontroll, for det har ingen på kinesiske aktører, men vi har god kontroll på ulike risikobetraktninger.
1: Vi får se hva som kommer ut av dagens møte, så sier vi tusen takk til dere to, Andreas Kravik, statssekretær, og Line Breistrand fra NUPI. For Dagsnytt 18 har ikke mer tid. Vi takker for oss fra Anne-Katrine Føhli, Miles Herman, Tistil Flikke og Sigrid Solund.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Frøya Skjold Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leander Djemne. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skank. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
1: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Hello.

Oh, le, loy, le, loy, lo, loy, la, la.

Nyuni chokka ei oo saan olkos konnon.

Hallelujah.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi startet i Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorsykkelfører i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn vår korrespondent har møtt vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Donald Trump innrømmer å ha fjernet karantenen til en amerikansk fotballspiller som fikk rødt kort, men i den norske leiren det jubel. Fotball-VM blir analysert opp og ned i mente, men hvor mye skal du intellektualisere 22 muskelbunter i svett polyester, spør Bergens Tidende. Norge har ført en naiv politikk overfor Kina, mener en forsker. I dag den kinesiske utenriksministeren i Norge. Og vi sier ikke tupé lenger, nå heter det hårdel. Gamle damer omtales som jenter. Vi blitt reddere for å krenke hverandre, ifølge en professor. Velmøte i Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund, hvor vi også skal snakke om toppmøte i NATO, men først blir det fotball. Donald Trump har ringt FIFA-presidenten, det bekrefter han nå i ettermiddag. Han innrømmer at han ba om at USAs toppskårer Balogun likevel ikke må stå over neste VM-kamp etter at han fikk rødt kort. Og FIFA bekrefter at han slipper karantenen. Sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt, nøyaktig, hva det som har skjedd her?
6: Nei, det jo en president som har blandet seg inn i noe fotballen til de grader har et system for å ta seg av selv. Det jo en ting om han henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de gjør.
5: Den norske fotballtreneren Ståle Solbakken har nettopp hatt pressekonferanse. Der sa han at dette gir en bismak, at det feil. Hva ellers reaksjonene fra idretten?
6: Nej, det är ju enormt starka reaktioner på detta. Detta är något man verkligen hade önskat att slippa och se. Påtroppande Tysklands tränare Jürgen Klopp kallar det galskap. Den belgiske tränaren som ju nu får en amerikansk toppskorer han hoppet att möta I den kampen som de ska spela I natt sa att han kände han var utsatt för en aprilsnar. Stora problem här. Är selvfølgelig vad detta gör med fotbollens integritet när en president kan blanda sig in på denna måten vid att ta en telefon till sin gode vän FIFA-presidenten. Det brukes ord som korrupt och om dessa handlingar och det är möjligt att skönja varför.
7: Hege Riise, tidigare landslagstränare både för det engelska och det norska kvinnelandslaget. Vad säger du inte bara till den manövern från Trump men också till reaktionen från FIFA?
8: Det jo, vi ønsker jo ikke sporten sånn. Vi ønsker at sporten skal være fair og følge de regler som satt. Det jo det som liksom kjernen I det som folk elsker å se, at det ikke politisk. Så dette her blir jo, liksom, ja, det blir en bismak på det. Og så hvilke konsekvenser kan man ta I bruk? Sånn, det jo ikke så mye man får gjort når makta bestemmer. Så det en skikkelig kjedelig sak så I et fantastisk VM, hvor det masse publikum, folk gleder seg. Så det en ripe.
7: Ja, hvem kan eventuelt gjøre noe med dette da, Saltvedt? Det europeiske fotballforbundet UEFA har vel protestert allerede?
6: Ja, ja, de mener de har gått over en grense her, og det underbygger en stadig tiltagende konflikt mellom det europeiske fotballforbundet og det internasjonale, så det sånn sett ikke overraskende. Det jo ikke en begrunnelse, altså det jo ikke en begrunnet beslutning heller, og så kommer den bieffekten. Spilleren selv jo uskyldig I dette, men et amerikansk lag som har gledet og begeistret langt utenfor de amerikanske grenser, kan jo nå få den der lille, ja, det gikk bra med dere, men alle vet hvorfor. Det skal man også slippe I som Hege sier, et VM som ellers har både vært Trump-fritt fram til nå, og vært en sånn inkluderende folkefest på et nivå vi aldri hadde håpet på.
7: Vad kan det göra tror du Hege Riise med følelsen av fair play både hos spillerne og hos fansen?
8: Altså det jo stakkar han som skal I illen. Han kommer jo til å få dette med sig hele veien. Jeg tror jo at fotballfamilien sånn ser sporten I det og ikke henger ut han eller laget eller USA. Så det jo vanskelig å tenke hva kan man gjøre her, men I etterkant så kan det jo ikke være sånn at man tar en telefon og så skjer det ting utenom reglementet.
7: Mm. Jeg må jo si at vi har forsøkt også å få med oss Norsk Fotballforbund, de har ikke svart oss, men litt kort til slutt, Saltvedt, hva slags forhold har Trump og Infantino siden han bare kan ta en telefon på den måten og bli hørt?
6: Det ingen statsledere har vært I nærheten av å besøke det ovale kontor like mye som Infantino, som også var på innsettelsen, har gjort siden Trump kom tilbake som president. Dette dessverre veldig lett å se som et utslag av et alt for nært forhold mellom fotballens utgangspunktet autonomi og den politiske makten, ikke bare I USA, men I litt for stor grad I verden.
7: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Hege Riise, deg skal vi se mer til snart. Vi forlater den politiske innblandingen og går til den historiske dagen det ble for norsk fotball I går, da Norge slo Brasil 2-1. Noe som gjør at det norske herrelandslaget klare for kvartfinale mot England I fotball-VM, og det skjedde til enorm jubel fra nordmenn både hjemme og I USA. Alfred Fidestøl, du har skrevet bøker om det norske landslaget. Du med oss fra USA, der folk nå har våknet etter gårsdagens kamp. Hva reaksjonene på at Norge faktisk klarte å slå Brasil?
9: Nej, här det väl en sån deilig dagen därpå I New York I hvert fall för alla nordmenn. Det var jo en helt spektakulær händelse och kamp och uforglemmelig øyeblikk. Og her har vi vel fortsatt ikke helt våknet och tatt inn med oss.
7: Ja, det var jo jubelbrus her I Norge, men hvordan var det på stadion I New Jersey där du faktisk befant deg?
9: Nej, alltså där såg ni ju från bägge sidor, för där var det ju en stor brasiliansk majoritet på stadion. Det är ju kanske världens stolteste fotbollkultur och världens starkaste fotbollpublikum. Och de var ju chockerade över det som hände. Det var ju egentligen först då Norge gick upp till 2-0 att de gick upp för det, att de faktiskt kunde ryka ut av VM allerede.
7: Och med det så går vi till dig, NRK-reporter Håkon Benjaminsen, med oss från Brasil. Hur tar brasilianerna detta tapet nu dagen därpå?
10: Här i Rio de Janeiro verkar det som folk egentligen är klart att lägga hela VM bak sig. Det hänger framdeles massa dekorationer och flagg och bilder runt omkring i byen som kanske var ett tecken på att det var planlagt en folkefest, men det skedde inte.
7: Ledoria, ansvarlig redaktör för nettstedet Heia Brasil. Du har bott i Norge i 25 år. Du följer fotbollen i Norge och i Brasil, hvor du opprinnelig är från. Vi hade dig här för kampen. Det virket som om det var lite vanskeligt för dig att veta vem du skulle heja på. Hvordan var gårdagen för dig?
0: Nej, det var beklagligt. Det var väldigt speciellt. Och den stämmen här, som, det som är igen av stämmen, det skiljer sig att jag var ute och firat på Karl Johan. Kampen i sig själv, det var ja, en väldigt speciell upplevelse, så samman med andra brasilianer här i Oslo. Och där det blev 2-0, där begynte vi att säga, okej, folkens, nu måste vi bara gå ut och fira på Karl Johan. Så det är också något med det som har blivit där. Och, när man har bott här så länge, så är det inte någon grund till att bara sorga över Brasil, men man måste ju fira också Norges succé.
7: Du jublet för alla tre målen.
0: Yes.
7: För Gottas folkeminnegransker och författare, bland annat har du skrivit om fotboll. Hvordan vill du då som folkeminnegransker beskriva det vi har varit vittne till nu?
11: Det minner lite om freden i 1945 i maj, men det var ju en förlösning efter krigen med 5 år, så jag var där i natt, jag var där förra tisdag, och helt speciellt, och där nu att nu är det stora kamper som, eller det är stora publiken som är för Ullevål och Oslo Rådhus, det är massor folk som är i centrum, och det är sommar i Norge, och damerna är med. I 98 så var jag över i byn, det var också många damer som var med
7: då. Så förra gången då Norge slog Brasil.
11: Ja, och jag var där, då var det några sportspubber som visste kampen, så det är ett helt annat engagemang, och det har lite med internet att göra, tror jag. Och jag ser att många av de som var där var unga, de har inte upplevt något annat än att se på en mobiltelefon, så ändå får de uppleva det äkta de också. Så vi firar då liv och sommar i Norge och fotbollen, och så har vi Haaland, så det många ting som gör att det är moro, och det är skikligt moro.
7: Ja, Fidjestøl är ju Haaland som kamerorna gärna följer tätt och i sakte film både under och efter kampen, men är det bara han det snackas om när det norska laget är tema?
9: Alltså här borta är det långt på väg det, ja. Alltså vi i Norge har ju vi sett på det norska laget som ett lag med 2 världsstjärnor och med många spelare bak Ødegaard och Haaland som är nästan lika populära och lika mycket omtalade som Nusa som är en fryktligt populär spelare i Norge. Men amerikanerna har ju ett extremt sånt personfokuserat förhållande till idrott, och här är det Haaland det handlar om. Allerede för mästerskapet så var Haaland och Messi och Mbappé, det var liksom de tre stora namn som amerikanerna skulle märka sig i löpet av VM.
7: Hur viktiga är dessa hjältarna gott oss i dessa berättelserna?
11: Alltså idrottshjältar är viktiga, det är bättre att spela fotboll än att kriga, och jag får ju e-post varje dag från USA, det är kun Haaland det är som från amerikaner jag känner, så det är sunne, jag vet inte, alltså han är ju väldigt speciell, han tjänar ju kanske så många hundra miljoner i år, så det är inte realistiskt att bli som han för alla, men han är en väldigt ordentlig kar, virker ordentligt, jordnär typ från Bryne, han virker ydmyk och han är speciell, så jag tror han är en helt ny typ av helt, alltså som vi har sett, han är en blandning av slags datakonstruktion och en norsk viking och en liten neandertaler som har en urkraft i sig som är helt speciell i fotboll, syns jag.
7: Ja, Benjaminsen, är det Haaland det skyller på i Brasil också?
10: Ja, både och. Det verkar lite som att det skyller mest på sitt eget lag egentligen. När vi går runt här och snackar med folk på gatan så är det först och främst navnet i spelare de pekar på. Det är Neymar får genomgå ganska mycket. Men så säger de också, de är väldigt upptagna av att understryka att Norge var ett otroligt starkt lag. Vi har Haaland, men vi har också dit pekar också på Ødegaard. Så de säger heller gratulerar Norge, dere var bäst, och det är kanske lite det som gör ont för dem också.
0: Jo, det är också något med det att detta landslaget, det brasilianska landslaget, har fått så otroligt mycket kritik i förkant av VM. Så egentligen så det har ligget lite sån i bakgrunden om att folk kanske inte hade stor tro på detta landslaget. Och när det snackade om det norska landslaget, om att möta det norska landslaget, så har faktiskt Holland också fått en sån väldigt stor plats i det brasilianska fotbollbildet. Och han bringer med sig då det norska landslaget också, så det har faktiskt varit snack hela tiden där om att okej, när vi möter Norge så måste vi passa på Holland. og det blir jo sånn det blir.
2: Jeg vet at du ikke så glad I å rangere godt oss, men hvordan, hvis du absolutt må da, hvor vil du rangere denne seieren I går?
11: Det på nivå med etter 1945 I mai, da det verdens største skirenn I Holmenkollen 1952, men det det største som mange har opplevd, og jeg tror nok at det vil gå over en historie som noe helt spesielt, særlig hvis Norge gjør det enda bedre, men at det på helt på pallen av noe som har skjedd I Norge, vil jeg si. Folkefesten jo ny, måten skjer på, og ingen har vært med på det før. Det morsomt at ingen har vært med på det sånn før.
2: Ja, hva det som gjør at det blir en sånn folkefest nå da?
11: Som jeg sa I sted, det var blanding av at det mange som ser kamp I og nær byen, og så det at damene med, og internett, og ungdommer som sugne på å oppleve feiring og sommer I Norge.
0: Jeg tenker på at det noe med det også med å skape et felles minne, ikke sant? Vi har snakket om 1998, hva gjorde du da du var, ikke sant? Den Norge slo Brasil, blablabla. Det mange som var ute I går som aldri har opplevd det da, og har bare hørt om og lurt på hvordan det føles. I går eller I natt så opplevde alle det, så det også noe med å skape et felles minne og styrke fellesskapet.
2: Hva tror du, Gotos, at det betyr noe fotballen for det norske samfunnet?
11: Det betyr veldig mye, og jeg sikker på at, som jeg sa I sted, at det her ville blitt minne, men Nå har vi ikke, vi ikke ferdig med VM enda, så hvis det skal gå helt inn, så vil det bli enda mer enn det vi kan si nå, men at det noe som vil, alle som opplever det her vil huske det resten av livet, og det vil sikkert gi positive ringvirkninger ulik, uten at jeg vet hva. Altså.
2: Det store ord, vi skal følge opp dem, men vi skal si tusen takk til dere I denne runden, Tor Gotaas, Leodoria, Håkon Benjaminsen og Alfred Fidjestøl. For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du I Bergens Tidene, der du politisk redaktør Eirin Eikefjord. Hva det du har fått nok av?
12: Jeg I hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jolleri der man skal... Altså jeg kan jo knapt sendes en langpassning I VM uten at noen name-dropper en kultpoet eller en fransk filosof. Og da begynner det å bli veldig svevende og veldig langt fra det som foregår på gresset.
2: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator I NRK, Håvard Nyhus. Hva det han skrev som kanskje ble litt for mye I din bok?
12: Ja, nei, altså mye for det første. Jeg kan jo koste på meg et eksempel. Det var jo da... Dette var før Brasil... Og da skriver han at I seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses og der gjærer rives ned og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille og dette handler om kollektiv og rituell hellighet og et ego som kortslutter og vi løftes ut av maskineriet og da tenker jeg at det I hvert fall ego som kortslutter I dette her opplegget
2: Kortsluttet det, Håvard Nyhus?
13: Nei, jeg står inne for hvert ord, og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett I en ting. Det en del tekster om fotball-VM som ikke gode, men hvis jeg skal være litt slem, så denne teksten av Eikefjord faller I den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette Vi lever I en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
2: Eikefjord.
12: Min referanse til curling og vannpolo var vel at det helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som større og kan tolkes inn. Og, de som går langt I dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå I intellektualisere 22 menn I svett polyester. Det jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her jo at ja, det fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn.
2: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet en ny hus og bli glad når laget vinner og så...
13: Men man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes kjempestort. Og jeg jo ikke alene om det. Nå lever vi I et land som helt forandret. Jeg tar ikke for hardt I da. Vi ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut I gatene til evig tid, men jeg tror dette gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om... steinhjerter til kjøtthjerter i hele landet, og da siterer Ezekiel, og det synes jeg helt, en helt adekvat referanse I denne sammenhengen. Dette så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så hvis jeg kan være med å korrigere det, så fortsetter jeg med det.
2: Så det ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
13: Altså, vi ser alle fotballen med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi født med, og jeg enig med Eirin Eikefjord I at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høytsvevende og ikke jorda nok. Det veldig viktig at fotballspråket også jorda. Det må foregå I dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det er jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad og Michelet, de bøkene der jo klassikere nettopp av den grunn.
2: Og mellom himmelen og gressmatta, det god plass til mange forskjellige ting, eller ikke fjor?
12: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, så, men det kanskje det som problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, vel så mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake I tid, og det ikke noe som starter med Norge og Brasil.
2: Yes.
13: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister I The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Lieu. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
2: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så ditt svar?
12: Ja, og I hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
2: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK. Og hvor endret Norge eventuelt blir, det avhenger kanskje av utfallet på kampen lørdag, når Norge da møter England I kvartfinalen. Aslak Nore, forfatter og skribent, du skrev blant annet en bok om fotball-VM I Brasil I 2014, da var ikke Norge med. Nå tror du at vi kan sende England ut av turneringen, hvorfor så optimistisk?
14: Vel, jeg langt fra sikker. Jeg tror det en ganske åpen kamp der England muligens 55% favoritter og Norge med lite underdog-stempel. Samtidig så har jo dette VM vist at, og egentlig var landslaget drevet med ganske lang tid. Så det all mulig grunn til å tenke at selvfølgelig kan vi slå England. Og det jo så fristende å sitere Kongen selv holdt jeg på sist, Ståle Solbakken, frelseren fra Hamar I sin tid, han egentlig fra Grue, som sa at vi kan slå alle, vi kan også tape mot alle, så vi kan selvsagt også tape mot England, men slå dem, selvfølgelig kan vi det. Vi har et landslag som nesten ikke har tapt I flere år, I hvert fall ikke tellende kamper, vi har flere matchvinnere, vi har gode innbyttere som kan komme inn, og ikke minst så har vi muligens for tiden verdens aller, aller beste spiss I en helt magisk form. Så jeg tror ikke det noe å lure på. Selvfølgelig kan vi det.
2: Henge Riise, tilbake I studio. Du kjenner både norsk og engelsk fotball og har spilt 188 landskamper selv. Hva tror du kan bli avgjørende mellom Norge og England?
8: Jeg tror Erling Braut Haaland, den tryggheten han gir laget, at han skårer mål, det en sånn det vanskelig å forklare, men selv når det butter litt imot, så vil de alltid ha et våpen til å score mål, og det gir selvtillit. Og nå har det jo vært gang på gang at det har skjedd, så jeg tror at Norge har god mulighet mot England. Første VM, ingenting å frykte, så slippe ned skuldrene og ha det gøy, det tror jeg nøkkelen.
2: Tore Haugstad fotballskribent I NRK. Du jobber også for britiske medier. Hva sier engelskmennene før denne kampen?
15: Altså, de veldig redde for Haaland selvfølgelig, og de
11: følger jo han veldig tett i Premier League og har sett han herje med engelske spillere og stoppere i flere år der, så de har selvfølgelig veldig stor respekt for han. Men så også moralen og stemningen veldig, veldig stor og høy i England etter i natt. De hadde bygget opp den åttendelsfinalen mot Mexico veldig, snakket veldig mye om hvor god Mexico var hjemme, hvor stor høydeforskjellen var, og liksom at det skulle komme til å være tynn luft, og at det ble veldig, veldig tøft. Og så ble det, og så kom liksom England gjennom den kampen, selv med et rødt kort og med veldig sånn heroisk forsvarsspill på slutten. Og, jeg tror det mye respekt for Norge, men jeg tror også det veldig tro på egne ferdigheter nå, og den veldig, veldig... De hauser opp veldig sine egne spillere, og det ser ut til å være en veldig fin moral i det laget akkurat nå, så jeg tror det mye optimisme rundt England, samtidig som de har stor respekt for Norge, og spesielt Haaland.
2: Ja, hvordan tror du, Hege Riise, det ville blitt mottatt i England hvis Norge faktisk skulle slå dem ut?
8: Det hadde nok blitt landesorg, tror jeg. Jeg tror de har respekt for, det jo mange av våre stjerner som spiller i England og dominerer i sine klubber der, men det ville nok vært en skikkelig nedtur for dem å tape for en liten nasjon som Norge.
2: Vi tapte jo for Frankrike, Aslak Nore. Hvordan ser de på det norske landslaget der etter å ha møtt et, skal vi si, et litt reservepreget norsk lag?
14: De var nok ikke så imponert over det norske B-laget, nei. Men det klart at jeg tror at alle seriøse fotballnasjoner og nasjoner som England, som Frankrike, sånn, det er slutt på den tiden i den grad det noen gang var, at de store nasjonene så ned og ikke brydde seg om å ta de mindre fotballnasjonene på alvor. Så Didier Deschamps, treneren i Frankrike, har utmerket seg som en grundig, respektfull og hardtarbeidende trener som i alle år har tatt enhver motstander på alvor når det teller. Så jeg tror de som alle andre, så er det en slags Norgefeber som ganske fascinerende å se. Som selvfølgelig handler om alt det som rundt, men som også handler om at dette landet vårt for en gang skyld har fått et helt fantastisk landslag. Så jeg tror nok at de enn så lenge tenker at vi skal klare å slå Norge om vi skulle møte dem i finalen. Men om vi nordmenn kommer dit, og hva som eventuelt skjer da, det jo litt tidlig å si da.
2: Det jo mange nordmenn, Hege Riise, som har et nærmest religiøst forhold til engelske lag. Kanskje ikke like mye den andre veien, eller hvordan vil du sammenligne engelskmennes syn på norsk fotball og nordmennes syn på engelsk fotball?
8: Det nok ikke helt likt, nei. Vi har jo vokst opp med tippekampen, og alle har et forhold stort sett til et engelsk lag. Men samtidig, det jo mange norske spillere som har vært i og i Premier League, og høyt respektert og sånt der, så jeg tror jo de kjenner jo norsk fotball, men ikke i kraft av å være på samme nivå som Premier League.
2: Vi har også med oss deg, Marit Breivik. Du tidligere landslagstrener for kvinnelandslag i håndball. Det jo snakket mye om samholdet i det norske laget. Hvor viktig den jobben som Ståle Solbakken og dem rundt han har gjort med denne gjengen?
15: Ja, det ser ut som det veldig solid. Det ikke noe tvil om at det et råstert fellesskap. Og det jo viktig selv om det noen superstjerner der. Så har det greid å skapt et veldig sterkt lag og et sterkt fellesskap. Og det flere spillere i den første elveren som bidrar til å ha litt land seier. Så jeg veldig imponert over det fellesskapet som utviklet gjennom en del motgang, og samtidig så har de fått et løft. Og jeg vil jo samtidig benytte anledning til å si at fotballforbundets ledelse har jo stått veldig sterkt i det motgangen som var, og beholdt treneren sin, og virkelig gitt en sjanse til å utvikle det han har tro på, og det spillere han har fått tro på.
2: Og samholdet selvfølgelig viktig dem imellom, men hvilke fordeler kan det også gi ute på banen?
15: Ja, nå har de jo spilt sammen lenge, og de kjenner hverandre godt, og det er mye som tyder på at de unner hverandre å lykkes. Det er ikke bare liksom en som har lyst til å lykkes, og de unner hverandre å fremsnakke hverandre, og det er veldig både godt å se, og det skaper jo veldig sterkt fellesskap og samhold.
2: Hege Riise, hvordan tror du det påvirker hvordan de samarbeider, og altså, hva slags fotball de spiller?
8: Jeg tror det har enorm kraft. De har spilt sammen på aldersbestemt, de har en historie sammen, de kjenner hverandre privat, og den kraften det å spille, få lov til å spille sammen for Norge, det tror jeg genuint hos dem, og det fremstår jo sånn også utad. Vi får jo lyst til å ta del av det, bli sugd inn I det fellesskapet deres. Så det har det ganske sikker på at det har vært en stor suksess.
2: Mm, hvordan vil du, Tore Haugstad, beskrive det norske lagets styrker sammenlignet med det engelske laget som de da skal møte?
16: Jeg synes det litt likheter. Det liksom to lag som både kan kontre og spille mer etablert med flere trekk og være mer tålmodige. I den kampen kan jeg se både England og Norge ta litt styring av perioder og liksom prøve å åpne opp av motstanderen med flere trekk, og så kan, samtidig så kan de ligge bakpå. England skåret jo de fleste målene sine mot Mexico nå på kontringer og forsvart seg veldig, veldig bra, og Norge vet vi jo har Haaland som kan tro bakkommet veldig, så jeg tror det mange likheter der, og tror mye kommer an på liksom, dem som har spissen sin I form og keeperen sin I form på den dagen.
2: Hvis du skal gi et råd, Marit Breivik, hvordan bør det norske landslaget forberede seg fremover mot lørdagens kamp?
15: Nå tror jeg ikke at de trenger noe råd fra meg. Men,
2: vi har alle rådgivere nå om dagen, tror jeg. Så det...
15: jeg tror av egen erfaring så det viktig å få koblet av, sånn at de ikke går og spiller den kampen I forkant. Koblet så godt av at de full av energi når det gjelder. Og de vet jo selv hva det som bidrar til god avkobling, og virkelig får lov til å både restituert, men også koble av mentalt, og så virker jo som det en god flyt, da. Så de lar seg inspirere av det de gjør, og de har veldig spillerglede, så jeg har en god følelse, en kjempegod følelse før Brasilkampen og tippet
2: 2-1. 2-1 til Norge? Ja, det gikk jo I oppfyllelse.
15: Ja, så har jeg også god følelse I forhold til at de virker veldig fokusert på å leve I nuet. De lar seg ikke lokke I fremtiden, så det virker som de jobber veldig konsentrert og solid og en bra gjeng, ja.
2: Så hva tror du om sjansene, vinnersjansene?
15: For neste kamp tror jeg de veldig gode. Jeg har en kjempegod følelse.
2: Hege Riise, hva tror du?
8: Ja, jeg har en veldig god følelse. Jeg tror de forventer ikke noe, de bare spiller det som skjer foran dem hele veien med plan A og plan B, og så går det som det går.
2: Høgste?
16: Jeg har også veldig tro. Det blir tøft, men vi har sett at alt mulig med dette laget.
2: Og du har jo allerede spådd et godt utfall, Aslak Nore, men gitt det vi akkurat snakket om, også tåler det norske selvbildet en seier mot England?
14: Ja, da, det tror jeg vi gjør. Fordi det noe med dette, vi skal nyte denne sommeren her. Det den evige og magiske sommeren, fordi man skal være litt forsiktig med å tenke hvor mye dette kommer til å bety på lang sikt for landet og alle sånne ting. Men dermed, det som derimot helt sikkert at folk har fått minne for livet, og den unge generasjonen vokser opp med å ha disse øyeblikken her brent inn I pannebrasken, og det tror jeg så viktig som fotball I all sin viktighet kan bli.
2: Og nye minner og øyeblikk kan da altså komme på lørdag kveld, så skal vi si tusen takk til dere. Aslak Nore, skribent og forfatter, Hege Riise, tidligere landslagsleder, trener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget, Tore Haugstad, fotballskribent for NRK, og Marit Breivik, tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget I håndball. Og det avslutter fotballrunden I denne Dagsnytt 18. For det jo faktisk også andre ting som skjer. I morgen begynner NATOs toppmøte I Ankara. Alliansen har vært preget av indre strid og usikkerhet, særlig I forholdet mellom USA og de europeiske medlemslandene. For et par timer siden holdt NATOs generalsekretær Mark Rutte pressekonferanse, og korrespondent Anders Børringbo, du med oss fra Ankara. Hva var hovedbudskapet hans?
17: Ja, Mark Rutte snakket veldig mye om forsvarsinvesteringer, at landene må opp mot de 5% som man ble enige om I Haag I fjor. Der var han opptatt av at snittet har blitt veldig bra, men sier at noen henger etter. Og hvis vi skal si det litt sånn røft, så det sånn at jo lenger et land ligger unna Russland, jo mindre flink man til å nærme seg disse 5% for nordiske land, Østeuropa, greier dette bedre enn land som Storbritannia, Frankrike og Spania, Portugal akkurat nå. Men det var en forsiktig rutte, han sa ikke akkurat daddy denne gangen, men det klart han og de fleste her nå satser veldig mye på at dette møtet I Ankara skal foregå uten trøbbel, og at man kommer seg gjennom med en Trump som rimelig happy.
2: Ja, daddy jo det da Rutte tidligere har kalt Donald Trump, noe han også fikk mye kritikk for, og generelt også at han smisker for mye med den amerikanske presidenten. Men dagens budskap var også et forsøk på å blygjøre Donald Trump, eller...
17: Ja, Rutte vred seg elegant unna de spørsmålene som kunne blitt kontroversielle. Han fikk jo spørsmål blant annet om det siste året, og at Trump ønsket å overta Grønland. Det lot han rett og slett være å svare på, endte sitt resonemang da, med å skryte av Trump I stedet. Også når det gjelder Tyrkia her, som har fått mye kritikk for menneskerettigheter. Han fikk spørsmål om det var riktig, som tyrkiske myndigheter har gjort, å arrestere 200 personer, blant andre opposisjonelle på forhånd, og det vred han seg også unna å svare direkte på. Så det en veldig stemning her at dette møtet I Ankara må gå sin gang uten at det blir noen stopp, noen skandaler eller noe trøbbel.
2: Marianne Riddervold, forsker igjen ved Arena ved Universitetet I Oslo, snakker da Rutte på vegne av alle de amerikanske landene. Det dette de håper på å oppnå på dette toppmøtet? Bare at det skal skliskt stille forbi?
8: Ja, altså Rutte snakker jo aldri på vegne av NATO-landene, med mindre de har eksplisitt blitt enige om det først, men jeg tror nok det stemmer det at for de europeiske landene I NATO så ønsker man nok heller at dette skal bli et møte uten de store overskriftene, at ikke det blir noe heldig, for det har jo, vi kan ikke liksom legge skjul på at det har vært mye spenninger I det transatlantiske forholdet. Alle disse møtene, så lenge Trump skal delta, det knyttet veldig mye spenning til, og vi har hatt Grønland, og vi har hatt situasjonen med Iran, hvor Trump har uttalt veldig tydelig at han var misfornøyd med de europeiske allierte, også med liksom, hva skal vi med NATO hvis ikke de hjelper oss på et vis. Så det spenning knyttet til dette møtet, at det skal gå bra, at det ikke skal komme noe uheldig ut, eller at han skal si noe som skader alliansen.
2: Og som Anders Børingbo var inne på, så det disse 5% av bruttonasjonalprodukt, altså utgjør ganske stor del av skal vi si, pengene til alle disse landene, som man har gått med på. Spania et av landene som skeptiske. Men hva skjer egentlig da med landene hvis de ikke oppfyller disse forpliktelsene sine?
8: Nei, det vet vi jo ikke helt, men det som vi har hørt veldig tydelig blant annet fra den amerikanske NATO-ambassadøren nå, I forkant av dette møtet, at presidenten, altså Trump, han forventer at nå ser vi tydelig implementering, altså iverksetting av dette 5%-målet, hvor det 3,5 som til sånn rene militære utstyr, og så det 1,5 som også til infrastrukturprosjekter blant annet. Og det også det som man ønsker at det skal være et hovedfokus, ikke sant? Hvordan jobber vi videre med dette? Hvordan kan de europeiske landene ta mer av ansvaret for europeisk forsvar, og også styrke forsvarsindustrien? Så det noen land som bedre enn andre på det, men vi vet ikke helt om det da, hva slags type reaksjoner det vil kunne komme for de landene som ikke lever opp til det selvfølgelig, for det jo det som litt uforutsigbart med Trump, at man vet aldri hva han på en måte kan finne på å si fordi han irritert over noen I land for eksempel.
2: Og det han har vært irritert over, som dere har nevnt, Anders Børingbo, jo at europeiske land ikke har hjulpet til mer I krigen mot Iran. Hvordan kan det komme til å prege NATO-møtet?
17: Ja, det snakkes om her at Iran-spørsmålet og Hormuz noe som kan bli et problem. Man frykter jo at amerikanerne og Trump vil sette det på spissen på en eller annen måte I løpet av møtet, eller til og med holde inn I en slutterklæring. Så der det stor spenning. Trump har vært veldig frustrert over at andre NATO-land ikke har stilt opp for ham som han mente, med både overflyvning og å stille for eksempel flyplasser til disposisjon for angrepene. Så hvis det skulle komme noe mer der, hvor Trump så å si skulle kreve en mer aktiv rolle fra hele NATO, så kan det bli en veldig følsom sak her I Ankara.
18: Ja, vi så jo også at dette ble tema på G7-møtet som ble avholdt nylig, hvor man I slutterklæringen derfra også la, liksom, europeerne la vekt på at de støttet amerikanske mål I Iran, og USA også gikk ut aktivt og sa at man støttet Ukraina. Og det som har lekket fra slutterklæringen, for den blir jo jobbet gjennom av NATO-ambassadørene på forhånd, Og så kan det komme endringer, og det jo statslederne som har det siste ordet. Men man har jo jobbet gjennom et utkast, og der nevnes Iran eksplisitt og Hormuzstredet. Så der nevnes det at europeerne støtter USAs mål med at Iran ikke skal ha atomvåpen, som for så vidt også et europeisk mål, og at man også støtter at Hormuzstredet skal holdes åpent. Og så har det vært diskusjoner en stund om hva europeernes rolle skal kunne være, først etter at det blir en ordentlig fredsløsning, men da vil det være naturlig at europeerne og også Norge bidrar I å holde Hormuzstredet åpent, og også bidrar med minerydding og den type ting.
2: Men så sier utenriksminister Espen Barth Eide I dag at disse uttalelsene fra Trump om NATO og med Iran, det handler ikke om NATO, dette egentlig noe medlemslandene bestemmer hver for seg. Så det da stor uenighet om hva NATO og forpliktelsene I NATO egentlig går ut på?
18: Ja, det kan du på en måte si at det litt av problemet også, da, at USA har hatt denne type forventning til at europeerne følger USA når USA ber, altså når USA ber dem hoppe, så skal de hoppe på et vis. Ikke sant? Så, men det aldri vært sånn at NATO skal brukes når ett land I alliansen går til angrep eller krig mot et annet land, så forplikter ikke det de andre landene, for dette jo en forsvarsallianse. Ikke sant? Det jo ikke sånn at det tidligere, om vi ser på tilbake I historien, Vietnamkrigen, Koreakrigen, ikke sant? Det har vært masse konflikter, det ikke sånn at det automatisk NATO-landene må følge etter. Men dette, jeg tror ikke vi skulle undervurdere hvor mye, eller også og ganske omfattende disse reaksjonene I USA var at man hadde ventet en mye sterkere støtte fra sine europeiske allierte, også Rubio uttalte jo blant annet det, så det har nok vært sånn sett litt uheldig fra et amerikansk perspektiv, men det ligger ikke et sånt krav der, men det nettopp det som litt av problemet da, ikke sant? At Trump uforutsigbar og man vet ikke helt hva man forventer.
2: Samtidig, Anders, så har jo USA mistet litt interesse for Ukraina og sluttet å støtte det landet. Hva ventet at kan komme av forpliktelser overfor Ukraina de nærmeste dagene?
17: Ja, nå tolket man jo G7 og det USA gjorde der som at, at USA tok et steg hvor man hadde mer forståelse for Ukraina. Man var med på en uttalelse på G7 som anerkjente Ukrainas krigføring og støttet sanksjoner mot Russland. Og den linjen håper man jo at man vil fortsette med her fra amerikanske side og at slutterklæringen også har noe I den retning. Ved siden av at slutterklæringen også har ventet å ha en uforbeholden støtte til artikkel 5, altså det gjensidige forsvaret fra alle.
2: Mm. Til slutt, Marianne Ryddevold, I alt dette opprustningen også, så det jo mange som gleder seg I norsk forsvarsindustri, og EU sier at medlemslandene gjerne skal kjøpe europeisk når de da nå skal ruste opp forsvaret sitt. Så det umiddelbart da godt nytt for norsk forsvarsindustri, eller hva?
18: Det nok litt sånn at norsk forsvarsindustri kan komme I en litt vanskelig situasjon akkurat der, for det klart at nå skal Europa ruste opp, og det skal brukes mye penger, men veldig mye av det som ligger rundt denne bruken av penger jo knyttet til verktøy og virkemidler som EU har. Ikke sant? EU kan ta opp felleslån, det har man gjort. Man tildeler midler for å kjøpe felles forsvarsutstyr, og så videre, men det EU som setter statsstøtteregler, felles standarder, en del sånne ting. Og det man, nå det en diskusjon I EU blant landene, hvor mye skal man kjøpe I Europa, hvor mye skal man kjøpe av ting som allerede finnes, for eksempel I USA, men at en stor del av dette skal produseres og kjøpes fra Europa, det man enig om. Problemet for Norge der at man har ikke helt definert hva Europa og Norge kommer ikke til å være inkludert I alt det som regnes for Europa, så det en usikkerhet for norsk forsvarsindustri som kan vise seg å bli vanskelig.
2: Takk skal du ha, Marianne Ryddevold fra Universitetet I Oslo, og takk til vår egen korrespondent Anders Børingbo.

0: Skal vi si at noen har dødd, eller at personen sovnet stille inn? Det mer hensynsfullt å kalle en tupé for en hårdel og bytte ut tjukk med formfull? Eufemismene, altså de formildende og forskjønnende omskrivningene, har inntatt språket vårt, og det ikke utelukkende positivt, sier du, Jan Svennevik. Du professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet I Agder. Hva kan være negativt ved denne type språk?
1: Ja, nå vil vi jo forsøke å unngå å støte folk og krenke folk og sånn, så det ikke nødvendigvis så mye negativt i det i seg selv, men det kan jo føre til at hvis man stadig skifter ut ord, så kan det jo være at ikke alle folk henger helt med og forstår hva de betyr, altså hva vet alle hva en kognitiv funksjonsnedsettelse er, det ikke sikkert, eller høy BMI. Det finnes måter å snakke om ting på som blir så tekniske at kanskje ikke alle forstår hva de betyr. Og så har man også det at vi stadig må skifte ut ord gjør det kanskje også vanskelig å snakke om visse fenomener. Vi blir redde for å uttale oss, redde for å bruke feil ord, og da sitter vi heller tause og ikke vil si hva vi mener om enkelte saker. Vi redde for å støte folk og blir dermed tause i stedet for. Så det i hvert fall noen av de tingene som kan skape problemer.
0: Du mer positiv, Anne Kveim Lie. Du lege og professor i medisinhistorie ved Universitetet I Oslo. Hvorfor du positiv? Hva som bra med å bruke disse ordene?
2: Hva som bruk? Nei, jeg synes overhovedet ikke det positivt å si sovne inn i stedet for å dø. Det kan jo være direkte skadelig for barn som har mistet foreldrene sine og fått høre at de har sovnet inn. De blir jo redde for å sove selv. Så jeg mener ikke at alle forskjønnende ord bra. Jeg mener at språket i endring hele tiden, og mange av de ordene vi endrer, det vet jeg også fordi jeg medisinhistoriker, de endrer vi fordi ord har fått betydninger knyttet til seg som ikke bra. Og et eksempel det Svennevig nettopp nevnte med kognitiv funksjonsnedsettelse. Hvis vi går 2 trinn tilbake da, i språkendringen, så het det idiot, og så ble det hetende ondsvak, og så psykisk utviklingshemmet, og noen synes at det veldig unødvendig forskjønnet å da begynne med kognitiv funksjonsnedsettelse, men det jo veldig få som, eller går ut fra, ingen vil gå tilbake til å kalle dem idioter eller ondsvake. Så mye av denne utviklingen også kommet fordi det nødvendig med mer presisjon. Men jeg mener også det viktig å tenke på språk, fordi det også faktisk viktig for de som omtales.
0: Ja, det så farlig hvis vi blir litt mer forsiktige, Svennevig, fordi vi reddere for å krenke, hvis det det som bakgrunnen her da?
1: Neida, og jeg håper ikke man blir så hårsåret at folk ikke tør å uttale seg, eller at det blir så mye politi, for det må kunne være greit å snakke om ting, og så kan man lære, og ja, sa jeg feil ord, ja, da beklager jeg, og så kan jeg si noe annet. Så jeg håper på en måte at vi kan også ikke bli alt for redde for å si feil ord.
0: Ja, hva hvis man unngår å snakke om ting, Liv, fordi de ordene kanskje kan virke farlige, eller man redde for at man sier noe feil?
2: Jeg helt enig at det et problem, men jeg tenker at hvis man usikker, så kan man vel kanskje høre med de det gjelder. Altså, stort sett så har vi jo en venn eller bekjent, eller burde ha det, som rammes av det ene ordet. Jeg synes det var en sak I NRK hadde for en uke siden, som kanskje antagelig utgangspunktet for denne diskusjonen, men der det en sykepleierstudent som sier noe veldig fint. Han sier, jeg synes det dumt at man ikke kan kalle ting ved sitt rette ord. Samtidig så ville jo ikke jeg likt å bli kalt tjukk hvis jeg selv var det. Så jeg synes det noe med at jeg helt enig at det et kjempeproblem for den offentlige samtalen hvis folk lar være å si noe fordi de redde. Samtidig så forstår jeg ikke at det skal være så vanskelig å spørre noen og lære seg og prøve å lære seg de nye ordene. Og så må vi andre også være large og akseptere at det helt lov å trå feil. Og der må vi virkelig lære av USA å ikke gjøre det sånn, det hele moralske landskapet så tåkete at man blir veldig redd for å uttale seg. Det mener jeg virkelig også ekstremt viktig.
0: Svennevig.
1: Ja, jeg helt enig her, altså. Og så må vi også notere her at det noen ting som blitt mindre tabuisert, sånn som tilstander som ADHD og autisme, det snakker folk mer åpent og gjerne om. Studentene mine sier, et øyeblikk, jeg må bare ta ADHD-medisinen min. Så det jo noen ting som heldigvis også blitt mindre tabuisert, og hvor vi ikke trenger å være så redde og bruke omskrivninger. Så noen positive ting det også.
0: Nu har vi jo vært innom mange eksempler fra medisinen, da, men du, Sennevig, har også bitt av merke I en del ledere, bedrifter og virksomheter som tyr til disse forskjønnende ordene I noen spesifikke situasjoner. Hva var det du tenkte på da?
1: Ja, altså det kan jo brukes veldig strategisk også. Det ubehagelige for eksempel å si opp noen kan jo da omtales som å fristille dem fra stillingen sin. Og det høres jo fint ut å bli fristilt, men det jo det dekker jo da over en litt brutal virkelighet at man blir sparket. Så i noen tilfeller så brukes det strategisk, og da bør man også være litt kritisk og kanskje stoppe folk og avkle hva de faktisk sier.
0: Ja, man kan være sagt opp li uten at man skjønner det selv en gang, fordi

0: til slutt.
1: Ja, jeg mener jo at ord også veldig viktig I den sammenhengen, fordi ord, språk sosialt og skaper fordommer også, samtidig som det gjenspeller dem. Så det et viktig skritt, ikke det eneste, helt enig at det ikke det eneste, men det et viktig skritt å endre ord også.
0: Vi slutter der vi. Anne Kvemli, lege og professor I medisinhistorie ved Universitetet I Oslo, og Jan Svennevig, professor ved Institutt for Nordisk og Mediefag ved Universitetet I Agder. Og før Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide drar til det omtalte NATO-toppmøtet I Tyrkia I morgen, så tar de imot Kinas utenriksminister Wang Yi, som på turné I Norden. Her I Norge skal de snakke om klima- og miljøsamarbeid og sikkerhetspolitiske spørsmål. Og Line Marie Breistrand, du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Slik du vurderer det, hva egentlig hovedhensikten Kina har med utenrikspolitikken sin da, og for Norge?
2: Ja, Norge jo en viktig strategisk partner, sånn som jeg ser det, for Kina I særlig arktisk spørsmål, også I Nordensamarbeidet, og også opp mot NATO og Nordflanken og Nordøstpassasjen. Russland, selvfølgelig.
0: Og da du opptatt av den nye loven om det de kaller etnisk enhet og framgang. Hva kan den få å si for norsk-kinesere og kinesere I Norge?
2: Ja, altså for å ta et par steg tilbake, så vel min hovedbekymring handler først om hvordan kommunistpartiets strategiske tilnærming til, altså hvordan de bruker sivilsamfunnet da, opp mot viktige strategiske og politiske spørsmål. Sånn at en av utfordringene da, selvfølgelig, som jeg vil utfordre norske myndigheter på, jo hvordan vi sikrer norsk-kinesiske rettigheter, Nå har Kina nettopp vedtatt denne, eller gjort rettskraftig denne loven om etnisk enhet, hvilket innebærer at de kan, altså at de bruker kinesiske diaspora og minoriteter til å fremme egne politiske interesser I Norge, men også for å sanksjonere oversjøiske kinesiske.
0: Altså de kan true for eksempel kinesere I Norge til å utlevere informasjon eller innsanke informasjon og så videre?
2: Hente informasjon, også for å sette I, få det til å oppføre seg I tråd med Kommunistpartiets partilinje, men også for å måle dette opp mot norske interesser.
0: Hvordan passer dere på disse menneskene, Andreas Motzfeldt-Kravik, du statssekretær I utenriksdepartementet?
3: Ja, det en viktig påminnelse som kommer herfra. Vi opptatt av å ha et godt samarbeid med Kina på enkelte områder som av stor betydning for Norge. Klima, naturmangfold, havforvaltning, for så vidt også Palestina, Israel, gjenåpning av Hormuzstredet. Dette områder som vi samarbeider godt med kineserne på. Det viktig å huske på at Kina jo en av verdens to viktigste stater. Det umulig å se for seg løsning på globale utfordringer uten at Kina medvirker til det. Så vi har en egen interesse I å samarbeide godt med Kina på enkelte områder, og vi har ikke noen frakoblingsstrategi fra Kina. Men så det helt riktig, altså på andre områder så det stor, kan det være til det store motsetninger mellom oss selv og Kina. Det ikke minst konflikten mellom Russland og Ukraina, hvor vi har vært veldig tydelige på at den rollen som Kina spiller der med tanke på å støtte Russland uakseptabel, sånn som vi ser det. Og så det ikke minst dette med menneskerettigheter, som en del av folkeretten, og det tar vi opp direkte med kinesiske myndigheter, og vi tar det også opp i offentlige fora. Så det en utfordring som viktig, og en påminnelse som viktig, og som vi for så vidt også følger opp alt vi kan.
0: Men synes du de tar det opp nok og på riktig måte, Breistad?
2: Jeg tror utfordringen, man snakker fort litt forbi hverandre, for det en ting å snakke med Kina I formelle forum. Kina driver først og fremst politikken sin gjennom ikke-formelle kanaler, som gjennom enhetsfrontsarbeid, hvor de jobber opp mot nettverksbygging, de jobber direkte inn mot lokalsamfunn, norske, ikke-kinesere, minoriteter, forretningsliv og så videre. Akademiske samarbeid, kultursamarbeid og så videre. Og da blir de mer formelle diplomatiske kanalene litt de blir mer det blir lite konsekvens I hvert fall. Fordi det som skjer at det kommer som en sekundær strategisk forhandling I et større bilde.
0: Hva gjør du med alle disse andre påvirkningskanalene?
3: Igjen, jeg mener at det en viktig påminnelse, men jeg mener også at vi har nok så god oversikt over hvordan Kina jobber, for det helt riktig at det skille som vi selv legger stor vekt på I Norge, nemlig å skille mellom stat og sivilsamfunn, det jo ikke et skille som eksisterer, I hvert fall ikke på samme måte

0: i Kina, så man bruker jo ofte private borgere, sivilsamfunn til å fremme kinesiske myndighetsinteresser. Og det må vi være klare over når vi møter med Kina og kinesiske interesser, at det kommer opp på ulike måter. Og det har vi oversikt over og jobber basert på det i Norge, men også fra ambassaden vår i Kina og på andre kontaktflater med kinesiske aktører. Så vi mener selv at vi har god oversikt over dette, og så er det ingen tvil om at det kan oppstå avveininger og vanskeligheter, men vi er veldig oppmerksomme på at Kina for eksempel med tanke på etterretning ikke kun bruker offisielle og formelle kanaler, men også uoffisielle og det vi ser på som sivilsamfunn.
1: Og i disse avveiningene, hvor tungt veier frykten for å igjen støte Kina fra seg?
0: Nei, der må vi igjen ha en kalibrert tilnærming da, som består av på den ene siden samarbeid der vi kan, og så må vi ha høye gjerder der vi må, og det har vi, men det gjør at vi må hele tiden avveie dette og balansere ulike hensyn mot hverandre, men det har jo medført at for eksempel når det gjelder eierskap og kinesiske aktører inn i norsk kritisk infrastruktur, det ønsker vi ikke. Vi har tatt veldig klare grep med tanke på telekommunikasjon, med tanke på kinesiske eierstrukturer i norske havner, den type ting, der må vi være veldig forsiktige, og det er ingen forsvarlig grunn til å slippe kineserne inn at det er kinesiske såkalte private aktører, for det skille som sagt er et helt annet enn det vi kjenner til fra norske forhold.
1: Hvor, ja, ja.
2: Ja, da, altså, det blir jo glad for å høre at dere er på ballen, og da lurer jeg jo litt på hvordan det er med, for eksempel, altså vi har jo lenge sett en kinesisk teknologi for eksempel, Yutong, kinesisk teknologi inne på forsvarsbaser, er det løst?
0: Ja, så dette er jo ting som vi jobber med, og det er jo ofte sensitive spørsmål, men vi jobber jo da ikke minst med våre ulike tjenester, etterretningstjenesten, politisikkerhetstjeneste, NSM og så videre, med tanke på å gjøre de avveiningene som vi mener er viktige å gjøre. Og helt overordnet så er vi opptatt av to ting. Det ene er å unngå avhengigheter til Kina. Det har vært et problem ikke bare for Norge, men også for andre land, at Kina blir veldig dominerende på enkelte områder, for eksempel på mineraler, mineralprosessering. Det setter Europa i en vanskelig situasjon, og for så vidt også Norge. Og så er vi opptatt av å unngå å få Kina inn på områder som er sensitive for Norge, typisk kritisk infrastruktur, militærteknologi og den type ting, og der gjør vi vurderinger, og det, mange ganger så vil det være sensitive vurderinger, men det har vi lovverk for å håndtere, og så har vi tjenester, og mener vi selv et utenriksdepartement som er godt satt opp for å håndtere den type ting.
2: Hvordan løser dere det når det er snakk om sivile aktører?
0: Ja, det er, men igjen så har vi god oversikt over dette skillet mellom sivil, privat, offentlig, som igjen betyr veldig mye på norsk
1: side. Hvis det er enkeltpersoner da, hvor god oversikt kan dere ha over det?
0: Nei, altså man kan jo aldri være 100% sikker, men man må gjøre risikobetraktninger hele tiden, og vi vet jo at kinesiske private borgere til en viss grad har en forpliktelse til å bringe informasjon som de kanskje fanger opp i privat kapasitet videre til kinesiske myndigheter, så vi må jo legge inn her en risikomargin da, med tanke på at individer kan gjøre ting som vi ikke ønsker at de skal gjøre, og det må vi legge inn i alle våre vurderinger. Men vi må heller ikke bli overforsiktige, for som sagt, og som vi begynte med, vi trenger Kina for å løse helt grunnleggende utfordringer som Norge er opptatt av å løse, og derfor så må vi hele tiden ha denne avveiningen.
1: Ja, denne avveiningen og den kalibreringen, hva er ditt inntrykk av hvor godt den blir avveid og kalibrert?
2: Mitt inntrykk er at kineserne de er veldig skarpe forhandlere. De er vanskelige å forhandle med. Særlig når de har fått et såpass sterkt fotavtrykk som både i Norge og i Europa og i forsyningskjeder, som du sa. Jeg er skeptisk til hvor godt norsk samfunn og forretningsliv er rustet til å håndtere det, for utfordringen er at til syvende og sist så er det ofte forretningseiere som må ta beslutninger, og uten en tydelig veiledning og rådgivning fra departementene, næringsdepartementet selvfølgelig, spesielt, så er det enormt vanskelig. Jeg har snakket med flere i flere år, hvor jeg har hørt at det har vært stor fortvilelse over at det ikke har blitt fulgt opp.
1: Ja, det er en bekymring som har kommet fra flere veldig kort, Kravik, at de må gjøre en del av norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk.
0: Ja, det er helt riktig, og kineserne er, som du sier, skarpe forhandlere, men det er også norske myndigheter og norske aktører, men det er riktig som blir sagt her at vi kan ikke utelukkende diskutere Kina i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Vi må ha en helhetlig tilnærming til Kina. Derfor har vi utviklet en Kina-strategi i regjeringen, og vi jobber tett med næringsdepartementet, med næringslivet og sivilsamfunnet i Norge, så jeg mener at vi har ikke full kontroll, for det har ingen på kinesiske aktører, men vi har god kontroll på ulike risikobetraktninger.
1: Vi får se hva som kommer ut av dagens møte, så sier vi tusen takk til dere to, Andreas Kravik, statssekretær, og Line Breistrand fra NUPI. For Dagsnytt 18 har ikke mer tid. Vi takker for oss fra Anne-Katrine Førli, Miles Herman, Tistel Flikke og Sigrid Solund.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene frem mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelva I Venezuela I juni, det opplyser parlamentsleieren I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000, godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldde tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka 2 I natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka 2 I natt. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: NRK P2.

0: Norge skal til kvartfinalen I fotball-VM. Herrelandslaget skrev I natt norsk idrettshistorie, og nå kan alt skje. En finaleplass kan være I sikte, sier norske fotballeksperter.
1: Dette P2-pulsen på NRK P2, en historisk mandag formiddag med Penny Wayne, Claire Kemba og med Jakob Arbola som gledes strålende programledere. Og historien inntil I går. En av de mest berømte kveldene I norsk idrettshistorie fant sted. Det var I Frankrike 23. juni I 1998.
2: Norge, så vidt jeg kan bedømme, har fått straffespark her. Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jakob ble vaket!
0: Kjetil Rekdal satte inn det avgjørende straffesparket helt på tampen av kampen. Norge hadde slått Brasil 2-1 I fotball-VM, og sent I går kveld skrev herrelandslaget norsk idrettshistorie på nytt.
3: Kommer Norge rett ut for 16 meter til Brasil. Erling Braut Haaland skyter der 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer I verdensmesterskap I fotball! Og Norge på vei videre! 2-0 over Brasil. Det I ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt.
1: Ja, det ble skrevet norsk idrettshistorie. Og med oss nå en av NRKs fotballkommentatorer og fotballeksperter, Jonas Grønner. Beskriv hva du kjenner inni deg akkurat nå.
4: Nå det sånn, nå har jeg vært, altså klokken jo tidlig mandag morgen, eller klokken I hvert fall mandag morgen, og jeg har vært på jobb siden klokken ja, 6:30 søndag kveld, så jeg har liksom gått klokken rundt nå, og fremdeles sitter jeg igjen, full I adrenalin, jeg ikke trøtt, kunne fortsatt I timesvis til, og har nå vært innom diverse nyhetsmedium og snakket om denne kampen, og jeg må bare si at jeg får ikke nok. Jeg vil bare fortsette, og det vi har vært vittne til, det vi har opplevd, det jo historisk, og det blir litt sånn klisjé å si det, men Gud hjelper meg for en gjeng vi får følge fra USA, det bare, det helt spinnvilt, rett og slett. Mm.
1: Hva det som historisk, hvis vi skal ta det til meg inn først?
4: Nei, altså, det det største idrettshistorie, altså den beste idrettsprestasjonen I norsk historie, spør du meg. Altså det å nå kvartfinale I et VM, som den desidert største idretten I verden. Nå det 8 lag med. Man slår ut Brasil, som tidenes VM-nasjon. Oh. Og for all del, det jo ikke tidenes brasilianske lag. Det det ikke. Men man altså I kvartfinale, man skal møte England, og man har en veldig reell sjanse til å også overkomme England, og det skal vi helt sikkert snakke mer om, men det altså spillere, det et lag og ikke minst en nasjon som står bak dette her, som gjør hele opplevelsen helt surrealistisk der vi får roing fra New York til Oslo, til Bergen, til Tromsø alle med på dette her, alle tar del av det, og det kanskje det som aller mest magisk med hele opplegget.
1: Jonas, hvis du tar oss med på en reise gjennom kampen fra de første minuttene til dommeren, etter hvert omsider blåser av kampen. Ta oss med først, hadde nær sagt, bare noen sekunder inn I kampen. Hva det som skjer da?
4: Ja, det begynner med at Norge får en fantastisk start på kampen. Patrick Berg tror han har skårt sitt første landslagsmål. Det ender jo opp med å bli dømt offside, selvfølgelig riktig også. Så da var den høyt oppe. Vi jublet og fikk kjenne på første euforien. Ble den kortvarig glede denne gangen, og så ble den litt dratt videre I en sånn dyp fortvilelse. Et straffespark til Brasil, som man tenkte, nå ryker det. Og så har man en kar fra Volda som står bakerst I målet for Norge, Ørjan Horsjø. Nyland, som på mange måter var nesten som han var syndebok på forhånd på veien etter mesterskapet. Alle her, det var opplest og vedtatt at han skulle være den store hemskoen til dette laget som skulle være Achilleshæl, som ikke hadde spilt fotball denne sesongen, og så viser han seg som den som kanskje står aller mest frem sammen med Erling Braut Haaland. Og ikke bare den kampen her, men i mesterskapet generelt, redder da det straffesparket. Og derifra ut så får man et ganske merkelig kampbilde, der vi altså får et brasiliansk lag som legger seg lavt, presser lavt mot et norsk lag, og selv om de på mange måter kontrollerte kampen med at de var giftige på overganger, så hadde Norge Håsjål Nyland, og de hadde bra kontroll på banespillet. Og så kommer man over i andre omgang, fortsetter litt på samme måte, men så er det en kar på topp da, så du ikke kan gi et eneste sekund. Og så er Solbakken tøff i pausen, bytter ut både Nusa og Sørloth, som har vært viktig i dette mannskapet, setter inn på Kjeldre på Bob, som passet bedre inn i dette kampbildet de så for seg, og det viser seg å stemme. Du får Kjeldre opp med to assist til Haaland. Den første er jo alldeles nydelig når han legger det innlegget, og du ser Haaland i duell som er bygd opp under med mot Gabriel, Arsenals Gabriel og Brasils Gabriel, som blir liggende og sprelle på bakken, og Haaland bare knuser han den duell, og så får man 2-0. Der jeg tror Haaland er så sliten at han ikke orker noe annet enn å skyte den ballen fra litt utenfor 16-meteren og setter 2-0. Så det ble en fest fra start til slutt, og selv om Neymar får et han er en fantastisk fotballspiller. Han får sette et punktum på sin landslagskarriere når han skårer et VM-mål, et trøstemål 10 minutter på overtid. Mm. Så var det liksom det som måtte til. Man måtte ha 2 straffespark for Brasil sin del for å klare å overliste dette norske laget. Det var et eventyr av en fotballkamp, enkelt og greit.
1: Kan vi bare, før vi snakker litt England og noen dager frem i tid, kan vi stanse litt med den dramatikken i de siste sekundene, fordi at alle ropte jo på dommeren her nå, altså nå må du finne tak i fløyta di, hva er det som skjer her?
4: Nei, det er jo, jeg vet ikke hvor lenge han lot det spille, altså det var lagt til 10 minutter var det, og så drar det vel godt opp mot 12,5-13 minutter før han blåser av, og Brasil får jo til et innlegg helt på slutten som Nyland hendeligvis kommer ut og plukker, men det er en sånn nerve i den kampen da, at da var det så vidt... Man orket å følge med, det var altså så intenst spennende. Når da dommeren til slutt blåser, så er det en sånn eufori. Ja. Jeg satt her på NRK og fulgte kampen, og jeg hørte liksom, det var nesten så det ristet litt i veggen, og luftkanalen som går på bygget her. Vi hørte liksom sånne der, bestemte beskjed, eller ropene gikk gjennom luftkanalen på NRK her. Så det var et helt bygg, det var en hel by, det var en hel land, og ikke minst et helt lag som var veldig, veldig lettet når dommeren blåst i fløyten.
1: Nå ser vi litt fram mot lørdag, Jonas. Det blir England, det visste seg i natt. Hva slags England er det vi kommer til å møte?
4: Jeg kommenterte jo den engelske kampen mot Mexico, og jeg trodde på forhånd at det var et engelsk lag som på en eller annen måte kom til å finne en vei til å gå videre. De har ikke hatt overbevisning så langt i VM. Det er stort sett enkeltprestasjoner, enkeltspillere, og da gjerne Harry Kane, Jude Bellingham, som har stått frem og bært de. På denne kampen så ble det ikke noe unntak. Det var et meksikansk lag som kjørte showet, som var best, med unntak av en 2-minuttersperiode i første omgang, der Jude Bellingham skårer 2 mål, og med unntak av Anthony Gordon på tur i bakrommet andre omgang, som klarer å få et straffespark. Han er jo verdens raskeste spiller, så keeper trodde han har kontroll, feller han, Harry Kane setter 3-1, og så begynner den jobben der England forsvarer seg for all del heroisk. De får en mann utvist, må forsvare seg med alt de har, hud og hår og negler og alt som hører med. Men det er et engelsk lag som man skal respektere, fordi at de har verdensklassespillere i egentlig alle posisjoner, men det er ikke et velfungerende lag sånn som det er nå. Det er fremdeles enkeltspillere som står frem, og de har gjennom hele mesterskapet liksom ikke kommet seg skikkelig i gang, da, men har likevel klart å finne måter å vinne på. Så det skal vi respektere, men vi skal ikke frykte det.
1: Hva kommer Solbakken til å gjøre de nærmeste dagene? Altså, det blir det business as usual og ro det helt ned, eller hva tror du skjer i kulissen akkurat nå?
4: Nei, for det første så tror jeg de stopper opp med den anledningen de hadde i går. Jeg tror det veldig viktig at de som gruppe, for de har jo jobbet sammen over lang tid nå, at de stopper opp, puster og bare nyter det som skjedde i går kveld. Og så begynner man å flytte fokus etter hvert, og så skal jo det være, altså med så store anledninger som dette her blir, det blir for veldig mange av disse spillerne, og egentlig alle, den største kampen og den største opplevelsen de vil ha som fotballspiller til nå. Det er viktig at man ikke spiller kampen før han er begynt, at man starter oppbyggingen for tidlig, og så ender man opp med å komme til kampstart, og så har man en anledning som er så stor at man ikke klarer å håndtere det.
1: Hva mener du med det? Ta, gi oss et lite innblikk i det.
4: Da mener jeg at hvis man for tidlig begynner med den taktiske delen, eller hvis man for tidlig begynner å bare bygge opp hele mystikken og euforien rundt kampen, så begynner spillerne og kverne, de begynner å spille kampen i hodet, visualisere kampen. Ja, det er de sikkert allerede litt i gang med, men det er det viktig at man bremser opp så mye som mulig, kobler av så godt som det overhodet lar seg gjøre, og så nyter man den anledningen som en kvartfinale er da. For det der Norge kanskje hadde en liten fordel nå mot Brasil, der de jeg tror ikke at de internt tenker at vi er fornøyd med den åttendelsfinale, men jeg tror litt av presset forsvinner når man møter så store nasjoner i et verdensmesterskap når man har kommet så langt. Når man har kommet ett steg lenger, man er fremdeles underdog mot England, men samtidig så tror jeg det sitter en del der som føler at de kan slippe skuldrene litt ned, samtidig så de største stjernene, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, den gjengen som har spilt de aller største kampene, de gir ikke resten av gruppen fred. De vil mer. De mener veldig bestemt, sammen selvfølgelig med Ståle Solbakken, at dette her kan gå veien. Og da er de med å dra denne kampen, sånn at de får et riktig tenningsnivå, og de skal gå ut og være klar mot England.
1: Mot England på lørdag, og det skjer etter å dømme klokka 23 på kvelden. Jonas Grønner, det blir noen fantastisk fine dager å nyte fram til dess også. Takk skal du være med her i P2-pulsen. Ja, straks til Jan-Petter Saltvedt, som skal binde det litt sammen det her, men Penny, du var ute i Oslogatan i natt. Fortell, hva var det du kjente?
0: Jeg kjente på kanskje en av de vakreste følelsene jeg noen gang har følt på. Mm-hmm. Jeg gikk nedover, dulta nedover Karl Johan, for det var så mye folk, og det var nordmenn i alle farger, alder og fasonger, som bare oste glede. Mm. Det var magisk.
1: Magisk. Hva slags ord vil du sette på fotballbragden i går kveld, Jan-Petter Saltvedt?
5: Nei, det går ikke an å si det mer presist enn at dette var ren magi. Og det føles som det er så langt utenfor det vi forbinder med fotball, hva vi forventer av fotball. Det blir alltid snakk om at det er en arena for å kunne få ut følelser, og så er det plutselig så mange flere emosjoner enn vi noen gang trodde vi hadde som enkelt nordmann, og ikke minst som folk som kommer til uttrykk her, at det er helt overveldende, hvis jeg skal prøve å finne et annet ord på dette.
0: Ja, vi har jo sett elleville bilder av nordmenn som ror og synger og jubler i Norge. Hva er det dette mesterskapet betydd for folk flest?
5: Nei, det betydde at vi har opplevd en type fellesskap jeg tror veldig mange av oss aldri har vært i nærheten av. Det å klemme så mange ukjente som veldig mange av oss har gjort de siste par ukene, håper jeg gjør inntrykk på oss og setter noen spor som gjør at vi kan ta med oss noe av denne gleden videre, som både som folk og vær for oss, vite at den type opplevelser finnes når alt annet blir litt sånn mørkt og skremmende og vanskelig rundt i verden. Men det har jo vært klisjeer hele veien om fotballens unike samlende kraft. Nå tror jeg faktisk de fleste av oss føler at det er noe helt reelt i det.
1: Jan Petter, som NRKs sportskommentator, så har du jo selvfølgelig fulgt mesterskap både fra Norge og fra USA. Hva slags øyeblikk det som har brent seg fast hos deg nå når vi på mandag morgen den 6. i 7.
5: Nei, altså det jo veldig, veldig vanskelig å spole noe særlig lenger tilbake enn den kvelden og natta vi akkurat har vært igjennom, merket. Jeg var til stede i uværet på samme arena da vi møtte Senegal til en veldig avgjørende andre kamp, hvor vi fortsatt var veldig usikre på kvalitetene og styrken til dette norske laget. Vi begynte å merke at supporterne virkelig var interessert i å bidra uansett vær og vind, og så vinner man en seier på en dag som, hvor det lett følte som om Norge kunne ha tapt. Sånt gjør inntrykk. Det var en sånn styrke og en kraft og et sånt samhold i laget der, og så begynte det å regne igjen, og supporterne smilte like mye. Men hele publikumsopplevelsen var veldig, veldig positivt. Alt vi hadde fryktet før VM er gjort til skamme, stort sett i hvert fall. Ikke noe innblanding av ytre mørke krefter som skal bruke dette politisk, og det håper jeg kan fortsette de to små ukene som igjen, så det blir hovedinntrykket av dette mesterskapet.
0: Og hvis vi skal se litt fremover, hva det som skjer frem mot kampen på lørdag?
5: Nei, nå skal hele Norge, inkludert de 26 spillerne og Ståle Solbakken og alle sammen, rett og slett puste ut. De skal fordøye disse inntrykkene, så skal de komme seg til Miami og begynne å kjenne på både luft og stadion og alt der nede, og så skal resten av nasjonen vaske svette drakter og ikke minst bukser og skjørt som har sittet på bakken og rodd, og så er vel mange som krysser fingrene for at man kanskje kan få, i hvert fall i Oslo, som kan få lov å komme inn på Ullevål stadion og være der og se kamper, og så begynner man å forberede seg til enda en fellesskapsopplevelse som uansett kommer lørdag kveld klokka 23. Man har valgt disse tidspunktene med ganske god omhu, vil jeg si.
0: Tusen takk til deg, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så håper vi får at du får hvile ut frem til kampen på lørdag.
6: Dette P2-pulsen i NRK P2.
1: At det blir mer fotball her i P2-pulsen etter hvert. Vi skal høre gjengen i podcasten Bakrommet sin analyse av kampen litt senere i sendinga.
0: Men vi skal også innom dagens lokalavis, og skal vi nøste opp i alle detaljene om det mystiske bryllupet til Taylor Swift.
1: Men før det, Penny, så lurer jeg på en ting. Tar du vare på notatbøkene dine?
0: Jeg gjør det. Jeg har de i sånne plastesker, så de ikke skal bli fuktige og ta til seg lukt, og så har jeg de i kjelleren, og jeg aner ikke hvorfor.
1: Nei, men det er så fint det, fordi, hva er det du skriver i notatbøkene?
0: Altså, jeg har notatbøker fra første klasse, så der står det sikkert navn til gutter jeg har vært forelsket i, og matteformler og algebra, og nå er det liksom tanker og ideer.
1: Ja, glittrende. Jeg synes det er fint. Jeg gjør også det samme, ta vare på alt av notatbøker. Og en 248 år gammel notatbok har nå dukket opp i Nasjonalbiblioteket i Paris, og gjett hvem den har tilhørt, Penny. Det er selveste Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Oi!
1: Ja, 22 år gammel så skrev han sommeren 1778 i en notatbok som har ligget nedstøvet i Nasjonalbiblioteket i Paris. Og altså, for å forklare bakgrunnen for det her, så oppholdt han seg i Paris i en liten periode der, men under den franske revolusjonen så ble det en hel del ting beslaglagt i Paris, rett og slett av sikkerhetspolitiske hensyn, og av alle ting også Mozarts dagbok, 22 år gammel.
0: Oi.
1: Det var jo selvfølgelig ingen som visste da at det her kom til å bli en verdenshistorisk, kulturhistorisk samling av notater. Men den har så da dukket opp faktisk så sent som i slutten av juni, og denne notatboka den inneholder ikke ungdomsforelskelser, sånn som hos både deg og meg. Men man skulle jo kanskje tro det når det gjaldt den rare Mozart, men den inneholder altså da 7 helt ukjente og nyoppdaget musikkstykker, komponert for fløyte og harpe. Ja, og ikke minst så har han notert ganske sirlig ned daglige øvelser og huskelapper til en harpe-elev. Og det her viser også Mozart sin rolle som privat lærer, for det var jo det han også holdt på med. Men nå er den altså da kommet i for offentligheten. Jeg vil vel tro at det er noen som virkelig ønsker å slå kloa i denne notatboka, men den blir inntil videre da i Nasjonalbiblioteket i Paris sin eie. Jeg skulle gjerne ha bladet i den selv, jeg. Og så var det da musikk da. Det blir jo klassisk musikk selvfølgelig. Og den musikken som blir nevnt i denne notatboka, den er jo da så nyoppdaget at det selvsagt ikke finnes innspillinger av den. Men det vi derimot vet mye om, Penny, det er hva Mozart ellers skrev da han var 22 år gammel, og mest berømt er nok symfoni nummer 31, kjent som da den såkalte Paris-symfonien. Og da tenker jeg like gjerne at vi på denne hurra med rundt mandagen spiller fjerdesatsen, god fornøyelse.

0: Jeg sa vi skulle spille Mozart. Det ble Beethoven i stedet da. Øk nå det.
1: Vi skal avslutte denne timen med en podcast, men det ikke slutt på fotballpraten. Gjengen I bakrommet har kommet med sin analyse av kampen. La oss høre her.
2: Nå, Ørjan, Borsson Nyland.
3: Bruno, Guimarães. Tre av tre, sesongen her på Bruno, Guimarães.
2: Ja! Ørjan Borsson Nyland retter!
4: Ja, nei, jeg følte meg ganske... konferent på at hvis det ble straffet så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem, så det var den, egentlig den viktigste å redde også.
2: Og inn mot Haaland! Ja! Her ligger det I Haaland! Merket den ledelse mot Brasil! Det Haaland, han hadde forskudd! Ja! Er det mulig?
5: Flotte heading på 1-0 vil jeg si, fint innlegg og 2-0. Tror jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud at den går inn rett slett litt som en tilby og sånn, så det sjukt.
6: Helt sjukt, det kan vi skrive under på. Bakrommet på vei hjem fra tidenes opplevelse på New York, New Jersey Stadium. Og jeg må spørre dere, Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg, hva I alle dager har vi vært med på?
7: Nei, det var så vilt. Det var så vilt. Jeg må beklage de måkeskrikene som kom på skåringene, som jeg hørte igjen nå. Det var de følelsene som var akkurat der og da. Kanskje folk hjem kjente seg igjen I det. For noen øyeblikk fra strafferedninga til de skåringene fra Erling Braut Haaland. Vi kunne ha drømt om mer enn det vi opplevde I kveld.
8: Det jo en ting I kampen med alt rundt også. Helt sånn...
7: Det helt tom.
8: Det føles litt sånn tom akkurat nå, for jeg prøver å la det her synke inn det vi har sett og vittnet. Altså fra start av kampen til to timer etterpå, for vi har vært på stadion og observert alt som har skjedd. Det vanskelig å la det synke inn.
6: Du gikk bare og smilte. Du smiler fortsatt. Du gaper. Haka du på knærne.
8: Ja, det vanskelig å prosessere det man har vittnet. Så vi må bare sette I gang. Vi må la folket være med på det vi har fått oppleve her, for at det ikke spett oss på. Det flere som kommer til å si unnskyld for ting, for at man husker jo nesten ikke hva man har gjort og sagt, og hvordan man har sett ut en tid.
6: Jeg skjønner liksom ikke hvor man skal starte, skal jeg være ærlig.
7: Ja, hvor skal vi egentlig starte? Det har vært... Altså den oppladningen til kampen vi bygde opp som noe stort, det var en historisk begivenhet. Samtidig som vi satt der med oppriktig tro på at det her kunne gå, så var man litt sånn, men det ikke bare typisk Brasil å gjøre akkurat det de må da. Så du hadde den liksom, skal det være over I dag? Men så vokste det utover I kampen, og så var Norge det beste laget som bare toppet hele greia, at det her var fortjent. Det var ikke på slump, det var ikke en tilfeldighet.
8: Utover kampen ble bare mer og mer sikker på at Norge kom til å ta det.
6: Når var det dere skjønte at dette kom til å gå?
7: Nei, jeg tenker litt sånn, det her kvelden våres I det Nyland redda straffesparket. Det var det første frampeket på at, ok, nå fikk vi den matchvinnerredningen, den kampavgjørelsen, avgjørende hendelsen, som vi trengte, fordi at vi vet at det en okse fra hjernen oppe her, I det han får sjansen, så sitter den I motsatt ende. Så det var første feelingen at, ok, nå har flyten på våre side.
6: Et definerende øyeblikk for meg var den vannpausen I andre gang. Erling Braut Haaland går for seg selv. Han går bort til disse viftene, som jeg også benyttet meg veldig mye av før kamp, hvor vi var borte for det var så svett, at man måtte gå bort til de der viftene som blåser sånn utrolig deilig og kald luft. Den gikk han bort til, alene, og bare stelte seg foran den. Jeg var litt treig opp med kamera, skulle gjerne hatt det. Og så Ståle Solbakken går bort til han, og han... Jeg hører jo ikke hva han sier, for det jo en eller annen musikk som han dundrer og anlegger.
7: Macarena var det?
6: Ja, det var Macarena, ja. Det stemmer. Og får ettertid vite at han sier sånn, muligheten kommer. Og når jeg ser på Haaland, etter at Ståle har pratet med han, han står med et blikk og et smil I munnviken, som bare, det en aura og en tro, og en, bare du ser storhet på nært hold. Og så fortsetter det liksom med at, Oscar Bob, og de har noen kombinasjoner på høyresiden der hvor Norge bare triller ball I hatt med Brasil, og så kommer den scoringen, første scoringen, og jeg tenker wow, jeg hører Kasper Wikstad klikker fullstendig, jeg hører Kristoffer Løkberg eller en måke, eller hva det var, skrike på øret, for jeg har det på øret. Og så er det sånn, skal dette gå? Hvordan blir slutten her? Så får Haaland ballen og bare hamrer inn 2-0. Og bare hele, jeg snur meg rundt og ser familiene til spillerne. Jeg ser på Anniken Solbakken og Ida Solbakken, de hylgråter. Jeg ser på familien Sheldrup som sitter der, og absolutt alle gråter. Og det var bare, det var så mektig. Og selv da Brasil fikk den straffen, på slutten tenkte jeg, det her går fint. Ok, kanskje et lite sekund så tenkte jeg, nå må dere blåse der. Men wow, for det er bare...
7: Og så de jubelscenene etter 2-0. De var så mektige. De var så vanvittige. Hele den norske benken, ut på banen, nesten hele det norske laget, borte Erling Braut Haaland på motsatt side. Og så passende da, foran den norske svingen, der det var mest norske supportere. Altså for et øyeblikk. Og da, det var gåsehud overalt. Og jeg tror, hvis du spør folk i morgen hjemme i Norge, hva gjorde du, hva tenkte du? Folk vet ikke, folk bare mistet det. Samme som folk gjorde i New Jersey.
6: Jeg har altså 193 uleste meldinger på Snapchat. Og det er stort sett folk som feirer hjemme i Norge.
7: Er noen som har kommentert kroppen i dag?
6: Jeg har ikke tørt å åpne enda.
7: Nei, men dressen var strøkken og fin da.
6: Det var det, selv Magnus Hoff Eikring godkjenner vel det. Men dere har stått 2 timer da, igjen etter kampslutt her nå. Jeg har surret rundt og prøvd å vente på intervjuer, og hatt noen intervjuer og diverse. Men hvordan, hva har du gjort? Hva har dere sett? Hva har folk sagt?
8: Først så kommer man jo ned, sluttminutter, så venter man på å få rigget opp. Så vi stod rettet med den knuffingen også. Og apropos Haaland som står stille og viser nevra, han, mens alle knuffer, altså absolutt alle, går, springer mot Haaland 3 sekunder, stiller seg opp, bare ser opp i lufta. Skjønner at det her går veien. Så får vi rigget opp, da begynner jo selvfølgelig tromma er på vei. Ødegaard gjør seg klar, men i dag så er det en med 2 trommestikker som tar over. Haaland tok over.
7: Og det var passende.
8: Han står og ser på Oljeberget, som står til høyre for oss. Vi snur oss 160, det er 180 grader, der er familien. Alle er med ror. Men noen sliter, for det er så mye tårer, og det er så mye følelser. Du ser at folk lader med hendene fram, for så å ta tørk bort tårer. Det tror jeg var broren til Ødegård, og han hulka. Og da måtte jeg bare snu meg, for det
7: orker. Da begynte nesten du å hulke, du
8: også. Når andre begynner å grine, da er jeg svak, altså. Og Ida og Annike da, når Ståle kom springende opp der, for det gjorde noe igjen. Fy flate for det senere, og da går jo roinga, og til med noen brasilianere sto faktisk igjen og rodd på roinga til Norge etter kappslutt.
7: Det her virker som at det er Norges X-faktor. Altså det samholdet her, den tilstedeværelsen av familier, og den gruppa som virker til å stå veldig mye sterkere enn alle andre nasjoner på det her stadiet. Vi snakket med en del spillere etterpå, for etter at vi jobber, og faktisk se på skjermen og må prøve å analysere det som har skjedd på en fornuftig måte, så står vi jo litt igjen og tar inn inntrykkene, og da møter vi jo veldig mange av de spillere som skal opp på tribunen, og da er jo de hyggelige nok til å stoppe og ta en liten prat, og da skinner det sånn igjennom at, så, som Torstvedt sa, det var så konge at vi vant, for at får vi være sammen en uke til.
8: Og spille kort og færreder.
6: Og vi også får være sammen, vi skulle være lenger, men vi får være sammen, og Norge er her også.
7: Men den gruppa, den står så fjellstøtt. Jeg snakket med noen av spillerne som ikke har spilt også, Egil Selvik, Henrik Faltner, Strand Larsen som også satt og så på i dag. Altså, alle er så glad på gruppa sine vegne. Alle er så stolt over det de er med på. Og alle kjenner også på en viktig rolle i laget. At det de gjør er viktig for totalen, er viktig for resultatet, og det skinner så voldsomt gjennom. Og det tror jeg er det som skiller Norge fra de andre nasjonene.
6: Tenk at vi snakket om brakkesyke. Det er ikke noe brakkesyke på den
8: gjengen. Nei, det var det vi spurte gjengen om, og da, fordi det var da en som dro på, vi er så happy vi, for vi skal få spille kortspill og forrædere en uke til i Miami. De var helt psyched. Og så er det også veldig artig å se, for de står jo, noen ser jo nesten fortvilet ut, for de holder seg til hodet og bare, de spiller den selv, sier hva er det som skjer?
7: Ja, de skjønte ikke hva de hadde vært med på.
8: Nei, det er helt fantastisk, og Haaland sier jo, han skjønner ikke hvorfor han skårer, liksom. Ødegård også, jeg skjønner ikke hva er det som skjer da?
7: Ja, de var sjokkert.
8: Hva er det som skjer nå?
7: Ikke bare av resultatet, men av måten seieren kom på, av kampbildet. Og så det var at Norge med over, godt over 60% ballinjehav i kampen, 3 ganger så mange passninger nesten, som Brasil. Det var Norge som så ut som Brasil. De følte seg som giganter ut bare, og det de gikk av banen og det vi snakket med dem, så skjønte de enda ikke hva de har vært med på. Så det også en gruppe som trenger noen dager nå, på å la det her synke inn, rett og slett.
6: Og mens dere sto nærme trommene, denne gangen måtte jeg stå på dessverre på andre siden, så jeg fikk ikke sett så godt, men det jeg får se når det ferdig er Erling Braut Haaland gå over banen, for man da går helt over til andre siden for å gjøre intervju etter kamp. Med typiske Haaland-steget, breie bein, enormt med aura på vei dit. Og vi har jo snakket tidligere om at Haaland svarer kort og alt sånn. Men det var en annen Erling Braut Haaland i dag. Peder skriver, gratulerer Norge, deilig, og gratulerer til Mats med verdensrekord i antall stavelser i et intervjusvar fra Erling. Hør på hva han sier her.
5: Men jeg håper vi kan lære fra Brasil at eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk blir folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, så det er ufattelig stort spill for Norge, og du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for drakter, og det de drømmer om å spille for Brasil når de er unge. Jeg tenker ikke mye på det når de er unge, skal være helt ærlige. Nå tror jeg faktisk vi har grown some balls, og rett og slett bare sliter med å få det ut, men jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette her er helt sjukt.
6: Når du hører Haaland snakke om å spille for Norge på denne måten, hva sier det dere?
8: Jeg synes det først og fremst er jævlig rørende. Ja. Altså, han er jo reflektert selv om han står midt oppe i sirkuset. Og det bekrefter jo bare nok en gang det alle andre guttene sier også. De trives så godt sammen. Og viktigheten av å ta vare på hverandre. Det så vi jo. Når spillerne kom ut, så går jo... Hvem tror dere Ødegård går sammen med?
7: Sikkert en som ikke har spilt.
8: Tangvik.
6: Ja.
8: Går sammen med Tangvik.
6: Jeg har dessverre en dårlig nyhet til Sander Tangvik.
7: Du får ikke stå, eventuelt.
6: Du får ikke, eller jeg har snudd. Kan ikke bytte sin lenger. Ørjan Hårsson Nyland skal selvsagt stå dem.
7: Ja, men Erling Braut Haaland, når han snakker om den stoltheten, når han gjør det som den største stjerna, som har den største belastningen, som med en annen gruppe rundt seg, med en annen trener, kanskje hadde kjent litt på sånn, vært deilig å ha litt pause fra gjengen der. Vært deilig å bare jogge seg gjennom. Men når han kjenner på den, så smitter det selvsagt over på resten. Og da kjenner jo alle på den. Og når de også kommer seg tilbake til hotellrommet, setter seg ned og ser litt bilder fra dem i Norge, så vekser jo bare det.
8: Mm.
7: Den bevegelsen de setter i gang hjemme i Norge, kommer jo bare til å øke den følelsen rundt det laget her, og gjør at de vekser større og sterkere. Og så kronprinsen satt og rot. har vi reflektert over hvor syk det er? Kronprinsen satt og rodde av mann i gata.
8: For mye sykt i dag.
6: Ja, det er jo vår tids Kong Olav på trikken øyeblikk.
8: Ja, absolutt.
6: Det var jo Sverre Magnus på rodde på T-banen, på gulvet på T-banen også. Det er jo et betegnende for hvordan hele nasjonen er samlet.
8: Absolutt, absolutt. Det er det her som man har kanskje savnet litt ved å ikke være i mesterskap. For det her, og man sitter og snakker om at fotballet har en samlende effekt. Og så blir det ord, men nå får vi jo se det, og vi får se det til de grader. Altså, det her er jo overalt. Altså, jeg har jo vært i Frankrike når de vant VM, for eksempel. Men det her er jo, jeg synes det overgår det. Bortsett fra den brenningen av bilene som vi snakket om tidligere.
6: Erling Braut Haaland sier at han følte at det kanskje var en gave fra Gud. Det er jo vanskelig å være uenig i det, uansett om man er religiøs eller ikke. Hva er det tidenes største nordmann?
8: Oi, ja. Ja. Er det ikke det da?
7: Det er det. Fordi også at han lever i tid der det er enda større sjans for å bli tidens største nordmann. Så tenker internasjonal skala i tillegg. Når du tenker de ringvirkningene, den oppmerksomheten, alt det han gjør, så blir det jo det. Og
6: at han gjør det i USA har mye å si.
7: Det har selvfølgelig mye å si.
8: Herregud, han er jo på så mye posters i USA fra før av allerede, og jeg tror ikke folk skjønner
7: det. Ja, men det hadde
8: ikke hjulpet. Uansett
7: hvis han ikke har skåret mål?
8: Nei, han er på poster fordi han har skåret mål allerede også.
7: Har vi sett den sykeste posteren da? Det er den sykeste posteren.
8: Ja.
7: Messi, Mbappé, Haaland, 7-7-7.
6: Det er sykt det.
7: Hæ?
6: Men, altså, Erling Braut Haaland har nå skåret 7 mål på fire kamper i VM. Hva det for noe?
7: Nei, det så dumt.
8: Det useriøst. Kan ikke ta stilling til det.
6: Og det
7: liksom... Og skal vi sende varme tanker til et par hjemme i teamet som da vi var tidlig på uke to i Greensboro, som stilte spørsmål. Som stilte spørsmål.
6: Som synes jeg var litt som... slapp i firkant. fytt i rakkeren.
7: Jeg var litt tung i sessen i firkant. Jeg også orket ikke å ta den pressjobben helt skikkelig, så da var det frykt å spore øynene hos noen av våre kollegaer. Men
8: nei,
7: heldigvis så, kanskje han hørte det. Kanskje han hørte det og skulle motvist.
6: Hvor skal statuen stå i Oslo?
7: Det er den må stå
6: ved siden av tigeren på Oslo S.
7: Den må stå på jern.
6: Ja, en okse ved siden av tigeren. Den er ikke dum. Den er absolutt ikke dum.
8: Takk, du var veldig.
7: Er ikke løve?
6: Det er en tiger, tror
7: jeg. En tiger, ja, kanskje en tiger sånn, kanskje.
6: Ja, løve, ja. Ja, vi snart holder oss til fotball. Ståle Solbakken sier at vi har matchvinner i begge ender. Tenner også et lys for 80% av bakrommets lyttere som stemte for at Nikita Haikin skulle være Norges første keeper i VM.
7: Ja, det blir noen vurderinger i løpet av et langt år. Men det er jo bra at det blir noen diskusjoner. Og at det var jo en reell diskusjon. Kanskje tenkte en gnist i Nyland også. Kanskje var det konkurransen. Jeg vet ikke. Men den jobben han har gjort da, på egenhånd, i det han ikke har fått spilt fotballkamper for Sevilla, helt enestående, og så kald han har holdt seg i hodet og bare ventet på den muligheten. Og kredit også til Ståle Solbakken, som gikk ut tidlig og bare sa: slapp av, du er førstekeeperen. Og måten han har levert på
8: for en, ja, det er helt enormt. Han virkelig imponerer. For at det er den jævligste situasjonen å stå i før et mesterskap. At du står i en sånn diskusjon, hvem skal være førstekeeper, kommer inn fra siden der, og du får ikke spill, så du får ikke vise deg, du får ikke ut følelsene eller aggresjon, eller du får ikke stillne kritikerne ved å spille fotball. Så kommer han til mesterskapet her. Og ikke bare i dag, men han har jo levert i hver kamp. Og han er så trygg med beina, og har jo en beinredning også, som hele Norge deluxe inn i kampen på 0-0 der.
7: Altså, strafferedning er bare en ting. Kan man noen flytte beina og rekke den fra eier da? Det var en vanvittig redning. Det er klubbløs,
6: han. Jeg har spekulert litt om han kommer til å legge opp. Jeg tror det kommer til å skje nå. Han er jo veldig takknemlig i intervjuet som jeg gjorde med han etter kampen. Vi kan jo høre litt om hva han følte på etter den matchen her.
9: Hørte Kasper Wikstad rope: tenk alle de som tvilte på Nyland. Det var snakk om Nikita Haikin og alt mulig sånn. Så det du viser her i dag, hvor stort er det for deg?
10: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak. Mange tøffe timer alene, og ikke minst la med familien min, kona mi som stått som et fjell oppi alt det her, ungene mine som har støttet meg hele veien, og ja, hele tiden tror jeg på meg, så det å kunne stå her i dag og få lønn for alt, all den dritten jeg har stått i, det er skikkelig deilig, så veldig digg å få til.
9: Hva er det du kjenner mest på? Hvilken dritt er det du har stått mest i?
10: Nei, altså det er mye som har skjedd, men det betyr ikke mye noe enn i et VM, noe som hver eneste fotballspiller kan drømme om fra de små, så jeg er veldig happy med å stå her, og også med å få ut gode prestasjoner, så det betyr ikke så mye nå. Det eneste betyr noe nå er at vi er videre, og vi har slått Brasil, så det er digg.
6: Han sier at han har stått i dritten. Det er jo tydelig at han har kjent på hvordan det året her har vært, og alt snakket, og at han ikke har fått spille. Jeg tenker også, tolker også kanskje at det at han ble vraka, ikke fikk lov til å reise til en annen klubb, alt sånt, jeg tror det har vært tyngende for ham.
8: Ja, det er jo ikke noe tvil om det. Alt som kan gå feil før et mesterskap har jo egentlig gått feil for han.
7: Men hvordan er det mulig at han ikke står i Sevilla egentlig?
6: Han må være god, han er vlakke i det.
7: Han er ganske god også. Men han har jo selvfølgelig kjent på det hele veien. Han har kjent på en frykt også. For hvordan skal her gå? Er jeg god når jeg først får sjansen? Du blir jo usikker.
8: Og så har det gått over så lang tid også. Det er liksom ikke ei helg hvor man har stått over en kamp og litt kritikk. Det har vært flere måneder hvor han har måttet bare stå i det. Og det krever mental styrke. Det han gjør nå, måten han er trygg på, ikke nølende. Nei, fy flate, Ørjan Nyland.
6: gjør altså en strafferedning på stillingen 0-0. Det er jo, du blir ikke så mye mer matchvinner enn det, men hvis vi ser bort fra Nyland og Haaland som vi har snakket om, hvorfor vinner Norge i dag?
7: Norge vinner fordi at de tør å bruke ballen og spille lange, gode angrep, der man ikke nødvendigvis alltid går for å score, men for å vente tålmodig på de rommene som skal oppstå, og for å unngå at Brasil kan sette inn et trykk mot det norske målet. Det er jo påfallende at Brasil skaper noe på kontringa, stort sett. Dumme brudd var det en del av i første gang. Det vil oppstå. Da må man ha noen som redder inn dem. Det er umulig å gå på en fotballbane uten å miste ballen. Og så spiller man seg sakte men sikkert inn i kampen, og så må vi bare berømme det dobbeltbytte i pausen fra Ståle Solbakken.
6: Ja, fordi det var åpenbart en plan om at

0: men at de ikke lar seg prege mer enn det de gjorde der, og fortsatte å male og mate på. Det er egentlig der jeg blir mest imponert av, for gode fotballspillere, det visste vi at de var. At de skal overkjøre på all mulig statistikk mot Brasil, det hadde ikke jeg trodd.
1: Og så er det noe med måten Ståle ser hvor den kampen her bærer. Mm. For han hadde nok tenkt at det kom et litt mer aggressivt, litt mer oppoffrende, intensivt Brasil. Og dermed trengte han Sørloth i starten av kampen til å slå langt. Men han så jo også fra benken at Brasil presset oss skikkelig. Og her ville det være store muligheter for Oscar Bob som en kantspiller som bedre teknisk, men som også beveger seg bedre mellom linjene. Han trenger ikke bare å være kant, men han kan gå inn og bli en ekstra midtbanespiller og sørge for at Norge får et enda mer dominant overtak. I tillegg til at Nusa, han mislykkes jo med et par aksjoner, han vet at Skjeldrup i form, og da hiver inn han med en eneste gang. Det var coaching i verdensklasse, samtidig som jeg likt veldig godt at det norske laget variert perfekt mellom de korte og de lange, fordi at de gangene Brasil, ok, nå orker ikke vi å se på at dere har barn, så sendte de opp litt mann-mann. Det å pelme barn mot Haaland, det så effektivt. Og Patrick Berg, Martin Ødegaard, Sande Berge, der den ga 6 på forflytningsevne, og det å plukke opp andre baller i midtbanen.
2: De løper den midtbanen til Brasil i senk.
0: Ja, både på første og andre baller. Det var jo den der andreballskrigen. Jeg trodde det skulle være mye jevnere enn det har utspilt seg til å bli. Og Patrick Berg er jo enorm i dag også. Jeg er jo på alle baller også. Men en annen ting også, bare for å så ikke glemme dem. Ayer var jo fenomenal mot Elfenbenskysten. Heggem synes jeg var skamgod i dag. Og ja, Wolfe, han har lært allerede fra Elfenbenskysten-kampen. Han tok jo ut Kunja med løpehass på en avgjørende situasjon med skulder til skulder. Bare, det var akkurat det han skulle egentlig gjort i forrige kamp. Men at de klarer å omstille og ta til seg og ha de detaljene der så sharp etter en kamp. Og vi synes jo at de var litt passiv mot Elfenbenskysten. Heggem dro jo faen meg forbi spillere etter 2 minutter med valg. Nej, det var mental styrke här. Jag så
1: för kamp så lurt. Jag var bara en vecka har varit inom då.
0: Ryerson?
1: Ryerson?
0: Ja.
1: Och för en prestation när du kommer ut på präga och halvskada.
2: Präge heter det.
1: Präge. Väldigt präge. Men han löst Vinny Junior perfekt.
2: Mm. Ja, det är
1: tidig uppe. Aggressiv. Helt nydelig. Fra kampens första duell så satt den sitt stempel på at her kommer du ikke forbi.
0: Du sier litt at det ikke det første vi drar fram, når det det vi har bygd opp, den duellen Ryerson, Vinicius Junior, den kommer til å avgjøre alt i dag. Det ikke det første vi tar opp, for det bare en utlignet med en gang.
2: En parentes, ja. Ola Sand, landslagslege, bekrefter til NRK at det går bra med låra, kun krampe i leggen, så det er godt nytt for kvartfinalen i VM som Norge skal spille, tenk på det. Helt rått å se Kristoffer Ayer dra av det presset. Vi har jo snakket litt, og Heggem også, at vi lurte på om dette betyr senka skuldre, at man ikke kjenner så mye på det, at man ikke like nervøs, eller om det var en energiutladning, og at man var fornøyd, da, for det ble feiret som det var en VM-finale som var vunnet sist. Nå er det litt mer sånn, reaksjonen nå er jo mye mer sånn, ja, dette kan gå hvor som helst. Så med fasit til hånd, det at man på en måte hadde klart å komme seg til en åttedelsfinale. Det var positivt for Norge, for hvordan de klarte å spille, fordi de hadde en helt annen ro i dag enn sist.
1: Det her var jo som å se Bodø/Glimt i Champions League. Mot Aspera. Den beste, og da jublet vår sjåfør Geir Larsen, vår eminente fotograf. Han er jo bodøværing og en stolt Glimt-patriot, og han ikke anerkjenner. For det Glimt har gjort i Champions League, ved å spille på seg selvtillit og vokse stor nok for oppgaven, så har de også spilt med veldig lave skuldre og en offensiv inngang til det. Patrick Berg ikke anerkjenner til den uttalelsen, samme gjorde Bjørkan og Jens Petter Øgge som har vært med på det. Så et uredd norsk lag som viser hvor mye som bor i dem, la det bare fortsette.
2: I tillegg til at Norge var gode, så var Brasil litt dårlig, eller? Altså, det presset deres, det fordi de feige, at Ancelotti feig og ikke tør å gå i strupe på Norge, eller det fordi spillerne ikke i stand til å gå i, og sette et høyere press?
0: Det tror jeg mye av det de norske drar fram i laget sitt, i at her offrer vi oss for hverandre. Jeg tror ikke de har i nærheten av den kulturen som det norske laget har akkurat nå. For maken til det tar fatt press, spesielt i andre gang, og la Skjeldrup få gjøre den holdt på med der gang etter gang, det er faktisk oppriktig overrasket over at Ancelotti og dem utbærer

0: tillot.
1: Totalt sjanseløst det toppresse til Brasil.
0: Ja.
1: Og så prøvde jo Vinny å vinke til folk, så løsningen deres var jo å gå mann-mann, da slet de jo med en lange ball mot Haaland. Og I det Norge spilte av presse en gang, så jogga de tilbake på egen halvdel. Og da var det to, altså Konya og Vinny Junior, som lå liksom sånn to spissa I første gang. De orket jo nesten ikke å springe. Og så var de jo heldige, for de fikk noen brudd av dårlige norske involveringer, og det så det ut som at, ja, men vi venter på en ene muligheten. Men utover I andre gang, de prøvde jo både å endre til 4-5-1, de la forskjellige folk på topp, de varierte 4-4-2, de klarte ingen, for at de sprang jo nesten ikke.
0: Nei.
1: Og det nok en kombinasjon av Ancelottis pragmatiske inngang, som han kjent for, som han har lykkes med veldig mange ganger, og det at de ikke har det I seg. De har ikke de spillertypene. Jeg snakket med en brasiliansk journalist etter kampen, og han sa nå må det utskiftning til. Nå må det et generasjonsskifte til. Gamle guttas tid forbi. De for tung, de for sen. De henger ikke med lenger på det her nivået. Det krever mer. Og vi har nok sett det siste av opp til flere på det landslaget.
0: Det var veldig sånn, jeg fikk inntrykk av at det var veldig sånn enkeltmannspress, sånn at nå går jeg fullt inn de fem meterne her. Så har jeg gjort jobben min, og så jeg ikke resten med. Nei, men da slenger ut med hendene I stedet.
2: Carlo Ancelotti gikk rett I garderoben etterpå. Han stoppet ikke på den postmatch der hvor Haaland og Solbakken gikk. Han var ja, slukøra. Man hadde kanskje forventet litt mer av han. Han fått mye lovord. Men det var en liten periode da Endrick kom inn, at det plutselig var litt press og litt panikk hos Norge. En enorm sjanse hvor Endrick vipper ballen over Nyland, og den går akkurat utenfor. Også et veldig definerende øyeblikk for Norge at det gikk bra. Men så skjer det jo noe som, etter mitt syn, fra sidelinja, en gavepakke til Norge, og det at de bytter inn Neymar rett til den andre vannpausen her, fordi når vi snakker om at presset var dårlig, For det første så var, det ble enda dårligere Han var jo ikke I stand til å presse I det hele tatt Og for det andre Så begynte jo de brasilianske spillerne Fra mitt enkle øye Å finne han I stedet for å spille opp Vinny Junior da var det plutselig en treig aldrende Neymar Som skulle drive opp Brasil Og ikke lagets beste spiller
1: Han holdt jo på å droppe ned Og på utsida skulle ha ball Og slå vinnerpassningen og så videre Det var en gave til det norske laget Og også I en fase der Norge klarte å ta vare på ballen Og deretter prøve å gå I gjenvinning Så prøvde de jo å løfte den opp mot Neymar for eksempel Han ble spist av to norske stoppere Og jeg skal ikke navngi vedkommende For jeg orker ikke at det skal potensielt bli plukket opp Og for at vedkommende skal få så hatten passer rundt omkring Men en norsk forsvarsspiller sa til meg at Åh, det var deilig at Neymar kom inn Da ble det lettere
2: ja.
0: ja, det sykt
2: Og det kanskje passende at han legger opp på landslaget på direkten etterpå Den karrieren over Litt trist sorti Et øyeblikk der på slutten hvor Martin Ødegaard Har noen kjappe bein som om det var det fjerde minutt I kampen Og han finter rundt, blir taklet av Neymar Spretter opp igjen og jubler mot de norske fansen Familiefansen som rett ved den situasjonen deretter så får jo Brasil en straffe han får en scoring da, men ordentlig beef med Nyland I forkant også, så kom, jeg vet ikke om det var hva skal jeg kalle det, trist sorti ja, I siste kamp for Neymar
3: Trist sorti var det kanskje Det var altså podcasten Bakrommet sin analyse av gårsdagens kamp og flere episoder kan du finne I appen NRK Radio
4: Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2 så fortsetter P2-pulsen der vi blant annet skal snakke om det retten beskriver som et usedvanlig brutalt drap
3: Gjerningsmann ble forrige uke dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar, men selv om drapet skapte stor frykt så slo retten fast at det ikke var terror.
4: Hvorfor får du svar på etter siste nytt?
5: Her NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen at gruppa vil bane veg for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremleis ansvar for vepna styrker. Det som betyr noe for Hamas ikke makta, men at røsla overlever, det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet I Oslo.
6: I den katastrofala situationen som Gaza är I nu så är det kanske till och med bara en lättelse för Hamas och inte styre, men så vill de heller inte överlåta kontrollen I Gaza till Israel allierte, sant? Dessa militsgrupper som Israel samarbetar med, så då vill de heller kanske la palestinska myndigheter eller den nya administrationen av palestinska byråkrater slippa till.
5: Så till Venezuela, där det offentliga hälsovesenet som hade stora utfordringar från för jordskälvkatastrofen nu är överfyllt av skadade överlevande. Våra reportrar I landet har mött en kvinna som får hjälp på ett privat sjukhus.
7: Magali Amayas bursdagsfest endte I ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
5: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale I VM, da de slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
8: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen, og der innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
5: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort I 8-delsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut I kampen, som England vann 3-2 natt I natt, norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambo.
9: NRK P2.
3: Usett vanlig brutalt drap blir det omtalt som Tamima Nibras Johar ble knivstukket 69 ganger da hun ble drept I august I fjor. Men terror var det ikke, mener retten som avsa dom I forrige uke.
4: Kriseferier, blyskandale og VM-feber på Fosen. Vi tar pulsen på Trøndelagskysten, og det får vi hjelp til fra avisa Fosenfolket.
3: Ja, P2-pulsen fortsetter mandagssendinga på denne historiske mandagen med Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola, og kanskje noen som, blant andre Ragnhild, som har sovet litt lenge ut på, og lurer på hvorfor vi har snakket så mye fotball I dag. Ja, det jo fordi at Norge har skrevet idrettshistorie I natt. Gå gjerne inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen, så kan du jo for eksempel sende inn hilsener til fotballlandslaget. Men aller først nu så skal det handle om særdeles alvorlige saker.
4: Ja, for fotball-VM har vært på alle slepper de siste ukene, også I mediene, og dermed har du kanskje gått glipp av enkelte andre nyheter. Vi skal inn I noe mer alvorlig her I P2-pulsen nå, for I forrige uke falt nemlig dommen mot han som drepte Tamima Nibras Johar I august I fjor. Georgie Wilms dømt til 19 års forvaring. 35 år gamle Tamima ble drept en sen sommernatt I 2025, mens hun var alene på jobb ved et botreningstiltak på Kampen I Oslo. Hun har blitt beskrevet som svært omsorgsfull, og broren hennes forteller om at hun var en som satte spor.
10: Tamima veldig god menneske. Hun et, som et menneske, ikke bare som fordi at hun min søster. Hun lever for andre.
4: Det sa Anwar Nibras Johar, broren til Tamima, til NRK tidligere I juni. Drapet blir beskrevet som rasistisk motivert og usedvanlig brutalt, der Tamima ble stukket og skåret med kniv minst 69 ganger. I tillegg hadde gjerningspersonen planer om å begå et angrep mot en moské I Hønefoss. Han dømt for drap og ikke terror, og det det flere som stusser på. Blant andre deg, Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen. Velkommen.
9: Takk skal du ha.
11: Du også medforfatter av den nylig utgitt boka Høyre ekstremisme I Norge etter 22. juli, og du forsker på blant annet terrorisme og politisk vold. Hva det du stusser på ved dette?
9: Nei, jeg tror ikke, jeg nok ikke den eneste I terrorismeforskningsmiljøet som ble overrasket da vi først hørte at terrortiltalen var frafalt. Så har vi nok I etterkant skjønt at dette knyttes til behovet for å kunne bevise noe utover enhver rimelig tvil. Og så tenker jeg at det noe en ting, det en juridisk vurdering som må gjøres, og så kan man gjøre en annen faglig vurdering fra et mer faglig ståsted, og da mener jeg at det litt en tvil om at dette må tolkes som et terrorangrep.
11: Ja, for hva kriteriene for at det skal bli kategorisert som terror?
9: Hvis vi tar en helt standard definisjon av terrorisme, så vil det kunne være noe sånt som planlagt bruk av vold for å påvirke den politiske samfunnsutviklingen gjennom å spre frykt I en befolkning. Så hvis vi tar disse ulike elementene, så kan man jo stille seg spørsmål, var det planlagt bruk av vold? Ja, det det ikke noe tvil om. Det vet vi gjennom gjerningspersons forberedelser og bestilling av utstyr og så videre. Ønsket han å påvirke den politiske samfunnsutviklingen? Det det heller ikke noe tvil om. Det var han helt klinkende klar på da han ble arrestert og selv omtalte angrepet som politisk motivert og spesifiserte også at det var høyere ekstremt. Og så det det siste punktet som det har vært på en måte spredt mer spørsmål ved fra statsadvokaten, og det om man kan bevise at han ønsket å spre alvorlig frykt I en befolkning. Og I mine øyne så det vanskelig å tolke disse handlingene på en annen måte. Et kontrollspørsmål vi gjerne stiller når vi skal vurdere det om målutvelgelsen hadde noe symbolsk ved seg, og om offeret representerer en fiendegruppe for gjerningspersonen. Og vi vet her at gjerningspersonen på forhånd hadde forhørt seg om offeret var muslim, og at han da valgte å ta livet henne nettopp fordi hun var muslim. Og vi vet også at han hadde mål om å kommunisere rundt dette I sosiale medier, og ikke minst gjennom å vise bestialske bilder. Og sånn sett så det vanskelig å forstå dette som noe annet enn terror, når han samtidig også da plasserer seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep som inngår I en høyreekstrem terrorstrategi, hvor målet å utløse rasekrig. Sånn sett så tenker jeg at det krevende å tolke dette på noen annen måte.
11: Ja, vi har vært I kontakt med Riksadvokaten om begrunnelsen for at dette ikke en terrorsak, og de svarer oss I en mail at Riksadvokaten normalt ikke kommenterer vurderingene som ligger til grunn for en tiltale, utover det som fremgår av påtalevedtaket selv. I Riksadvokatens tiltaleordre 30. mars 2026 heter det følgende om den rettslige subsumsjonen. Tiltalen bygger på at Riksadvokaten etter overværelse har kommet til at det ikke tilstrekkelig bevis for at siktede begikk handlingen med terrorhensikt. Straffeloven kommer dermed ikke til anvendelse. Det må I midlertid klart nok legges til grunn at drapet motivert av avdødes religion og hudfarge, jamfør straffeloven 77 bokstav I mot disse skjerpende omstendighetene. Det sier førsteadvokat Runar Torgersen. Jakob Ravndal, hva tenker du om dette svaret?
9: Det tenker jeg understreker nettopp det jeg sa innledningsvis, at dette handler om hva som mulig å bevise utover enhver rimelig tvil I retten, og at det et litt annet spørsmål enn hvordan vi som samfunn skal tolke en slik hendelse. Og sånn det jo med mange andre juridiske saker også, at man kan være overbevist om at noen skyldig, men hvis ikke det kan bevises utover enhver tvil, så kan ikke vedkommende dømme, så det et viktig prinsipp I jussen. Så tror jeg det viktig for samfunnet og for ikke minst for muslimer og personer med minoritetsbakgrunn I Norge å ikke tenke på en slik dom eller en sånn beskyttning fra et juridisk perspektiv som en definisjon på hva som terror og ikke. Da tenker jeg det mer hensiktsmessig å legge til grunn en faglig vurdering av det slik som denne jeg selv har fremført her da.
11: Dommen har falt, men nettopp frykten forsvinner ikke, skriver du I et innlegg på Facebook, Marianne Hussein. Velkommen til deg også.
12: Takk.
11: Du SV-politiker og stortingsrepresentant, og vant til å uttale deg offentlig, men I denne teksten så deler du ganske nært og personlig. Du skriver blant annet at du selv kjent på frykt etter det brutale og rasistisk motiverte drapet på Tamima I fjor. Hvordan da?
12: Nei, det jo... Ja, Det er jo litt vanskelig å snakke om det her, fordi Tamima og jeg deler ganske mange markører. Hun var en kvinne, muslimsk kvinne med afrikansk bakgrunn, som ble drept på jobb. Og den frykten hun kjente på i forkant, den har ikke bare jeg kjent på, men ganske mange av mine veninner har fortalt meg om dette. Jeg husker for 11 år siden, så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg er glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen. Samtidig så virker det som at etter drapet på Tamima, etter rosetoget, så har det blitt ganske stille. Samtidig så leser ganske mange muslimske kvinner nyhetene med et annet blikk. For noen uker siden så var det en høygravid kvinne med hijab som ble forsøkt dratt hijaben av, mens hun var jo i en butikk og handlet med barnet sitt, som ble vitne til at mammaen ble angrepet. Forrige uke så kunne jeg se en video på sosiale medier om en dame som ligner på mammaen min bli utsatt for grov hets mens hun gikk på gata i Finland. Sånn at det blikket som vi har handler jo om at ganske mange vi kjenner, som vi identifiserer våre nærmeste med, opplever at de ikke er trygge i det offentlige rom, når de går på jobb, når de handler, når de er ute og går. Og den tryggheten, den er det ikke de kvinnene selv som kan skape. Det må samfunnet faktisk ta på alvor, da. Og så er det jo noe med at når man da har blitt både kjent med Tamima og Anwar og den familien som har vist samfunnet så stor kjærlighet, så er det jo rart da, at det blir egentlig bare stillhet som blir svaret, i stedet for at vi setter i gang noen tiltak. Hvorfor er det sånn at så mange av de kvinner jeg har snakket om med om denne frykten eller om de episodene, så få av de har anmeldt det som hatkriminalitet. Og dermed så gjør det noe kanskje med at med de altså fraværet av tiltak da, og hvem er det som skal synliggjøre det når resten av samfunnet velger å kanskje usynliggjøre disse damenes frykt og utrygghet.
13: Hvordan er det å bli møtt av den stillheten som du beskriver?
12: Nei, jeg synes det er litt absurd, ja, å bli møtt med en stillhet. Og vi har jo diskutert dette også i noen politiske forar, hvor alle er enige om at drapet var brutalt. Men det er ingen som bruker sin makt eller muligheter til å faktisk gjøre noe med det. Og da er det ikke kanskje viktig nok da, for en del. Og det er jo litt sånn dobbelt, fordi arbeidsgiveren til Tamima fikk jo også beskjed om at Tamima følte seg utrygg, men valgte å ikke handle. Så spørsmålet er, hvilke handlingstiltak er det resten kan gjøre, og når er det på en måte vi begynner å ta på alvor da, de ordene som deles om muslimske kvinner, fordi jeg tror jo at vi alt for lenge har tatt litt for lett på hat, og at ord blir til handling, og at disse ideene, de må bekjempes. For på internett så blir de belønnet. De får mer deling, mens vi har mulighet til å stoppe det, i hvert fall i vi som er i omgangskretser til folk som deler slike ideer.
13: Mm. Og hva tenker du om dette aspektet med at saken ikke går under terror?
12: Altså, som en del av lovgivende forsamlingen, så skal man jo på en måte forsøke å ikke ikke uttale seg alt for ofte om en sak som fortsatt er i rettssystemet. Men samtidig så er det jo absurd da, at den frykten som veldig mange kvinner føler på, igjen da, blir ikke på en måte, den kommer kanskje ikke høyt nok opp da, i de overveielsene og vurderingene. Og det er jo spørsmålet, er det, ja, hva skal til da? For det er ganske mange kvinner som jeg har både møtt og snakket med, som de føler seg utrygge til å gå ut med barna sine. Fordi, hva hvis de, altså det faktum at de har på seg hijab er grunn til at barna kan oppleve en sånn traumatisk hendelse. Så det er jo ganske, det er ganske sterkt da, å høre de historiene. Mm.
13: Og det er mange som deler den frykten. Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Omar Afshraf, forteller at mange har tatt kontakt.
14: Ja, altså, helt fra etter drapet på Tamima Nibrasuar, altså i dagene etterpå, så hadde vi et ganske stort trykk inn mot senteret. Veldig mange av våre brukere som tok kontakt. Og også var enkeltpersoner, så det var alt fra unge voksne til foreldre som var veldig bekymret for hvordan deres barn tok denne nyheten, og hvilke følelser dette vekket hos veldig mange unge barn også. Og da må det jo sies at ikke sant, dette er jo veldig detraumatiserende for personer som har tidligere erfaring med rasisme og diskriminering, så skaper det en reell frykt og redsel hos de som har slike tidligere erfaringer.
13: Hva frykter de?
14: De er redde for å bli utsatt for vold, de er redde for å bli utsatt for høyreekstrem vold, de er redde for å motta rasistiske, eller være mottakere av både rasisme, men også rasistiske handlinger. Det er jo et nyhetsbilde som jo nesten ukentlig gjengir denne type hendelser. Alt fra at kvinner som bruker skaut får det revet bort, eller mennesker som blir spyttet på. Og det ser man jo også i hatkriminalitetsstatistikken, hvor stor andel av disse hatkriminalitetssakene handler om etnisitet eller hudfarge.
13: Hvilke konsekvenser får denne frykten?
14: På et samfunnsnivå så tenker jeg at rasisme har veldig koster oss dyrt som et samfunn. Altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk går rundt og er redde på jobb, eller er redde i skolegården, eller i hverdagen, i frykt for å få slengt bemerkninger etter seg, eller kjenne på en eller annen utrygghet. Eller i verste fall være redd for at de verste formene for rasisme, som jo kan ta både liv, kan inntreffe der de er.
13: Jakob Ravndal, som vi hører fra både Antirasistisk Senter og Mariann Hussein her, så har dette brutale drapet skapt frykt blant mange. Hvor tungt veier det inn i spørsmålet om terror?
9: Ja, så hvorvidt et angrep skaper frykt eller ikke, er ikke nødvendigvis det avgjørende punktet fra et juridisk ståsted. Det finnes jo veldig mye rasistisk vold som utvilsomt skaper masse frykt. Det er noe vi blant annet dokumenterer gjennom vår forskning, at det store flertallet av høyreekstreme angrep som har blitt gjennomført i Norge etter 22. juli, har nettopp vært rasistisk motivert, og skaper en enorm frykt. Det i seg selv gjør det ikke til terror. Det som eventuelt gjør det til terror er jo om det er en intensjon, altså en strategisk vurdering fra gjerningspersonens ståsted, om nettopp å nøre opp en slik frykt for å påvirke politikk. Og slik jeg ser det, så er jo det sannsynligvis tilfellet her. Og så er det enkelte elementer ved dette angrepet som nok gjør det noe mer krevende å bevise i en rettssak, blant annet det at det den sosiale medieproduksjonen som var planlagt aldri ble gjennomført, det at dette sekundærangrepet aldri ble gjennomført, det at angrepet da sånn sett skjedde sted uten noe direkte publikum. Men jeg mener likevel at en helhetsvurdering, og ikke minst det som har kommet til uttrykk gjennom tiltaltes forklaring i retten, utvilsomt bygger opp under en forståelse av at vedkommende selv anså dette som terror, plasserte seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep og ønsket også å inspirere til fremtidig terror. Så jeg mener det at det viktig som samfunn og at vi tolker dette angrepet på den måten, selv om det ikke nødvendigvis lar seg bevise utenom enhver tvil I en rettssal.
13: Gjerningsmannen ble dømt til 19 års forvaring. Hva sier denne straffen om sakens karakter?
9: Nei, det understreker jo bare alvorlighetsgraden av den. Og ikke minst det at han dømt til forvaring jo også et tegn på at man ikke trygg på at vedkommende ikke vil kunne finne på å gjøre noe tilsvarende I fremtiden. Slik at det både bekrefter alvorligheten og at retten anser gjerningspersonen fremdeles som en potensiell trussel mot samfunnet.
13: Marianne Hussein, du har vært åpen om at det koster å snakke offentlig om rasisme. Hvorfor har det likevel vært viktig for deg å fortsette å snakke om det, og spesielt nå?
12: For meg så det jo et slags HMS-tiltak. Jo flere som klar over den rasismen, jo lettere det kanskje å beskytte også meg. Så jeg gjør det jo litt fordi det personlig, men også fordi jeg mener at jeg skylder alle de damene som ikke har den samme posisjonen som meg til å fortsette å ta den kampen på vegne av de. Og så håper jeg at det flere som blir med I den kampen her, for vi kan vinne. Jeg vet at vi mange nok som ønsker å kjempe for et mangfoldig Norge hvor alle føler seg trygge uansett hvem de og da må noen bare tørre å ta ordet først. Da.
13: Tusen takk til deg, stortingsrepresentant for SV, Marianne Hussein, og Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen.
15: Det P2-pulsen I NRK P2.
16: VM-feberen har nådd både storbyer, bygder og lokalaviser, og I dag så ringer vi Fosna Folket. Avisa på Fosen I Trøndelag, der fotballen samler folk. Men der det også nok av andre saker å følge med på.
13: Ja, for der handler det både om bly I en barnehage, en elferie som ble en dyr hodepinne, og en kraftlinje som setter næringsliv opp mot natur.
16: Vi skal også til Nasjonalmuseet, der Wenche Selmers små, enkle hytter spør oss om noe ganske grunnleggende. Hva kan du egentlig unnvære?
13: Og helt til slutt så skal vi snakke om at Taylor Swift har sagt ja etter rykter, hemmelighold og enorm interesse. Skal vi høre mer om popstjernens storslagne bryllup?
16: Alt dette senere her I P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba og Jakob Argola I studio.
13: Men først skal du få en ny episode av Oppdatert. Nå har det gått en uke siden to kraftige jordskjelv traff Venezuela og skapte enorme ødeleggelser. Flere tusen bekreftet døde og titusener fortsatt savnet. Vi får høre fra reportere som har stått tett på ruinene I dagens episode av Oppdatert.
17: Det 24. juni 2026, og flere steder I Venezuela så folk samlet til gatefest. De feirer en nasjonal merkedag, og folk står tett I tett, mens trommene dundrer. Plutselig begynner bakken under føttene til de dansende menneskene å riste. Så, fra et sekund til et annet, bryter ut full panikk.
18: We start in Venezuela, where the country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency following two strong earthquakes in quick succession.
19: Vi tror at vi bare har sett begynnelsen på denne katastrofen. Det kan ligge et uttall antall mennesker begravet I disse ruinene.
17: Titusenvis fortsatt savnet etter jordskjelvet I Venezuela. Alt håp ute nå?
20: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.

0: Jeg kommer på jobb den dagen, og har jo selvsagt sett meldingene om det som har skjedd. Jeg har egentlig planlagt at jeg skal gjøre helt andre ting den dagen, men så er det en kollega som sier «Du burde jo dra, Kjersti».
1: Kjersti Strømmen utenriksjournalist her I NRK, og har mange års erfaring med å dekke naturkatastrofer, blant annet jordskjelv. Og de første bildene og rapportene fra Venezuela tilsier at det dreier seg om en katastrofe som har rammet millioner av mennesker.
0: Basert på informasjonen som vi får de første timene, så skjønner vi I NRK ganske fort at dette dreier seg om en stor katastrofe. Og det vi aller helst vil I sånne situasjoner, det å ha folk til stede på bakken. Ledelsen måtte gå noen runder på dette. Vi vet jo at det veldig mange sikkerhetshensyn å ta, og at det rett og slett kan være farlig. For eksempel så kan det jo komme etterskjelv. Og helt på tampen av arbeidsdagen så fikk jeg og fotografen Senja Novikova endelig klarsignal. Og da hadde jeg allerede begynt å sjekke flybilletter. Det jo mye man må huske på før man reiser ut. Vi måtte ha med oss støvmasker, satellittelefon, og så må man ha en fikser på plass, altså en person på bakken som kjenner situasjonen. En sjåfør må man ha. Vi må være sikre på om man har dekning, altså en slags måte å sende ting hjem på, fordi vi vet at det hverken telefondekning eller internettdekning I flere av disse områdene.
1: Etter en intens planleggingsrunde setter Kjersti og fotografen seg endelig på flyet fra Oslo. Men på grunn av katastrofen så det fortsatt mye som usikkert. Det viser seg at flyplassen I hovedstaden Caracas, som ligger nærmest katastrofområdet, også rammet av jordskjelvet og stengt. Teamet bestemmer seg for å ta sjansen og prøve å komme seg inn I Venezuela via nabolandet Colombia, dersom det ikke mulig å fly direkte.
0: Men så når vi endelig lander I Colombia, så får vi beskjed fra Oslo om at vi kan fly til Venezuela via Panama.
1: Nesten to døgn etter at de først drar fra Oslo, så lander Kjersti og fotografen på en annen flyplass I Venezuela. Et land som allerede før jordskjelvkatastrofen var preget av sterke politiske motsetninger, korrupsjon og uro.
0: Det helt absurd å kjøre inn til hovedstaden Caracas fra denne flyplassen, for det et sånn veldig vakkert grønt landskap, og så ganske kort tid etterpå så lander vi rett I denne katastrofen. Vi finner et hotell midt I et område hvor bygninger både står fremdeles, og andre som hadde rast sammen, mange av disse bygningene har store skader, men hotellet vårt står og virker trygt. Og selv om det mørkt, så går vi bort til den nærmeste blokka som har rast sammen. Det en 13-etasjers bygning som nå ligger bare I en stor pøl. Det betong, masse liksom overalt, og vinduer som blåst ut, bare rester av bygningsmasse. Det ser jo helt umulig ut at noen kan ha overlevd det der. Så det veldig rart å se at andre blokker liksom rundt står ganske urørt. Og så det veldig hjerteskjærende å se de pårørende som står utenfor og har lett I disse bygningsmassene nå I flere dager og natt og dag. Nå bare står flere av de der I et sånn desperat håp om at noen skal finne deres kjære.
1: Foran de ødelagte blokkene rapporterer Kjersti direkte til NRKs publikum hjemme I Norge.
0: Akkurat der nå, for det helt umulig å få dekning. Men vi ser noe av de skadene som har skjedd rett bak meg her I kirka som ligger I ruiner. Mens nede I La Guaira som ligger langs kysten der, alt nesten ødelagt. Og de fleste av de som vi vet om så langt som døde, rammet der. Håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende.
1: For overalt leiter pårørende og familiemedlemmer etter de flere tusen som fortsatt savnet I de sammenraste bygningene. Og for hver time som går, så minsker sjansen for å finne folk som fortsatt lever. Men midt I desperasjonen kommer det også lyspunkt. På toppen av ruinene av en sammenrast bygning står en rad med mennesker og gestikulerer til hverandre. Helt I forgrunnen står en mann og tar seg til hodet. Redningsarbeiderne løfter forsiktig en liten rosa bylt fra favn til favn mellom seg ned langs ruinene. Så legger de bylten, en nyfødt baby, forsiktig I farens armer.
2: Emilio lo va a agarrar Gerson.
0: Dagen etter at vi kommer til hovedstaden Caracas, så bestemmer vi oss for å reise til ferie- og strandbyen La Guaira, som det hardest rammet området I denne jordskjelvkatastrofen, men der man utrolig nok fremdeles har klart å finne noen overlevende I ruinene. For oss så handler det nå om å komme ut for å se med egne øyne det som har skjedd. På vei ut av hovedstaden så møtte vi en enorm trafikkø, så det voldsomt usikkert om hele tatt kommer inn. Det veldig mange sperringer underveis.
1: Men selv om det kaos, så slipper Kjersti og fotografen til slutt inn I den lille feriebyen. Og nå blir de møtt av et syn som viser kreftene I skjelvet på nært hold.
0: Vi kommer til et kaotisk katastrofeområde. Det et helt ufattelig syn. Det et helt område med høyblokker som rast sammen, og disse etasjene I høyhusene ligger liksom oppå hverandre, sånn lagdelt, men sidevis, som om de bretta ut. De ligner faktisk liksom dominobrikker. Og under der så vet vi jo at under mange, mange tonner betong så ligger det folk. Og mens vi der og rapporterer, så opplever vi at de som der for å lete, tror at de hører stemmer, og så løper redningsmannskapet inn, og vi blir bedt om å være helt stille, mens en hund går rundt og snuser etter liv. Så sier noen at de hører ting fordi de ønsker så voldsomt at det skal skje, at det skal være liv der inne. Men på dette tidspunkt så det jo gått flere døgn siden skjelvet, så det skal jo være et mirakel om man klarer å finne noen. Det som ganske hjerteskjærende at mange står der bare med små redskaper og graver bare med hendene etter sine kjære, og det har de gjort I dagvis allerede. Når vi kom til La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela.
3: Aquí sería el cuarto de mi auto.
0: Midt inne I disse ruinene så møter vi en fortvilt mamma. Hun forteller at jentene hennes på 2 og 7 år befant seg I tredje etasje I bygningen sammen med besteforeldrene. Og hun sier det virker umulig å tro at de kan ha overlevd. Jeg ser at hun kjemper, tar seg sammen for ikke å rakne og prøver å være rasjonell, men sier at alt tapt, alt som betydde noe for henne borte. Og samtidig så virker det ikke som om det har gått helt opp for henne.
1: Etter en dag full av inntrykk vender Kjersti og fotografen tilbake til hotellet for å sove. Men morgen etter skjer det noe som gjør at de brått må forlate hotellet.
0: Jeg våkner like før klokka 7 om morgenen. Rett etterpå, mens jeg fortsatt ligger I sengen, så kjenner jeg at hele bygget svaier. Og jeg skjønner raskt at det et jordskjelv, sannsynligvis et etterskjelv. Da setter jeg meg ned på gulvet ved siden av senga. Jeg kjenner jo at det et relativt lite skjelv, men det vet vi jo ikke før det ferdig. Og det ganske skummelt med tanke på alle ødeleggelsene vi har sett og de dramatiske historiene vi har fått høre. Når det gir seg så blir vi evakuert og ting roer seg. Men da kjenner vi jo på en litt sånn frykt og spør oss det samme som alle I dette området gjør. Hva skjer nå?
1: På grunn av det som skjer så bestemmer Kjersti og fotografen seg for å flytte til et tryggere hotell på sørsida av byen. Og mens de fortsatt I landet så merker de at stemningen endrer seg.
0: Mye av den fortvilelsen vi så de første dagene har gått over I raseri og sinne over at myndighetene ikke har gjort mer, og at hæren og politiet ikke har tatt aktivt del I hjelpearbeidet. Mange av de pårørende føler seg jo veldig alene. De har gjort det meste av letearbeidet helt alene med bare hendene. Mange synes at det alt for tøft å forholde seg til at de har mistet alt og sett følelsene mer på vent, mens andre sier at håpet er det siste som slukner, og de vil ikke godta at de har mistet sine nærmeste før de ser det med egne øyne. Fordi det var en hellig dag, så vet du at veldig mange hadde fri og koste seg da selve traff. Det var sånn at de kanskje hadde vært på stranden og skulle ta seg en dusj eller spise middag, og at det helt plutselig gikk fra lykkelige øyeblikk til katastrofe.
1: Når vi spiller inn denne episoden, over 2000 mennesker bekreftet døde i Venezuela, og over 40 000 fortsatt savnet. Lindis Hurum, du hjelpearbeider og generalsekretær i Leger uten grenser. Dere har satt krisestab i Venezuela. Hva forteller kollegaene dine om situasjonen på bakken og hva de gjør nå?
2: De forteller at det en veldig kritisk situasjon og en kaotisk situasjon, sånn som det alltid etter et såpass stort jordskjelv. Det som veldig spesielt med denne type humanitære kriser jo at i løpet av veldig få minutter, bare 3 minutter, så endrer jo alt seg for tusenvis, ikke millioner av mennesker. Det går fra en normal tilstand til fullstendig kaos med umiddelbart tusenvis av mennesker som har behov for akutt medisinsk hjelp, og veinettene ramler jo ned.
1: Er det noe håp om å finne overlevende nå?
2: Ja, det finnes jo historier om folk som har blitt funnet opp til 2 uker etter andre jordskjelv. Så et lite håp har selvfølgelig de som nå leter etter de er glad i, men for hver time som går så svinner jo det håpet selvsagt.
1: Du har blant annet vært med på redningsarbeidet etter det store jordskjelvet i Haiti for 16 år siden. Hvor lang tid tar det å bygge opp landet igjen?
2: Det kommer helt an på hvor mye hjelp Venezuela får utenifra, for akkurat som Haiti så jo dette et land som preget av en dyp økonomisk, politisk og humanitær krise fra før, så de har ingen mulighet selv til å bygge opp landet når det så mange bygninger som har rast sammen og så mange tusen mennesker som nå ikke har noe sted å bo. Så i tillegg til at det selvfølgelig vil også kreve at det blir en mer politisk stabil situasjon i landet. Så vi snakker jo flere år for å kunne komme tilbake til den tilstanden det var før jordskjelvet, som da igjen var ikke en god situasjon. Det var mange mennesker som da levde veldig krevende liv, uten tilgang på god helsehjelp og i fattigdom og med mye vold, da, særlig i Caracas. Dette kommer jo til å vare veldig lenge, og man nå veldig opptatt av de som ligger under ruinene av sine egne hjem. Men vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vet jo at dette kommer til å kreve en innsats, ikke bare i ukene, men i månedene og året som følger. Selvfølgelig det nå en traumatisert befolkning, så det vil kreve langsiktig mental helsehjelp. Og med da et sykehussystem som allerede stod knestående, men nesten ingen utstyr, nok utstyr medisiner fra før, så det viktig å holde fokus på alle de behovene, de vanlige medisinske behovene, altså fødsler, blindtarmbetennelsen, hjerteinfarkt, som nå kommer til å øke tiden fremover, og da når mennesker bor under åpen himmel, så det veldig viktig at vi også fokuserer etter at man har sluttet å lete etter mennesker som ligger i ruinene av sin egen hjem.
4: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
5: Jakob, det har skjedd et mirakel.
4: Hva er det du sier?
5: Jeg startet dette VM-et med en enorm motstand, misnøye og frustrasjon. Jeg hadde en kjæreste som titt og stadig skulle snakke om kamper, minne meg om at jeg kom til å bli fotballenke, fordi han mente jeg ikke tok det på alvor, jeg skjønte ikke at det kom til å vare i en måte. Og han hadde rett, for dette var jo det jeg hørte hver gang han begynte å prate fotball.

0: Mm-hmm. Altså, jeg leste meg opp på statistikk om hvor hardt dette gikk utover parforhold, og det var noe sånt som at 1 av 4 mente at det gikk løs på forholdet, 8% mente at forholdet ble skadelidende, og 96% av de 8%-ene, de gikk fra hverandre under forrige VM, og da var jo ikke Norge med en gang.
1: I all farten, ja.
0: Så jeg var litt bekymret, altså det var såpass at jeg snakket om det her på lufta, og sendte en liten beskjed hjem. Vare på hverandre i tiden som kommer, og så vil jeg avslutte med en liten beskjed på tampen her. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag, men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami, som vi skal høre nå.
1: Det var klar beskjed
0: det
1: da.
0: Det var klar beskjed, men så har det skjedd noe. Det har skjedd et mirakel. Jeg er blitt frelst. Jeg hører etter når han pauser og begynner å peke og skal forklare. Jeg har lært meg offside-regelen, og jeg er nesten blitt liksom fotballeksperten i vår redaksjon, vil jeg si. Og i går så gikk det nesten litt stokk over stein. Bare høre her.

0: Det var fra da vi var samlet og så kampen I går. Og vet du hva som skjedde etter at dommeren blåste?
1: Mm.
0: Nei, vi tok bare beina fatt.
1: For du var der. Hvordan var det, Penny, var der?
0: Nei, vi løp ned til Karl Johan, og det var så mye folk. Det var umulig å gå, men det var en så elektrisk stemning. Det var et samhold. Det var nordmenn I alle farger, fasonger, etnisiteter, aldre. Det var små barn som var på skuldrene til folk. Ja. Så jeg blir nesten litt rørt, jeg snakker om det nå også. Det samholdet... som bare var I lufta
1: ja.
0: Og også de gærningene som hang fra rekkverk og vaia flagg fra lyktestolper de var der, de også men det var noe helt magisk I stemningen så miraklet det at jeg har blitt fotballfrelst, Jakob
1: vet du hva, det det så vel unnt altså, du var der altså, jeg så de bildene etter kampen åpnet av nettsida til NRK det var nesten som man trodde ikke sine egne øyne det virkelig Karl Johan hvor Agata, det var helt fantastisk
0: det var helt umulig å se, det var bare masse folk og det var helt magisk, jeg sitter her I dag jeg må ærlig si, litt sliten men med et hjerte fylt av kjærlighet og stolthet og så måtte jeg jo lese meg opp da og det viser seg jo at fotball gjør jo noe med folkesjela, det gjør noe med oss og det gjør noe med samholdet så det kanskje ikke på grunn av alle målene og sånn, jeg fotballfrelst, men på grunn av det samholdet og den kjærligheten jeg kjenner på akkurat nå
1: Det der var virkelig en kjærlighetserklæring vært til både sporten og forholdet. Skal vi spille litt musikk, Penny?
0: Det skal vi, og jeg skal spille en sang som jeg har hatt på hjernen I en evighet nå. Jeg kaller den Norges korte mål, men den heter Gutt genug.

Du hørte den tyske låta Gut genug, og hele titlen betyr vel noe sånt som du god nok. Men det kan også høres ut som Norge skårte mål hvis du tar på deg litt norske ører. Og begge to, eller begge deler, jo sant akkurat.

0: Og så har vi kommet frem til dagens lokalavis, for i sommer så skal vi i Petropulsen snakke med journalister i hele landet vårt for å finne ut hva som skjer akkurat der du bor. På den måten så kan vi jo alle få litt mer lokalkunnskap fra alle delene av det lange landet vårt. I dag så skal vi rette kursen mot Fosen, Halløya i Trøndelag. Magnus Kjørenberg, du journalist i Fosen av Folk. Riktig god formiddag, som vi sier i radio.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, hvordan stemningen på Fosen nå formiddagen etter natta?
1: Akkurat nå så vel de fleste tilbake igjen i den vanlige hverdagen, men inkludert meg selv, så det ble sent i kveld, og selv om jeg var på jobb og dekket et VM-arrangement, så tror jeg aldri har også opptredd så mye som en kilde, så å si, med klemmer og høying og vanskelig å styre seg når Norge plutselig setter ballen i mål, og du står og egentlig helt på fronte nettsida og legger ut fortløpende meldinger.
0: Ja, vi må bare snakke litt om målvaktyrket, fordi at målvakten i går var jo på alles lepper, men det er kanskje ikke så fryktelig mange vet hva det satt en på reservebekken. Fortell.
1: Ja, vi har jo ikke bare da Alexander Sølott som har sterke aner fra Fosen. Sander Tangvik, tredjekeeperen da på norske landslaget, han har jo begge sine foreldre fra Fosen. Mm. Og han per nå er jo da den eneste spilleren i hele troppen som ikke har fått noen minutter enda.
0: Men hadde nær sagt, det kan være noen kamper igjen, så kan det kan skje mirakler her også?
1: Det kan jo det. Han var jo sendt i oppvarming i en tidligere kamp, når andre keeperen så ut som at det fikk seg en smell og kanskje måtte gå ut, men han sto den jo av, men Tangvik fikk jo da den oppvarmingsfølelsen, og det uttalte han jo til adressavisa også, at det var noe spesielt å få den beskjeden og, av Ståle Solbakken og hi på seg vesten og springe langs sidelinja. Ja, så, men da, ennå da, så har vi noe til gode å se at det blir noen minutter, men for oss som kommer og dekker Fosen, så selvfølgelig håper vi jo på at det kanskje kan ane seg en mulighet i løpet av mesterskapet, for det her ser jo bare ut til å vare og vare.
0: Ja, det gjør jo det. Du, Magnus, la oss bli nærmere kjent først med avisa Fosen av Folket. Hvem er dere, og hva dekker dere?
1: Ja, vi, som det høres ut av navnet vårt, da, så er vi jo avisa som dekker folket som bor på Fosen. Her er det jo etter ymse kommunesammenslåinger, 4 kommuner i dag, og rundt 26 000 folk, og vi som lokalavis selvfølgelig dekker det aller meste fra triste kommunale rapporter om hvordan det står til de hverdagsøyeblikkene når man vinner lokaloppgjøret i 5. divisjon i fotball, og ja, alt som er imellom. Mm.
0: Ja, og så er det en del litt tyngre lokalsaker, så vidt jeg forstår, som dere har vært innom nå i det siste, blant annet Bly i barnehage.
1: Ja, det har jo vært en av de største sakene og største snakkesene som vi har fulgt nå de siste ukene. Og det startet jo så enkelt som at det

0: på offentlighetslova. Men nå har jo den kommet da fram i lyset, og nå det var rundt 50 prøver da, som var tatt, så var det funnet bly på rundt 48, om jeg husker helt riktig, og nå skal 200 lastebillass med jord flyttes for å kunne gjøre det her barnehageområdet trygt igjen. Og det er selvfølgelig alle spørsmål som alle stiller seg, er jo at altså, det her er jo bygd opp på et gammelt skytefelt, så alle har jo visst når denne barnehagen ble bygd at her er det mye forurensning i jorda. Og alle i dag, 20 år etterpå at den ble bygd, sier jo at vi trodde jo at alt var uden. Så det er jo det spørsmålet alle stiller seg nå, om hvordan kunne det her skje når man visste fra første sekund at her er det masse bly i jorda.
1: Det var den saken også, så er det jo sånn, Magnus, at det er mange øyer langs kysten i Trøndelag med både bruer og ferger imellom. Men så gikk det ikke helt som det skulle da en av pendlerfergene skulle bli elektrisk. Fortell.
0: Ja, det var faktisk pendlere hurtigbåten, og det er jo politikerne på Fosen omtaler jo hurtigbåten som vår buss. Det er jo den viktigste måten til å komme seg både lenger sørover og ikke minst inn mot Trondheim. Og da var det trafikkselskapet som har anbud i dag, de hadde jo en mulighet i sin kontrakt med kollektivselskapet ATB å satse på nullutslippsbåter, som det så fint heter, altså elektriske hurtigbåter, som ville utløse fordeler for dem i kontrakten. Men den lange historien kort er at det prosjektet endte opp som en eneste stor fiasko. Båtene klarte ikke å oppnå den hastigheten som de skulle. Verftet som bygget båtene gikk konkurs, og den eneste båten som ble levert, den klarer ikke å legge til havna den skal når det er østavind. Så folk er mildt sagt frustrert over ståa på hurtigbåttilbudet, og i og med at alle disse nye båtene som skulle komme aldri kom, så måtte jo trafikkselskapet kaste seg om, og nå kjører vi på eldgamle båter som da er ombygd, men likevel dieselsluk, så resultatet er jo at det som skulle få utslippene betaktelig ned i mot hurtigbåt, det er en versting av utslipp per passasjer, har heller endt med at utslippet har gått opp i stedet. Så det var det prosjektet for klimaregnskapet.
1: Og så må vi jo til slutt også innom, altså for det er noen lyttere som selvfølgelig tenker at ja, men Fosen, var ikke det der, og så videre. Fordi at dere har vært i det svære internasjonale nyhetsbildet også, ikke sant?
0: Ja, det er jo arnestedet, så å si, ja. For det er mye omtalt Fosen-saken,
1: ja.
0: Hvor norske stat til slutt ble dømt i høyesterett for brudd på samenes rettighet av å utføre sin egen kultur. Og nå blusser det jo opp til ny konflikt igjen. Den går jo på det 13. året nå, hvor norske Statnett ønsker å bygge nye kraftlinjer mellom nord og sør, hvor den, i tillegg til den da, som går via Trondheimsområdet, skal gå en over Fosen og så koble seg videre inn mot Møre og Romsdal. Og den traseen, den er lagt rett over et beitefelt hos tamrein. Der klarer ikke representantene for samene og staten å bli enige, eller Statnett da, å bli enige. Så nå er saken sendt til Energidepartementet for en endelig avgjørelse, og selvfølgelig utfallet av den er jo noe som vi følger spent med. Og i og med at de står langt unna hverandre partene i dag, så vil jo denne konflikten bare vedvare uansett hva som blir utfallet hos departementet, vil jeg tro.
1: Ja. Det sier altså du, Magnus Kjøren Berg, du er journalist i avisa Fosen av Folket. Og så må vi jo avslutningsvis, jeg tenkte vi skulle spille musikk som rett og slett hymne til Fosen. Kjenner du til konstablenes magabann?

0: Ja, de har blitt nevnt i visse lunsjer litt tidligere noen ganger. Det er jo, som jeg forstod det, en legendarisk sammensetning, men for meg personlig så var jo deres, for å kalle det, storhetstid før min tid, så har jeg jo ikke sånn fryktelig nært forhold til det andre enn disse anekdotene som har blitt servert rundt lunsjbordene i ny og ne.
1: Ja, for det er ganske lenge siden konstablenes Magadan skrev en hyllest til Fosen, og rett og slett et hymne til området som du er i. Tusen takk og riktig fin sommer fortsatt videre, Magnus Kjørenberg. Du er journalist i Fosna-folket.

0: Konstablenes Magabandi fra Fosen med rett og slett med hymne til Fosen. Og Peter Pulsen fortsetter en time til, og da blir det kunstprat, Penny.
1: Ja, vi skal bli kjent med Wenche Felmer, arkitekten som spurte «Hva kan du unnvære?». Vår anmelder Mona Palle-Bjerke har sett utstillingen på Nasjonalmuseet I Oslo, og du skal få høre hva hun tenker, men først en liten nyhetsoppdatering.